0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski, te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem, među ostalim, navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnuće pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a dogodine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
4: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
0: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednici su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje širenje zaraze i pozivaju na smirivanje situacije te zaštitu zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29. Vijesti. Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski, te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem, među ostalim, navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnuće pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a dogodine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
4: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
0: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednici su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje širenje zaraze i pozivaju na smirivanje situacije te zaštitu zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29. Vijesti. Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Ovaj vikend neki bi po Dalmaciji mogli okretati jastuk na hladniju stranu. Temperature će skakati sve do 31 stupanj. Evo već danas će neka mjesta dosegnuti okruglih 30. Prije nekih desetak minuta je izmjereno u Makarskoj 22 i danas Makarani vode, opet kod njih najtoplije buđenje. Dubrovnik je na 21, Split, Šibenik, Trogir 20, Hvarani i Pločani ustaju na 19, Knin 17, Zadar, Sinj, Imotski 16 i more nam se lagano grije, tako da svi vi koji ste odugovlačili idealan vikend, pa bar za sunčanje već ukoliko niste za kupanjac.
1: Ovo je onaj inner monolog, ovo sebi govori.
0: Da.
1: Ja čim vidim ovako pretežno sunčano, jako toplo, to je odmah dovoljno za cijeli dan za vremensku prognozu. Nekima će, kao što si rekla, danas biti sigurno najprvi dan kad će malo početi afanavati na vrućine i žalice kako lito nikad neće završiti. Poslije podne u unutrašnjosti može doći do umjerenog razvoja na oblake uz neku malu vjerojatnost za pljusak u unutrašnjosti Dalmacije, ali nadamo se da će ta mala vjerojatnost past na nulu. Na Jadranu umjerena i jaka bura, prije podne i na večer i na udare onako lokalno olujna podnove Lebita, ali ovo ostalo ja mislim da će biti dobro, tako da nas čeka jedan lipi vikend, ali naravno tamo oko

0: Naporna večer je iza naših vatrogasaca. Nešto prije 18 sati izbio je požar u podstrani na području Peruna. Vatrogasci su požar gasili u zračne snage. Kanader i Air Tractor su značajno pomogli u stavljanju situacije pod kontrolu. Riječ je o požaru otvorenog prostora. Opožareno je 9 hektara hrastove, borove šume, makije, niskog raslinja i trave. Na teren je izašlo 18 vozila sa 87 vatrogasaca. Tijekom noći na požarištu sve spomenute vatrogasne snage aktivno su sudjelovale u gašenju i sanaciji požarišta. Svaka vam čast i hvala vam.
1: Definitivno, još jedan od znakova da kreće sezona. Ovo je možda prvi neki ovako požar tu u našoj okolici da smo ga osjetili i vidjeli, tako da nadamo se da ćemo ovakve vijesti šta manje prenositi svakog jutra i da ćemo samo uživati u glazbi. Amo ča dalje svirat laganinim.

0: Rano ranije i magazin na Radio Splitu, a mi vam moramo najranije dati par korisnih informacija, evo pogotovo ako ćete danas puno vremena provesti u svom vozilu. Znam da vas dosta ide sigurno i na put za vikend, šta privatno, šta poslovno. Pa ovako par korisnih informacija, bar trenutnih, zbog jakog vjetra između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve i druge skupine, znači motocikli, vozila s prikolicama, autobusi na kat, dostavna vozila, vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Državna cesta Maslenica i Zaton Obrovački je zbog jakog vjetra otvorena samo za osobna vozila, baš kao i Paški most, znači otvoren trenutno samo za osobna vozila. To je to što se tiče ovih nekih cestovnih upozorenja. Naravno, lokalne gužve još nisu krenule. Samo bih spomenuo, u pomorskom prometu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska i danas će trajektna linija Split-Rogač isplovit u 21.30 umjesto u 20.30 sati. Pa imajte na umu.
1: Završili su radovi na križanju Poljičke i Velebitske ulice, nema više privremene regulacije prometa, danas smo tu komodni, ali zato radovi na sanaciji ulici Brune Bušića od križanja sa Vukovarskom ulicom do križanja sa ulicom Matice Hrvatske i dalje traju, ali to bi trebalo završiti do 18 sati, pa smo nekako u vikendu puno, puno komodni. Sretan put ljudi i ostanite uz Radio Split.

Čas smo na ovom svijetu, čas smo na ovom svijetu, čas smo na ovom svijetu, čovjek

0: HR mreža. Oglasi.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice, domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Dobro jutro, želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
0: Mirta Matić, prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije. Zlatko Mateša dao ostavku, nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Šibenski će maturanti umjesto proslave Norijade odati počast tragično ubijenom kolegi i prijatelju iz Drniša. Vrijeme će biti većinom sunčano, razmjerno vjetrovito i vrlo toplo, temperature na obali i do 30 stupnjeva.
2: Točno u podne u Saboru će prisegnuti izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
0: Prisegu će položiti pred predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem, čime će Vrhovni sud nakon malo više od godine dana i službeno dobiti novo vodstvo. Mirta Matić postaće prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Na toj će dužnosti naslijediti Radovana Dobronića, koji je umro u ožujku prošle godine. Kao predsjednica Vrhovnog suda, Matić preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva.
2: Dugogodišnji predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Istodobno USKOK je blokirao 4,5 milijuna eura imovine Vedrana Pavleka i još četvorice osumnjičenih. Miruna Kastratović.
3: Nakon 24 godine predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže da to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje i kako očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja na svim razinama.
4: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito. Dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
3: Nekoliko najvećih saveza povuklo se iz vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, to su vaterpolski, rukometni, odbojkaški i košarkaški, dok je u ponedjeljak sjednicu napustio HNS-ov čelnik Marijan Kustić. Glavni tajnik Siniša Krajač nije dao ostavku i na tom mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora na kojoj će se birati novo vodstvo.
5: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj, a šta će biti sa mojom sudbinom, kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
3: USKOK je u međuvremenu objavio da je blokirana imovina Vedrana Pavleka i ostalih osumnjičenih u aferi u Hrvatskom skijaškom savezu. Pavlek je i dalje u Kazahstanu, a na napise kako kazahstanske vlasti još nisu primile hrvatski zahtjev za njegovo izručenje, ministar pravosuđa Damir Habijan kaže.
6: Zahtjev je poslan sredinom svibnja, odnosno sredinom ovog mjeseca, ne znam točno koji dan, ali ono što je bilo ovdje problematično je pitanje da se radi oko, ako se ne varam, 150 stranica koji je bio na ruskom jeziku, koje je trebalo prevesti, odnosno na hrvatskom prevesti na ruski jezik. To je bio razlog zašto se možda koji dan dulje čekalo, ali poslan je sredinom ovoga mjeseca.
3: Blokirana imovina vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Određene su i privremene mjere za osiguranje nekretnina okrivljenika u Zagrebu, Poreću, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novca s računa poslovnih udjela i dionica koji su vrijedni oko 2 milijuna eura.
2: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku bit će pokrenut stegovni postupak zbog neurednog obnašanja dužnosti u slučaju Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Vlada najavljuje zakonske izmjene, među kojima je uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ivana Šubarić.
7: Nalaz nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci. Dakle, bez da je bila poduzeta i jedna radnja, na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije kao ministar, a sukladno zakonu ću inicirati predraženi sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće sudište je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
7: Odgovorio je na tvrdnje šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
6: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih dvije godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnos na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
7: Ministar je najavio i zakonske izmjene koje će pripremiti radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, mijenjati institut zaštitnog nadzora, uvesti procjena stručnjaka.
6: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude po elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvu.
7: Zakonske izmjene podupiru u Udruzi hrvatskih sudaca. Ivana Bilušić.
8: Pozdravljamo da se razmotri da li možda treba mijenjati i ove postojeće sigurnosne mjere, bilo u smislu u kojem trenutku se one izriču, bilo u smislu duljine trajanja tih mjera, a svakako pozdravljamo namjeru da se koristi tehnologija kod takvog zaštitnog nadzora nakon što osuđenik iziđe iz kazne zatvora, da se uz pomoć najnaprednije tehnologije može nadzirati takav osuđenik za kojeg postoji opasnost, bojazan da bi možda mogao ponovno bilo počiniti kazneno djelo, bilo da je na bilo koji način opasan.
7: Suci podupiru i najavu boljeg uvida u prijašnje postupke protiv okrivljenika.
9: Treba li uvesti kaznu doživotnog zatvora za najokrutnije ubojice? Koje su promjene potrebne u pravosuđu da se više nikad ne ponovi zločin koji je šokirao Hrvatsku, ubojstvo maturanta u Drnišu? To analiziramo u Poligrafu Hrvatskog radija, u kojem gostuju ministar pravosuđa Damir Habijan, sutkinja Ivana Bilušić, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i potpredsjednik Sabora Mišel Jakšić. Poligraf nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Mislav Togonal.
2: Šibenski maturanti odlučili su zadnjeg dana srednjoškolskog obrazovanja umjesto tradicionalne proslave Norijade zajednički odati počast tragično ubijenom maturantu i prijatelju iz Drniša, 19-godišnjem Luki.
9: Poručuju, u ovim teškim trenucima želimo pokazati zajedništvo, poštovanje i empatiju. Okupit će se u 9 sati ispred općinskog suda u Šibeniku. Luki u čast održat će 19 minuta šutnje, zapaliti 19 lampaša te pustiti 19 bijelih balona. Maturalni odbor kninskih srednjih škola zbog istog je razloga odlučio da se kraj srednjoškolskih dana obilježi u mirnom ozračju, druženjem u prirodi, bez glazbe, organiziranog okupljanja ispred škola i uobičajenog slavlja na gradskim ulicama.
2: Za zagrebačke maturante tradicionalno organizirano je slavlje na Bundeku, a gradom će proći i povorka. Popularnu Norijadu najavljuje Krešimir Vešnik.
10: Završetak srednje škole valja dobro proslaviti, kako taj dan primjerice iščekuju u Šporskoj gimnaziji učenica Vida Tungus pa ravnatelj Stipe Perišić.
11: Spremamo se, ne možemo vjerovati da je već došao kraj, vrijeme je prebrzo prošlo, ali evo, ovim ćemo, ja se nadam, dostojno iznaći škole.
12: Zapravo jako smo zadovoljni s našim maturantima i ono što je možda specifičnost naše škole, što se nam maturanti uvijek vraćaju. Taj odnos s maturantima, odnosno s našim učenicima, zapravo nešto što je vrlo pozitivno u našoj školi, tako da mi zapravo imamo jednu uzrečicu, jednom špogi za uvijek špogi.
10: Okupljanje maturanata je na Trgu bana Jelačića. Odande u podne kreće povorka prema Bundeku. Hodat će se preko Zrinjevca, Trga kralja Tomislava, Mihanovićeve, Miramarske ulice grada Vukovara te Mosta Slobode. Zbog povorke će biti izmijenjen javni prijevoz. Tako će sve autobusne linije terminala Glavni kolodvor od oko 12.15 do 13 sati prometovati obilaznom trasom u oba smjera. Tramvajski prijevoz će se prilagođavati prolasku povorke, no planirano je da će od oko 11 sati pa do odlaska maturanata sve linije zaobilaziti glavni gradski trg. Očekuje se i kratkotrajna obustava tramvajskog prometa preko glavnog kolodvora i Mihanovićevom do prolaska kolone. A kada maturanti napokon dođu do jezera, tamo ih čeka.
13: Od 13 do 20 sati bit će organiziran program. Za glazbeni dio programa bit će zadužena Mijač, Turk DJ, DJ Go Cut, DJ Maro Enrich, DJ Zorden, DJ Filip Jurković, Ben Kings i Jakša Jordes.
10: Rekla je glasnogovornica gradske uprave Dinka Živalj. Nakon završetka programa pojačat će se linije javnog gradskog prijevoza.
9: Osječki maturanti oprostit će se od svojih srednjoškolskih klupa tradicionalnom kvadriljom. Za plesat će jubilarni 20. put. Kod zgrade HNK plesat će oko 1600 maturanata iz osječkih srednjih škola. Kvadrilja će se u podne plesati i u Varaždinu, u kojoj maturanti slave još od srijede. Maturantika u gradu Baroka traje 3 dana. Završetak srednjoškolskog obrazovanja i novo razdoblje života slavit će i splitski maturanti. U 14 sati krenut će u povorci s rive prema Bačvicama, gdje će se na jednom od platoa održati proslava uz glazbu, hranu i piće, a program će trajati do 20 sati.
2: Slavit će se naravno i u drugim gradovima, ponegdje nažalost i uz alkohol.
9: Što donose izmjene zakona o trgovini kojima bi se gradovima i općinama omogućilo da sami odlučuju o zabrani prodaje alkoholnih pića u noćnim satima, te zabranila prodaja energetskih pića maloljetnicima? Što kažu trgovci? Je li alkohol ozbiljan javnozdravstveni problem u Hrvatskoj? O tome jutros govorimo u mreži Prvog od 7.30. Urednik je Kristijan Pelc.
2: Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranio

0: oteže do obale Ujedinjenih Arapskih Emirata na istočnom i zapadnom ulazu u Tjesnac.
1: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.
0: Cijena nafte ponovno je počela rasti poslije medijskih izvješća da je iranski vrhovni vođa zabranio iznošenje visoko obogaćenog uranija iz zemlje. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište biti u crvenom usred ljeta jer se zalihe smanjuju.
1: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
0: Trump je dodao da će SAD dobiti visoko obogaćeni urani i vjerojatno ga uništiti, a iranski su mediji objavili kako su izvješća da je vrhovni vođa naredio da se zalihe ne šalju u inozemstvo neistinite. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su pregovori trenutačno usmjereni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, a sve su ostalo medijska nagađanja.
2: Sjedinjene Države poslaće dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. Jedna je to od najnovijih objava američkog predsjednika Donalda Trumpa na njegovoj platformi True Social. I to unatoč izjavi američkog potpredsjednika J.D. Vance-a početkom tjedna. Vance je tada izvjestiteljima rekao da je raspoređivanje američkih postrojbi u Poljskoj odgođeno. Sjedinjene Države rade reviziju razmještaja svojih postrojbi u Europi i već se dugo najavljuje smanjenje broja američkih vojnika slijedom Trumpovih zahtjeva da NATO preuzme veću ulogu u obrani Europe. No kao razlog promjene odluke o slanju vojnika u Poljsku, Trump navodi svoje odlične odnose s tamošnjim konzervativnim predsjednikom Karolom Navrotskim. Najmanje 9 osoba poginulo je u urušavanju četverokatnice u marokanskom gradu Fezu. Broj ozlijeđenih još se utvrđuje. Stanarima susjednih zgrada u gusto naseljenoj četvrti naređena je evakuacija kao mjera opreza zbog mogućih novih urušavanja. Riječ je o zgradi izgrađenoj 80. godina. U Fezu, bivšoj prijestolnici iz 8. stoljeća i trećem najmnogoljudnijem gradu u zemlji, slični su se izgredi događali i posljednjih mjeseci. Tamošnji državni tajnik za stanovanje još je prošle godine upozorio da urušavanje prijeti više od 38.800 zgrada.
3: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
4: Jutarnja kronika.
3: Dramska premijera u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu, predstava Leda Miroslava Krleže u režiji i dramaturgiji Darija Harjačeka. Kao kruna Glembajevskog ciklusa, Leda zauzima posebno mjesto u Krležinu opusu, najavljuje Joško Krželj.
5: Cijeli Glembajevski ciklus, a posebice Leda, u fokus stavlja užurbani svijet napretka koji s jedne strane gura čovječanstvo prema blagostanju, dok s druge strane ostavlja duboke emocionalne rane u ljudima, rekao je redatelj Harjaček.
6: Mislim da će publika moći vidjeti svu raskoš kazališta kroz ovu predstavu koja je pisana prije 100 godina i koja prije 100 godina govori o tome kako neki tajkuni, poduzetnici, magnati postaju mjerilom vrijednosti jednog društva i kako zapravo u tom društvu sve one neke plemenite vrijednosti, čast, postaju marginalizirane.
5: Leda nije samo prikaz jednog vremena, već univerzalna priča o ljudskim slabostima i društvenim maskama. Vršitelj dužnosti ravnatelja drame Siniša Popović.
7: Ono što se u njoj događa, taj moralni rasap likova, sumnjivi talenti koji kupuju kritičare koji bi uveličavali njihovo djelo, zavrnuti ljubavni zapleti koji su istovremeno i tragični i smiješni, mislim da je to dio svakodnevnice.
5: U svijetu gdje su dijalozi zapravo nizovi osamljenih monologa, Krleža stvara jedinstvenu atmosferu moderne otuđenosti.
2: U špilji Crno jezero na Pelješcu arheolozi su pronašli glavu grčke kazališne maske od terakote, koja datira iz 4. stoljeća prije Krista, izvijestili su Dubrovački muzeji. S rupicom za vješanje na vrhu, maska je iznutra šuplja i izvorno je vjerojatno visjela na zidu. Smatraju arheolozi i dodaju da su takve maske neupitno povezane s kasalištem, a zaštitni

0: svih predstava bio je Dionis. Zahvaljujući položaju u skrivenom dijelu špilje, nalazi su ostali cjeloviti i gotovo potpuno sačuvani, gotovo kao zamrznuta slika stara više od 2000 godina.
1: Jutarnja kronika. 7 je sati i 17 minuta, na kraju podsjećamo.
0: Mirta Matić, prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije. Zlatko Mateša dao ostavku, nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Šibenski će maturanti umjesto proslave Norijade odati počast tragično ubijenom kolegi i prijatelju iz Drniša. Vrijeme će biti većinom sunčano, razmjerno vjetrovito i vrlo toplo. Temperatura na obali i do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hancec. Speaker Dražen Puklavec. Uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plasina.
2: Dobro jutro. Posljednje 36. kolo domaćeg nogometnog prvenstva otvorit će Osijek i Slaven Belupo. Domaćini ne mogu s devetog mjesta, no trenutačno sedmoplasirani gosti mogu preskočiti nekoliko momčadi. Pa uoči dvoboja na Opus Areni, treneri Tomislav Radotić i Mario Gregorina kažu:
3: nadam se i vjerujem da ćemo u zadnju utakmicu uspjeti odigrati dobru kvalitetnu utakmicu i ostvariti pozitivan rezultat, barem evo na kraju sezone.
4: Dečki su stvarno svjesni koliko nam bodovi ili bod znači u Osijeku. Mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno.
2: Ta će utakmica početi u 16 sati, a od 18 sati i 15 minuta igrat će Hajduk i Vukovar. Splićani su sigurni na drugom mjestu, gosti sigurno putuju u drugi razred hrvatskog nogometa. U oči dvoboja treneri Gonzalo Garcia i Tomislav Stipić nadaju se kako će Poljud inspirirati igrače. Igračima je zanimljivo i ugodno igrati na Poljudu, igrati protiv Hajduka. Stadion je dobar, travnjak je kvalitetan i siguran sam da će doći i pokušati se dokazati.
5: Utakmica na Poljudu u Hajnelu, jedno dragocjeno iskustvo gdje oni mogu se još jedan put dokazati pod drugim svjetlom. Jednostavno želimo se radovati, želimo se veseliti.
2: Na rasporedu su prvi polufinalni dvoboji do igravanja domaćeg košarkaškog prvenstva. Cibona i Split igrat će od 18 sati i 30 minuta. Dva sata poslije na Višnjiku će početi dvoboj Zadra i Dubrovnika. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede. Polufinala će igrati i rukometaši, ali u domaćem kupu. Na završnici u Poreču Kaštela će pokušati iznenaditi Zagreb, a na petije bi trebalo biti u dvoboju Gorice i Nexa. Iznenađenja nije bilo kod rukometašica, za naslov će se sutra boriti Podravka i Lokomotiva. Ekipa iz Koprivnice s čak 29 razlike 50-21 pobjedila je Bjelovar. Zagrebački sastav s 39-28 bio je bolji od Sinja. Na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu Emma Sgardelli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do sutrašnje borbe za zlato stigla je uvjerljivo 4 pobjede bez izgubljenog boda. Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu u kojem će igrati protiv Švicarke Tajhman. Marčinko je saznala i protivnicu u prvom kolu Roland Garrosa. Drugi Grand Slam turnir sezone otvorit će protiv Njemice Lis. Dona Vekić i Marin Čilić igrat će protiv domaćih francuskih predstavnika. Vekić protiv Tubelo, a Čilić protiv Kuamea. Antonija Ružić i Dino Prižmić protivnike još ne znaju, ali znaju da će to biti pobjednici kvalifikacije. Jedan od njih mogao bi biti i Borna Gojo, koji će danas u finalu kvalifikacija igrati protiv Austrijanca Rodionova.
1: Oglasi.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
9: Već od 180 eura.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone u Hrvatskoj je jutros pretežno sunčano, umjerene na oblake ima mjestimice na istoku te na Jadranu i uz njega. Puše većinom umjeren sjeverni vjetar, na obali i otocima bura koja je umjerena i jaka, ponegdje i s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Otočicu bila je 5, na Zavižanu 6, Bednja 8, Gospić, Karlovac, Ogulin i Pazin 9, Sljeme 10, Sisak 11, Osijek 12, Gorice kod Nove Gradiške, Parko Čabra, Plitvička jezera i Varaždin 13, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje 14, Slavonski Brod i Zadar 16, Knin, Križevci, Kutjevo, Malinska i Rijeka 17, Zagreb, Krapina, Lastovo, Opatija, Ploče, Pula, Zračna Luka 18, Mali Lošinj i Šibenik 19, Hvar, Rovinj i Split 20, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Rab i Senj 21 i u Makarskoj 22 Celzijeva stupnja. Danas će biti pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost za pljusak, većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i s jakim udarima, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno i olujna. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27, na obali i do 30 Celzijevih stupnjeva. Za vikend će prevladavati sunčano, prolazno uz umjerenu na oblaku, a bit će još malo toplije. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, u nedjelju će malo slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni vjetar.
7: Oglasi.
11: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
12: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
11: Veličina je vrlina. Velikem.
13: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Oglasi. Prvi program.
14: Ovo je vaš radio.
15: Hrvatski radio Knin.

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobrodošli u jutarnji program Hrvatskog radio Knina. 7 sati i 24 minute, po dobrom običaju nakon jutarnje kronike, mi program nastavljamo iz našega studija. Sunca ima i vjerojatno će ga danas biti u većim količinama, kasnije ćemo to i potvrditi kad budemo razgovarali sa dežurnim meteorologom, ali evo za sada samo da znate, 17 stupnjeva Celzijevih je temperatura zraka u Kninu, Šibenik je već na 20. Danas evo zadnji radni dan u ovome tjednu, vjerujem da već imate planove i za ovaj predstojeći vikend, čini se da će vrijeme biti dobro, tako da evo isplanirajte nešto što ćete raditi, čime ćete se baviti, a tijekom ovog našeg programa prvog dijela, dakle do 13 sati, mi ćemo se potruditi da vam koliko toliko bude informativno i zabavno. U svakom slučaju, do 13 sati s vama će biti Igor i Vesna.

0: Evo, lijepo čuti ove pjesme o plažama i o suncu. Ja se nadam da će u tom smjeru ići prognoza našeg Ranka Šebeljevića, kao i ga jutros pozdravljam u Splitu. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Kakva nam je situacija?
1: Pa u pravu ste, u Banja Više cijele Dalmacije sunčano, ima nešto malo oblaka dole na krajnjem jugu Dalmacije, puše uglavnom umjerena do jaka bura, a temperature zraka u 7 sati su iznosile u Gospiću 11, Kninu i Zadru 17, Zemuniku 19, Šibeniku 20, te Splitu i Kaštelima 21 Celzije stupa. Tlak zraka u Kninu je povišen i on iznosi 1023 hektopaskala i taj povišen tlak zraka zadržavajući se našim područjima i narednih nekoliko dana, što će uzrokovati ovo stabilno i lijepo vrijeme, ali ipak vjetrovito će biti vrijeme po buri. Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne samo tu ponegdje može biti male do umjerene na oblake, puhaće umjerena do jaka bura, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebali biti od nekakvih 26 do 28, uz obalu ponegdje i do 30 Celzijevih stupnjeva. Za vikend nas očekuje i dalje stabilno vrijeme, znači dalje pretežno vedro, u poslije podnevnim satima ponovo može biti po umjerene na oblake, puhaće umjerena do jaka bura, tijekom poslije podneva ponegdje sjeverni i sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će još za koji stupan porasti.
0: Hvala vam lijepa, Ranko, i ugodan vikend.
1: Do slušanja.

Vrijeme će biti uglavnom stabilno, sunčano, lijepo kao što smo mogli čuti, pretežno vedro, negdje poslije podne možda bude nešto malo i na oblake, puhaće umjerena do jaka bura, temperatura zraka od 26 do 28, a uz obalu možda i do 30 stupnjeva, dakle evo već imamo one ljetne temperature zraka. Za vikend također stabilno i vedro uz malo na oblake tijekom dana. I dalje će puhati bura, a temperatura zraka će biti ista ili čak možda koji stupanj više. Stanje na cestama, evo upravo ta bura koju spominjemo, zbog nje su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju je zabranjen promet. Sve to imate na stranicama Hrvatskog autokluba. Inače, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije. Povremeni su zastoji i kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale za što je potreban dodatan oprez i strpljenje. Inače na stranicama Hrvatskog autokluba vrlo detaljno i vrlo puno informacija baš o pojedinim lokacijama, o radovima, o tome gdje se preusmjerava promet i slično. Vikend je pred nama, pa ako kanite putovati, dobro je pogledati njihove stranice i informirati se. Evo još jedna samo napomena. Danas od 7 do 20 sati, dakle cijeli dan, zbog snimanja filma, promet će se povremeno prekidati na državnoj cesti D1 Gračac-Knin od 7. do 9. kilometra u zoni mjesta Vučipolje-Malovan. Dakle, od 7 do 20 sati film se tamo snima, pa će se povremeno prekidati promet na toj državnoj cesti Gračac-Knin. Imajte i to na umu i budite strpljivi.

Vrijeme je za malo podataka dežurnih službi. Služba 112 kaže noć je bila mirna. U policijskoj upravi su nam rekli da su zabilježili dva kaznena djela, jednu prometnu nesreću koju je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede i još dvije prometne nesreće, na svu sreću bez ozlijeđenih osoba. U kninskom rodilištu je bilo mirno, nemamo podataka, odnosno nema novorođenih beba, a u šibenskom rodilištu čak tri, dvije djevojčice i jedan dječak ugledali su svjetlo dana, pa čestitke naravno sretnim roditeljima, bakama, djedama, cijeloj obitelji. 7:50, malo još sviramo, u 8 sati budite s nama, pogledat ćemo što pišu naši portali.

I evo sada ćemo pogledati malo portale i vidjeti o čemu se sve danas piše. Večernji list recimo donosi temu o najavljenim antiinflacijskim mjerama. Vlada je to, odnosno ministar financija Tomislav Ćorić najavio u srijedu taj novi paket antiinflacijskih mjera i prvi put on sugerira da je vlada otvoreno priznala ono na što ekonomisti upozoravaju, da inflaciju u Hrvatskoj više ne potiču samo vanjski šokovi, nego i snažna domaća potražnja koja dodatno zagrijava gospodarstvo. Taj paket odgovorit će na izazove ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije, adresirati različite segmente potražnje, rekao je Ćorić. Dodao je da će taj paket biti drugačiji od prethodnik, jer će dijelom ući u segment agregatne potražnje i smanjenja ove zagrijanosti ekonomije. Neke detalje nije iznio, ali evo u srijedu čini se da ćemo više znati, rekao je samo da je paket usmjeren na više sektora. Pa evo, opširnije o tome možete pročitati na Večernji.hr. Ima još nekoliko tema koje donosi Večernji. A to je recimo da je ove godine Bugarska sa vrha najjeftinijih ljetnih destinacija skinula Tunis. To je nova hit destinacija, kažu, u Bugarskoj kuglica sladoleda 1,40 euro, pivo 2, a obrok oko 10 eura. Dakle, za 10 eura može se lijepo ručati. Večernjak još donosi još jednu temu. Orbanovi ministri trebali su dobiti 2,6 milijuna eura. Mađar zaustavio otpremnine, to je pljačka i to neću dopustiti, a novac će se uplatiti u dobrotvorne svrhe. Riječ je o otpremninama i evo, to neće dopustiti. Zatim Jutarnji list donosi razgovor sa bivšim zatvorenikom koji je u Lepoglavi služio kaznu zajedno sa Kristijanom Aleksićem, dakle osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu. Taj Angel Andonov je u međuvremenu završio pravo, danas pomaže bivšim zatvorenicima, ali upozorava da je Aleksić pokazivao teške psihopatske crte, a da sustav za takve osobe nema adekvatan odgovor ni tijekom ni nakon izdržavanja kazne. Evo, opširnije o tome možete na Jutarnji.hr. Kratko da vidimo Slobodna Dalmacija. Danas su keramičari u Hrvatskoj postali gotovo luksuz. Nekad se govorilo da je najskuplji liječnik ili odvjetnik, a danas ljudi u šali kažu trebao sam završiti za keramičara. Cijene idu u nebo što se tiče ovih usluga, a čini se da u vrijeme umjetne inteligencije se mnoge pitaju koji će poslovi preživjeti. Često se o tome govori kako će u prednosti biti oni koji rade rukama, majstori, pa evo među njima i keramičari. Ipak stroj koji se pojavio na tržištu je uzbur kao duhove. U Facebook grupi Ovo je majstor objavljen je video stroja koji sam postavlja pločice na velikoj površini. Mnogi su naravno i dalje skeptici, drže da nitko ne može zamijeniti pravoga majstora, ali eto, nekakav stroj se pojavio. I naslovnica te portala, Jedna od prvih tema, nakon tragedije u Drnišu, ministar Habijan priznao da je potresen. Ovo nije normalno, kaže, razmišljao sam o ostavci. Taj intervju sa ministrom Habijanom možete pročitati na te portalu. Evo dakle, ukratko, to su teme koje smo mi ovoga jutra odabrali.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo sada i otvorenih natječaja. Gradski parking Šibenik traži 15 vozača autobusa. Mjesto rada je Šibenik. Pismene zamolbe se šalju na Draga 14 Šibenik, a rok je još danas 22. svibanj. Zdravstvena ustanova Ljekarna Šibenik traži farmaceutskog tehničara pripravnika. Pismene zamolbe idu na Stjepana Radića 56A, rok za prijavu 22. svibanj. Tehnik DO traži 5 zavarivača, traži 16 oprostite zavarivača bravara, mjesto rada je Njemačka, prijave idu na mail adresu info@technicgroup.hr, rok za prijavu 22. svibanj. Osnovna škola doktora Franje Tuđmana traži učitelja hrvatskog jezika za rad u Kninu. Pismene zamolbe se šalju na ulica Kneza Ivaniša Nelipića 2, rok 22. svibanj. Grad Šibenik traži jednog višeg referenta za građevinske poslove. Osobni dolazak ili pisana zamolba na Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, rok 22. svibanj. Bio Ulja traži dva vozača C kategorije, mjesto rada Šibenik, telefon za informacije 099-237-4247, rok 22. svibanj. AS Eko traži veterinarskog tehničara za rad u Šibeniku, prijeve se šalju mailom.

0: Prvi dio dana, Hrvatski radio Knin, od 7 do 13 sati.
1: Govorimo hrvatski!
2: Hrvatski!
3: Dragi slušatelji, za ljubitelje filma i televizije, evo jedne male zagonetke. Poslušajte nekoliko zvučnih isječaka i zaključite što im je zajedničko.
4: It's alive.
5: Your new lab.
6: Mr. Neely, where did you come from?
7: From your blood.
3: Trebate pomoć? Dr. Frankenstein, Dexter, učitelj kemije gospodin White, Dr. Hammond i gospodin DNK. Svima su zajednički njihovi laboratoriji. A to je trebalo tako izgovoriti da bude jasno da to nisu laboratoriji. Laboratorij je, kaže rječnik, radni prostor opremljen za znanstvene istraživačke pokuse i ispitivanja, za kontroliranje tehnološkog postupka, za pretrage u medicinskim ustanovama. Zatim mjesto na kojem se proizvode kemikalije, farmakološki preparati i slično, te na koncu u prenesenom značenju mjesto na kojem se izmišljaju klevete, obično o političkim i drugim protivnicima. Jasno je i podrijetlo riječi. Stigla nam je iz njemačkoga, a u njemački iz latinskog. Laborare, raditi. Laborans, koji radi. Dakle, nije ni laborare, ni laborans, pa je kod nas isključivo laboratori. Tko radi u laboratoriju nije laborant, nego laborant. A kako je nastao laboratorij, da ne kažemo laborataraj? Vjerojatno zbog lijenosti dikcije, onda i površnog uha. U brzini nedovoljno zatvaranje onog o u drugom slogu, okruženom samoglasnicima a u prvom i trećem, doista može zvučati kao loše ostvareni a. A tko to tako više puta čuje, tako će i naučiti i nastaviti izgovarati a u trima prvim slogovima, laboratorij, a onda tako i pisati. To može biti i stručno fonetičarsko objašnjenje, ali ne i isprika za daljnje pogreške, pogotovo sad kad ste čuli tolike laboratorije. Režija, jesmo li dobro rekli?
8: Jesmo!
3: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

U cijeloj zemlji vrijeme je uglavnom vedro ili umjereno oblačno, temperature zraka su već svugdje dvocifrene, u Kninu sada u 8 sati 20 stupnjeva Celzijevih, u Šibeniku 21. Za danas je najavljeno pretežno vedro vrijeme sa nekom naoblakom mogućom poslije podne, puhaće umjerena do jaka bura, temperatura zraka od 26 do 28 stupnjeva, uz obalu najavio je naš Ranko Ševeljević i do 30. I za vikend će biti tako stabilno, vedro, nešto malo naobleke, nešto malo bure, ali visoke temperature zraka. E, u nastavku ćemo se malo osvrnuti i zapravo svo ovo vrijeme, sve ove dane, 3-4 već dana protekla, se na razne načine osvrnemo na ovu tragediju u Drnišu. Sve što se tamo događalo smo pratili, a evo sve više se širi krug ljudi koji žele na bilo kakav način odati počast tragično preminulom 19-godišnjem maturantu. Pa upravo evo njegove kolege su na određeni način odlučili promijeniti proslavu Norijade svake godine. Na taj dan smo svjedoci velikih kolona ulicama grada, srednjoškolci slave završetak jednog dijela svoga obrazovanja. Ove godine će to biti ipak malo drugačije. Kninski maturanti su odustali od one tradicionalne proslave Norijade, upravo u znak poštovanja prema 19-godišnjem maturantu i kolegi Luki Milovcu. Naime, maturalni odbor kninskih srednjih škola je odlučio završetak svog srednjoškolskog obrazovanja obilježiti u mirnom ozračju, druženjem u prirodi, bez glazbe i organiziranog okupljanja ispred škole. Ovogodišnja Norijada u Kninu tako će proteći bez uobičajenog slavlja, kao što sam rekla, dakle, na gradskim ulicama. A šibenski maturanti su pozvali još jučer sve da im se pridruže upravo danas na dan Norijade i u zajedničkom odavanju počasti maturantu i prijatelju iz Drniša Luki. To okupljanje je planirano za 9 sati ispred općinskog suda u Šibeniku. Tu će zapravo svi pokazati zajedništvo, poštovanje i empatiju u ovim teškim trenucima. U Lukinu čast održat će se 19 minuta šutnje i u zrak pustiti 19 bijelih balona. Naša kolegica Nives je tamo u Šibeniku, sve to prati, pa ćemo i o tome izvještavati u nastavku našega programa. A treba reći i još je nešto, Udruga za bolju Hrvatsko u suradnji sa obitelji Milovac također organizira mirno i dostojanstveno okupljanje u čast tragično preminuloga Luke. To će biti u nedjelju 24. svibnja s početkom u 14 sati u parku Zrinjevac u Zagrebu. Dakle, to će se održati u Zagrebu, a okupljanje je zamišljeno kao čin zajedničkog odavanja počast jednom mladom životu, prerano ugašenom, i izraz podrške obitelji Milovac. U sklopu programa predviđeno je 19 minuta šutnje, nakon čega će uslijediti molitva, zajednička molitva i paljenje svijeća. Eto, dakle, na raznim mjestima, na raznim lokacijama se svi još uvijek sjećaju teško stradaloga Luke. Kninski i šibenski maturanti doista na jedan lijep način su iskazali poštovanje svojemu kolegi.

0: HR mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice, domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Campanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Maturalni odbor kninskih srednjih škola odlučio da se kraj srednjoškolskih dana obilježi u mirnom ozračju druženjem u prirodi bez glazbe, organiziranog okupljanja ispred škola i uobičajenog slavlja na gradskim ulicama. Time žele odati počast ubijenom maturantu i prijatelju iz Drniša, 19-godišnjem Luki. Šibenski maturanti pak poručuju: u ovim teškim trenucima želimo pokazati zajedništvo, poštovanje i empatiju. Upravo su se okupili ispred općinskog suda u Šibeniku. Luki u čast održat će 19 minuta šutnje i zapaliti 19 lampaša te pustiti 19 bijelih balona. Poslušajmo izjavu jedne maturantice.
2: Ovo je velika tragedija, ali mi smo cijeli reći da će se danas norijada ipak održati, ne zato što mi nemamo suosjećanja, nego zato što ne želimo da jedan takav monstrum, jedan ubojica uspije pokolebati cijelu jednu generaciju i da nas uspije srušiti, nego želimo dolaziti ovdje sve dok zadnja žrtva ne padne pod našim zakonom i sve dok ne dobijemo nekakve promjene, jer ipak smo mi generacija na kojoj svi to staje.
1: Protiv dviju sutkinja općinskog suda u Šibeniku pokrenut je stegovni postupak. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno nijedno ročište. Prije nekoliko dana Aleksić je ubio spomenutog drniškog maturanta Luku i to mu je bilo već drugo ubojstvo. Resorni ministar Damir Habijan najavio je zakonske izmjene. Evo što je o svemu rekao gostujući u jutrošnjem Poligrafu.
3: Pravosudna inspekcija je izvršila nadzor i na temelju tog izvanrednog nadzora jučer sam i zatražio pokretanje stegovnog postupka protiv dvije sutkinje sa prijedlogom da Državno sudbeno vijeće odluči, dakle, o njihovom stegovnom postupku i izrekne stegovnu kaznu. Pitanje ispunjavanja norme. Reći ću jedan podatak. Ako gledamo općinski sud u Šibeniku, kazneni odjel, ako se ne varam, po sucu 192 predmeta, primjerice Varaždin 294. Ako postoji potreba za većim brojem sudaca, ministarstvo odobrava. Ono što je bitno da komunikacija i suradnja svih dionika unutar pravosuđa mora postojati kako bi sustav išao naprijed. I ovim izmjenama koje su najavi, doživotni zatvor, dakle radna skupina u roku 2 tjedna sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona, možemo imati i doživotni zatvor, imamo sada i dugotrajni zatvor, imamo i 50 godina za stjece. Postoje alati već sada, ali na sucima je da koriste taj alat. Moraju na taj način slati poruku da ako počiniš kazneno djelo, za to jednostavno možeš odgovarati. Ono što je ključno kod ovih izmjena, to je da netko kada izdrži kaznu zatvora, primjerice u ovom slučaju 15 godina, nakon što izađeš, ti moraš biti pod nadzorom.
1: Izabrana je predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, u Saboru će dati prisegu. Matić, dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda, postaće prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. Vrhovni sud tako će nakon malo više od godine dana i formalno dobiti novu čelnu osobu. Teheran je definirao područje Hormuškoga tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje. Amerikanci istodobno upozoravaju da bi naplata prolaska onemogućila postizanje bilo kakvog dogovora. Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene nafte ponovno rastu. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište usred ljeta biti u crvenom jer se zalihe smanjuju.
4: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
1: I na kraju vijesti još o vremenu, što nas čeka danas, Ranko Ševeljević.
5: Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne samo tu ponegdje može biti male do umjerene naoblake, puhaće umjerena do jaka bura, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebali biti od nekakvih 26 do 28, uz obalu ponegdje i do 30 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: 9:34, još jednom lijepi pozdrav svima vama poštovani slušatelji. Evo vedro nam je vrijeme, iako je prije sat vremena bilo umjereno oblačno ovdje u Kninu, sada je vedro, tako i u Šibeniku i zapravo u većem dijelu zemlje je vedro. Temperature su od 16 pa iznad 20 stupnjeva, trenutačno u Kninu 20, u Šibeniku 22. Čini se da je jedan stabilan period ispred nas, o tome nam je jutros govorio dežurni prognostičar Ranko Ševeljević, pa evo poslušajmo što nam je jutros rekao.
1: Banje više cijele Dalmacije sunčano, ima nešto malo oblaka dole na krajnjem jugu Dalmacije, puše uglavnom umjerena do jaka bura, a temperature zraka u 7 sati su iznosile u Gospiću 11, Kninu i Zadru 17, Zemuniku 19, Šibeniku 20, te Splitu i Kaštelima 21 Celzije stupa. Tlak zraka u Kninu je povišen i on iznosi 1023 hektopaskala i taj povišen tlak zraka zadržavat će se našim područjima i narednih nekoliko dana, što će uzrokovati ovo stabilno i lijepo vrijeme, ali ipak vjetrovito će biti vrijeme po buri. Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, se podne samo tu ponegdje može biti male do umjerene na oblake, puhaće umjerena do jaka bura, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebali biti od nekakvih 26 do 28 uz obalu ponegdje i do 30 celzijevih stupnjeva. Za vikend nas očekuje dalje stabilno vrijeme, znači dalje pretežno vedro, u poslije podnevnim satima ponovo može biti po umjerene na oblake, puhaće umjerena do jaka bura tijekom poslijepodneva, ponegdje sjeverni sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će još za koji stupanj porasti.
0: E, baš ta bura koju spominje naš kolega Ševeljević čini poteškoće u prometu za pojedine skupine vozila, su ceste u priobalju zatvorene upravo zbog bure. Inače, povremeno su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povremeno su zastoji i kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, zbog čega je potreban dodatan oprez i strpljenje. Vikend je pred nama, možda ste planirali negdje neki put, vrijeme će biti lijepo, ugodno za sve aktivnosti koje ste osmislili, ali ako ste za volanom, onda stvarno dodatan oprez, puno je vozila na cestama, pazite i na motocikle, dakle to je jedna ranjiva skupina sudionika u prometu, pa evo, nekako i na njih treba obratiti pozornost.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Evo sada i nekoliko obavijesti. Prije svega jedna obavijest koja se odnosi na naš grad, na Knin. Dakle, najavljena je dezinsekcija komaraca na području grada i to će biti danas. Tako da evo, pripremite se i za to u večernjim satima, naravno kao i obično. Druga se obavijest odnosi na građane, ali i posjetitelje grada Šibenika. Naime, iz gradskog parkinga tamošnjeg su obavijestili da zbog iskrcaja i montaže trafostanice na prostoru parkirališta Draga, parkiralište će biti privremeno zatvoreno od danas u 19 sati do subote 23. svibnja u 14 sati. Iz gradskog parkinga mole korisnike da u tom razdoblju koriste alternativna parkirališta kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje radova i izbjegle nepotrebne prometne gužve. I sljedeća obavijest odnosi se na korisnike hrvatske mirovine koji imaju prebivalište u Srbiji i na Kosovu. Iz Zavoda za mirovinsko osiguranje obavještavaju, dakle, korisnike hrvatske mirovine koji imaju prebivalište u Srbiji, da su elektroničkim putem razmijenjeni podaci potrebni za redovitu uplatu mirovina radi sprječavanja nepripadne isplate zbog smrti korisnika mirovina. Korisnici za koje su na taj način uspješno razmijenjeni podaci ne trebaju u ovoj godini dostavljati popunjenu, potpisanu i ovjerenu tiskanicu su potvrde o životu. No korisnicima mirovine za koje nisu razmijenjeni podaci elektroničkim putem i korisnicima hrvatske mirovine s prebivalištem na Kosovu poštom na kućne adrese poslane su 13. travnja tiskanice potvrde o životu za ovu godinu, a radi nastavne isplate mirovine iz hrvatskog osiguranja oni trebaju potvrdu o životu popuniti, potpisati, ovjeriti kod nadležnog tijela te dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 31. svibnja. Evo dakle, podsjećamo, nemojte propustiti taj rok. 9:50 u nastavku malo glazbe, HR mreža i još jedna vijest. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Zbog brutalnog ubojstva mladog Drnišanina, šibenski maturanti okupili su se ispred zgrade općinskog suda u svome gradu. Odlučili su se na to uoči tradicionalne proslave završetka srednjoškolskog obrazovanja. Tihi prosvjed uz 19-minutnu šutnju obilježilo je i puštanje 19 bijelih balona u čast Luki Milovcu. Evo poruke jedne od okupljenih maturantica.
2: Ovo je velika tragedija, ali mi smo htjeli reći da će se danas norijada ipak održati, ne zato što mi nemamo suosjećanja, nego zato što ne želimo da jedan takav monstrum, jedan ubojica uspije pokolebati cijelu jednu generaciju i da nas uspije srušiti, nego želimo dolaziti ovdje sve dok zadnja žrtva ne padne pod našim zakonom i sve dok ne dobijemo nekakve promjene, jer ipak smo mi generacija na kojoj svi to staje.
1: Kninski maturanti odlučili su kraj srednjoškolskih dana obilježiti u mirnom ozračju, druženjem u prirodi bez glazbe, organiziranog okupljanja ispred škola i uobičajenog slavlja na gradskim ulicama. Time i oni žele odati počast ubijenom maturantu i prijatelju iz Drniša, 19-godišnjem Luki. Protiv dviju sutkinja općinskog suda u Šibeniku pokrenut je stegovni postupak. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojega je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno nijedno ročište. Prije nekoliko dana Aleksić je ubio spomenutog drniškog maturanta Luku i to mu je bilo već drugo ubojstvo. Tko je odgovoran? Odgovore smo potražili u jutrošnjem poligrafu. Predsjednik saborskog odbora za pravosuđe Mostov Nikola Grmoja, pa član odbora SDP-ov Mišel Jakšić.
3: Kada govorimo o odgovornosti, upravo ministar Habijan je čovjek koji je na svakom odboru za pravosuđe, kada sam ja upozoravao da je percepcija hrvatskog pravosuđa katastrofalna, govorio o tome da je to samo percepcija. Nemaju ljudi tu percepciju zato što evo se ustali na krivu nogu. Ljudi vide koliko traju sudski procesi. Ljudi vide kako političari, kako moćnici praktički bivaju presuđeni tek nakon desetak i više godina, ako uopće budu presuđeni. Ako se presuda donese sa takvim vremenskim odmakom, ona više ne šalje nikakvu poruku.
4: Ako me pitate koga smatram najodgovornijim za današnju percepciju hrvatskog pravosuđa, mislim da je to na današnji dan definitivno predsjednik Vlade. I ne zato jer mislim da je on kriv za ovo što se dogodilo u Drnišu, nego zato jer kad pratite 10 godina njegovog vođenja Vlade, njegove komunikacije o pravosuđu, o Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, u nekim fazama o državnom odvjetništvu, tada je jasno da njemu prvome nije stalo do toga da se ta percepcija pravosuđa promijeni.
1: Sve je u emisiji komentirao i resorni ministar Damir Habijan. Najavio je i zakonske izmjene.
5: Jučer sam i zatražio pokretanje stegovnog postupka protiv dvije sutkinje sa prijedlogom da Državno sudbeno vijeće odluči, dakle, o njihovom stegovnom postupku i izrekne stegovnu kaznu. Pitanje je ispunjavanja norme. Ako postoji potreba za većim brojem sudaca, ministarstvo odobrava. Ono što je bitno je da komunikacija i suradnja svih dionika unutar pravosuđa mora postojati. I ovim izmjenama koje su najavi, doživotni zatvor, dakle radna skupina u roku 2 tjedna sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona. Možemo imati i doživotni zatvor, imamo sada i dugotrajni zatvor, imamo i 50 godina za stjece. Postoje alati već sada, ali na sucima je da koriste te alati. Moraju na taj način slati poruku da ako počiniš kazneno djelo, za to jednostavno moraš odgovarati. Ono što je ključno kod ovih izmjena, to je da netko kada izdrži kaznu zatvor, nakon što izađeš, ti moraš biti pod nadzorom.
1: Teheran je definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje. Amerikanci istodobno upozoravaju da bi naplata prolaska onemogućila postizanje bilo kakvog dogovora. Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene nafte ponovno rastu. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište usred ljeta biti u crvenom jer se zalihe smanjuju.
6: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
1: Vrijeme je vedro, temperatura zraka u Kninu je 20, u Šibeniku 22 stupnja. Što nas čeka u nastavku dana? Ranko Ševeljević.
7: Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne samo tu ponegdje može biti male do umjerene naoblake, puhaće umjerena do jaka bura, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebali biti od nekakvih 26 do 28 uz obalu ponegdje i do 30 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
8: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati? Tvoje

0: Već smo u našem programu čuli kako su šibenski maturanti odlučili zadnjeg dana srednjoškolskog obrazovanja tradicionalne proslave Norijade zajednički odati počast tragično ubijenom maturantu i prijatelju iz Drniša, 19-godišnjem Luki. Rekla sam isto tako jutros da je tamo bila naša Nives koju ćemo odmah sad uključiti u program. Nives, dobar ti dan.
1: Lijepi pozdrav iz Šibenika. Da, evo, zaista je bilo impresivno vidjeti tu generaciju srednjoškolaca. Nekoliko stotina njih okupilo se zajedno s građanima Šibenika 19 minuta u tišini. I gledajući njihova lica, zapravo sve je bilo jasno, sve one poruke koje su oni napisali, istaknuli i kazali, su se čitale iz njihovih lica, nekakvo ogorčenje jasno cijelom situacijom, našim pravosudnim sustavom, ovom tragedijom, tuga. Svatko od njih rekao je i misli, to smo mogli biti mi na Lukinom mjestu, a među ostalim porukama istaknute su život nije potrošna roba, ko šuti sudjeluje, sustav je znao, šutio i odugovlačio. Traže pravdu za Luku i zapravo pokazuju jednu zrelost 19-godišnjaka, 18-godišnjaka, maturanata naše budućnosti, jednu svijest o tome da situacija, barem u tom području, u našoj zemlji nije dobra. 19 minuta tišine nakon kojih su u zrak pustili 19 bijelih balona, to je njihov način izražavanja emocije i suosjećanja i ovako u zajedništvu, stvarno je dojmljivo izgledalo ispred zgrade suda u Šibeniku. Nisu odustali od Norijade, nisu odustali od proslave ovoga kraja njihovog srednjoškolskog obrazovanja, međutim sami dan Norijade ipak su započeli na ovaj način u bijelim i crnim majicama. Izostalo je ono uobičajeno šarenilo, lude poruke, veselje, pjesma, graja. Nadam se da će uspjeti skupiti evo hrabrosti i zapravo biti mladi ljudi i da će ovaj današnji dan ipak proslaviti kako treba. Nisu odgodili svoje organizirane proslave, ispred škola će se okupljati, a na večer su svi najavili dolazak i sudjelovanje u organiziranoj Norijadi.
0: Da, pokazali su naši maturanti stvarno jednu veliku zrelost u cijeloj ovoj priči. Nives, znam da ti nije bilo lako gledati ih i izvještavati o tome, pa evo, hvala ti lijepa.
1: Lijepi pozdrav svima i ne zaboravimo ovu tragediju, ne zaboravimo da je taj mladi život ugašen upravo radi sustava koji nije odradio ono što je trebao. I nemojmo dozvoliti, budimo glasni, evo oni su bili u tišini, a mi s naše pozicije možemo biti glasni, možemo govoriti o ovome i hoćemo sigurno.
0: Tako je, tako je, hvala ti lijepa još jednom.
1: Pozdrav svima.

Green Eye Festival, inovativan program javne ustanove Nacionalni park Krka, koji od 2017. spaja filmsku umjetnost i ekološki svijet, ove godine gostuje u Zagrebu pod naslovom U potrazi za petim elementom. Taj festival je simbolično otvoren na svjetski dan pčela 20. svibnja, a završava danas na svjetski dan bioraznolikosti i dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. Green Eye Festival je zapravo kroz dokumentarne filmove, panel rasprave, razgovore sa stručnjacima, pitanje odnosa čovjeka spram prirode, zapravo pozvao publiku da promisli o osobnoj i zajedničkoj odgovornosti prema okolišu, a tema ovogodišnjeg festivala, kao što sam rekla, je peti element, odnosno ljudska svijest i odgovornost ključne su za očuvanje prirodne ravnoteže i održivu budućnost. Poseban naglasak je stavljen na povezivanje znanstvenika, institucija, lokalnih zajednica, građana u zajedničkom djelovanju usmjerenom na očuvanje prirode. Iz Nacionalnog parka Krka poručuju da je to festival koji je nastao iz želje da se pitanje zaštite prirode približi ljudima na drugačiji, emotivan i dojmljiv način kroz film i dijalog. I zapravo da njime žele podsjetiti na to da priroda nije odvojena od čovjeka, nego da smo mi njezin sastavni dio i da upravo naše odluke i ponašanje određuju budućnost ekosustava i kvalitetu života budućih generacija. Održavanje u Zagrebu prihvatilo je dakako i ministarstvo. Hrvatski prirodoslovni muzej kao partner u Zagrebu prihvatio je prijedlog ministarstva da ovaj iznimno kvalitetan festival, naravno u manjem opsegu, bude predstavljen i u našem glavnom gradu. Dakle, vrlo, vrlo zanimljivo. Green Eye Festival je jedinstven primjer festivala koji je pokrenula neka javna ustanova, a od samih početaka je prepoznat kao platforma koja kroz audio-vizualnu umjetnost i edukativne sadržaje promiče ekološku svijest. Dakle, od 20. pa sve do danas Zagrepčani su imali prigodi pogledati i filmove i razne panel rasprave i sve to skupa u cilju podizanja svijesti o ekološkoj bioraznolikosti. Još ćemo samo najaviti, kasnije ćemo o tome malo opširnije, ali evo sutra će se u Kninu održati onaj odgođena šetnja pet slapova, dakle sutra će biti lijepo vrijeme, tako da nema razloga, sve što je planirano prošloga vikenda, a moralo je biti odgođeno zbog nevremena, sutra će se ovdje u Kninu i dogoditi. Mi ćemo malo zasvirati, domaćice su nam uskoro, u 11 sati još jedne vijesti, a nakon njih, naravno, petkom vikendica, kolegica Đana Krvavica dosta toga zanimljivog je pripremila.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Zbog brutalnog ubojstva mladog Drnišanina, šibenski maturanti okupili su se ispred zgrade općinskog suda u svom gradu. Odlučili su se na to oči tradicionalne proslave završetka srednjoškolskog obrazovanja. Tihi prosvjed uz 19-minutnu šutnju obilježilo je i puštanje 19 bijelih balona u čast Luki Milovcu. Jedna od okupljenih maturantica je poručila:
2: ovo je velika tragedija, ali mi smo cijeli reći da će se danas Norijada ipak održati, ne zato što mi nemamo suosjećanja, nego zato što ne želimo da jedan takav monstrum, jedan ubojica uspije pokolebati cijelu jednu generaciju i da nas uspije srušiti, nego želimo dolaziti ovdje sve dok zadnja žrtva ne padne pod našim zakonom i sve dok ne dobijemo nekakve promjene, jer ipak smo mi generacija na kojoj svi to ostaje.
1: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut je stegovni postupak. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića. Prije nekoliko dana Aleksić je ubio drniškog maturanta Luku i tomu je bilo već drugo ubojstvo. Tko je odgovoran? Evo što su o tome u emisiji Poligraf Hrvatskog radija rekli predsjednik Saborskog odbora za pravosuđe Mostov Nikola Grmoja i član odbora SDP. Mišel Jakšić.
3: Kada govorimo o odgovornosti, upravo ministar Habijan je čovjek koji je na svakom odboru za pravosuđe, kada sam ja upozoravao da je percepcija hrvatskog pravosuđa katastrofalna, govorio o tome da je to samo percepcija. Nemaju ljudi tu percepciju zato što evo se ustali na krivu nogu. Ljudi vide koliko traju sudski procesi. Ljudi vide kako političari, kako moćnici praktički bivaju presuđeni tek nakon desetak i više godina, ako uopće budu presuđeni. Ako se presuda donese sa takvim vremenskim odmakom, ona više ne šalje nikakvu poruku.
4: Ako me pitate koga smatram najodgovornijim za današnju percepciju hrvatskog pravosuđa, mislim da je to na današnji dan definitivno predsjednik Vlade. I ne zato jer mislim da je on kriv za ovo što se dogodilo u Drnišu, nego zato jer kad pratite 10 godina njegovog vođenja Vlade, njegove komunikacije o pravosuđu, o Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, u nekim fazama o državnom odvjetništvu, tada je jasno da njemu prvome nije stalo do toga da se ta percepcija pravosuđa promijeni.
1: Sve je u emisiji komentirao i resorni ministar Damir Habijan. Najavio je i zakonske izmjene.
5: Jučer sam i zatražio pokretanje stegovnog postupka protiv dvije sutkinje sa prijedlogom da Državno sudbeno vijeće odluči, dakle, o njihovom stegovnom postupku i izrekne stegovnu kaznu. Pitanje je ispunjavanja norme. Ako postoji potreba za većim brojem sudaca, ministarstvo odobrava. Ono što je bitno je da komunikacija i suradnja svih dionika unutar pravosuđa mora postojati. I ovim izmjenama koje su najavi, doživotni zatvor, dakle radna skupina u roku 2 tjedna sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona. Možemo imati i doživotni zatvor, imamo sada i dugotrajni zatvor, imamo i 50 godina za stjece. Postoje alati već sada, ali na sucima je da koriste taj alat. Moraju na taj način slati poruku da ako počiniš kazneno djelo, za to jednostavno možeš odgovarati. Ono što je ključno kod ovih izmjena, to je da netko kada izdrži kaznu zatvora, nakon što izađeš, ti moraš biti pod nadzorom.
1: Točno tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u podne bi trebala položiti prisegu pred predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem, čime će Vrhovni sud nakon malo više od godine dana i službeno dobiti novo vodstvo. Matić će postati prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Na toj će dužnosti naslijediti Radovana Dobronića, koji je umro u ožujku prošle godine. Kao predsjednica Vrhovnog suda, Matić preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Trenutno u Kninu 22, u Šibeniku 24 stupnja. Kako nas vrijeme očekuje tijekom vikenda u prognozi Ranka Ševeljevića?
6: Za vikend nas očekuje dalje stabilno vrijeme, znači dalje pretežno vedro, u poslije podnevnim satima ponovo može biti po umjerene naoblake, puhat će umjerena do jaka bura, tijekom poslije podneva ponegdje sjeverni i sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će još za koji stupan porasti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Vikendica. Vikendica. Gdje? Kada? Što? Vodič za vikend holičare.
1: Dobar dan svima koji nas slušaju i ovog petka. Vikend kuca na vrata, a to znači samo jedno. Vrijeme je za nova događanja, koncerte, izložbe i jedan kraći džir po gradu i županiji. Kroz današnju vikendicu vodi vas Đana Krvavica, a krećemo odmah. Prva stanica, Svijet i fotografije. Fotoklub Šibenik dugi niz godina okuplja zaljubljenike u fotografiju i vizualno pripovijedanje. Njihovi projekti i aktivnosti već godinama povezuju profesionalce, amatere i sve one koji kroz objektiv vole uhvatiti trenutak, atmosferu i priču. Ovoga puta članovi kluba sudjeluju i na međunarodnim događanjima te nastavljaju širiti suradnju izvan Hrvatske, potvrđujući koliko je šibenska fotografska scena aktivna i prepoznata i izvan lokalnih okvira. Stoga ako ste možda za kratki kulturni bijeg i inspirativni putovanje u susjednu Crnu Goru, tamo se ovih dana održava zanimljiva izložba. U galeriji Ljetnikovca Buča u Tivtu otvorena je četvrta kolektivna izložba fotografija Ljudi s mora. A među autorima koji svojim radovima sudjeluju na ovoj međunarodnoj izložbi istaknuli su se upravo Šibenčani. O svemu više govori predsjednik fotokluba Šibenik Željko Krnčević.
2: Dobar dan. Želim dragim Kninjankama i Kninjanima, članovima fotokluba Knin, s kojima imamo jako dobru suradnju. I evo tu je riječ o izložbi koju organizira jedna udruga iz Tivta u okviru Dana vjetra, koja je jedna manifestacija vezana uz more. Ima raznih događaja, jedan od tih događaja je i ova izložba u kojoj mi sudjelujemo, a to je stranica na Facebooku Adriatic Artist. I eto, kako ste rekli, već to je četvrtu godinu, a dvije godine zaredom je bila tema Ljudi s mora. Tako da ove godine su bili, uglavnom su bili portreti, bili su ribari, bili su ljudi vezani uz more, tako da je to izuzetno dobrih fotografija ima, a sistem je takav da svaki od autora koji je na toj stranici na tu temu pošalje 5 svojih fotografija od kojih živi njihov stranice i zaberu po možda 1-2 od svakoga koje su najkvalitetnije i naprave izložbu u muzeju grada Tivta. Ove godine nas je iz Šibenika bilo nekoliko, bile su izložene slike Mare Pilić, Karmen Donđivić, Zlatka Ibrahimovića, Borisa Stanića, Dragana Zrnčevića i eto mene, Željka Krnčevića, i imamo i Nevena Jovića, on je mutera. Ja da sam sve rekao, nisam sad baš siguran, ali uglavnom smo to mi. I tako, eto, svake godine mi odemo doni, imamo suradnju sa udrugom Adriatic Artist i malo smo bili doli, obišli smo još malo gradova crnogorskih, i uživali smo i dogovorili smo radnju za dalje. Eto tako, čak smo bili u baru gdje isto dogovaramo jednu izložbu sa muzejem u baru.
1: Lijepo.
2: Tako da, ono mislim, suradnja među fotografima u Hrvatskoj i šire, eto širimo se i na Crnu Goru ide. Vaš fotoklub Knin radi punom parom. Mi radimo i čestita i na tome, mi smo ono stvarno i prijatelji i kolege, a mi sad u Šibeniku, eto ja kao predsjednik, pokušavam malo klub pomladiti, jer eto i mi ulazimo pomalo u neke godine gdje nemamo više snage i energije i trebamo prepustiti pomalo palicu mlađima, što se dogodilo i u Kninu, i eto hvala Bogu, zadovoljstvom je veliko vidjeti kako fotoklub Knin radi i koliko imaju članova i koliko imaju izložbi i koliko imaju predavanja, tako svaka im čast. Čestitam i novom prilikom, ako me ko čuje, da ih ne spominjem sad po imeni.
1: Da, evo, i mi ih pozdravljamo naravno ovim putem. Još ćemo samo kratko Željko spomenuti. Dakle, ova izložba o kojoj ste nam govorili dio je programa obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, postavljena je na dvije galerijske etaže i ono što je važno za posjetitelje, mogu je razgledati do 27. svibnja.
2: Je u toj galeriji, stvari u muzeju u Tivtu, koja se nalazi u samom centru grada i osim toga ima ono, mislim, mogu i sam muzej pogledati, imaju oni svoju galeriju. Ko se nađe u Tivtu, neka svakako ode i pogleda ovu izložbu koja je do 27. svibnja, kao što ste rekli, u muzeju.
1: Izvrsno, puno vam hvala na ovim detaljima, šaljemo vam jedan veliki pozdrav iz Knina.
2: I ja vama svima u Knin veliki pozdrav.
1: Prije no što nastavimo dalje kroz vikend zbivanja, vrijeme je za mali glazbeni predah. Zanimljivo je da se upravo na današnji dan 22. svibnja 1976. godine Paul McCartney s grupom Wings popeo na vrh američke ljestvice hitom Silly Love Songs. Složit ćete se sa mnom, idealno za jedno lagano vikend zagrijavanje.

0: Što? Vodič za vikend holičare.
1: Nakon glazbenog predaha vraćamo se domaćim kulturnim pričama. Ovog puta idemo do fotokluba Knin, gdje se priprema nešto pomalo neuobičajeno. U pitanju nije izložba fotografija, već završni čin performansa i otvorenje instalacije Povratak umjetnika Dina Grčića. Više o svemu govori Mićo Samardžija.
2: Sam rad treba pričati sam za sebe, tako da se nadam da će posjetitelji posvjedočiti tome i da će im biti zanimljivo, ali ukratko radi se o jednom procesu dvodnevnog pješačenja od Sinja do Knina, gdje umjetnik u galerijski prostor fotokluba Knin donosi svoj rad koji tematizira teret osobnog i umjetničkog puta, odnos zavičaja identiteta te sudar suvremenog izraza i prostora obilježenog tradicijom iz koga je sam ponikao, jel? Povratak spaja u stvari fizičko iskustvo hoda, simboliku puta i intimnu umjetničku gestu u jedinstvenu instalaciju koja nastaje upravo dolaskom u Knin, grad autorova odrastanja, koji je ujedno i završna točka ovog umjetničkog čina, tako da svi posjetitelji će u nedjelju u 19 sati svjedočiti tome završnom simboličkom činu cijelog jednog procesa koji je u stvari dvodnevna akcija.
1: Znamo li neke informacije o autoru? Dosta zanimljivo i neobično se čini ovo umjetničko događanje koje ste najavili.
2: Dino Grčić je rođen, jer odrastao u Kninu, a svoje umjetničko odrastanje u stvari doživio je u Splitu i ovim činom on u stvari svoje simboličko

0: koji je 33. godine pokušava preispitati, rećemo, svoje korijene odrastanja kao čovjeka i umjetničko odrastanje, sve to zajedno ujediniti u stvari u jednu osobu, a to je on sa tih svojih 33 godine gdje pokušava spojiti jedno i drugo. Više o samom umjetniku, u stvari koga zanima, saznaće u samom razgovoru sa njim, kroz pitanja, je li diskusiju o samom njegovom radu, o njemu i o cijeloj simbolici cijelog tog performansa, u stvari dvodnevnog i same instalacije na kraju.
1: Upravo sam htjela reći, u fotoklubu ovdje u Kninu uvijek je ugodna atmosfera, druženje, rasprave, evo baš to što ste spomenuli, tako da to očekuje zapravo sve posjetitelje i ove nedjelje, dakle u 19 sati, Imotska 3.
0: Tako je, tako je. Ja se nadam da će svi uživati u instalaciji, o nečemu što nije fotografija, što smo navikli gledati u fotoklubu Knin, jer i fotoklub Knin sa svojim prostorom želi, pored fotografije, omogućiti i umjetnicima koji se bave nekim drugim umjetničkim izričajem da pokažu svoj rad i da dođu u kontakt sa publikom, a i samoj kninskoj publici omogućiti da vidi neke radove koje nisu uobičajeni za vidjeti u našem gradu, zbog kojih bi se trebalo putovati van grada. Eto, pokušavamo na neki način drugačiju kulturu donijeti u naš mali grad.
1: Vikend u Šibeniku, u našoj županiji, ni ovaj put ne prolazi bez bogatog programa u Kući umjetnosti Arsen. Publiku očekuju filmske projekcije i ostali kulturni sadržaj, zbog kojih je Arsen posljednjih godina postao jedno od omiljenih mjesta gradskih večernjih izlazaka i okupljanja. Tamo se uvijek traži mjesto više, bilo da ste ljubitelj filma, glazbe ili jednostavno dobre atmosfere u centru grada. Što nas očekuje ovoga vikenda, reći će nam Ana Bralić iz Tvrđave kulture.
2: Subota prije podne uvijek je u Kući umjetnosti Arsen rezervirana za one naše najmlađe. Ovu subotu imamo predstavu u dva termina, u 11 sati i u 12.30. Predstava Semaforko. Tražimo u predstavi odgovor može li se jedan semafor zaljubiti, a na Arsenovu nam pozornicu stiže dramski ansambl Virko. Filmska subota počinje u 18.30. Ponovno gledamo film Stranac. To je vizualno impresivna adaptacija istoimenog romana Alberta Camusa, pa evo poziv svima onima koji ga do sad nisu pogledali, imaju priliku ponovno ga pogledati u Kući umjetnosti Arsen. A u 21 sat slijedi film Drama. Norveški redatelj je u svom prvom filmu na engleskom jeziku spojio glumačke zvijezde Zendaju i Roberta Pattinsona, tako da evo norveški redatelj Christopher Borgli nam donosi provokativnu priču o granicama ljubavi. A nedjelja je dan za besplatnu projekciju, također u sklopu našeg programa Bubamarac i u sklopu manifestacije Mjesec našeg filma, koji u Kući umjetnosti Arsen organiziramo zajedno sa HAVC-om. Naime, ove godine se prikazuju svi oni filmovi koji su u posljednjih 30 godina punili kino dvorane, pa mi tako u 17 sati u nedjelju imamo besplatnu projekciju prvog domaćeg dugometražnog animiranog filma koji je stvaran 3D tehnologijom, Cvrčak i mravica. A Cvrčak i mravica je ujedno i najgledaniji hrvatski dječji film u zadnjem desetljeću, pa evo prilike svima onima koji žele provesti nedjeljno poslijepodne uz dobar kino repertoar, navratite u Kuću umjetnosti Arsen u Šibeniku, besplatna projekcija u 17 sati, Cvrčak i mravica.
3: Gdje? Kada? Što? Vodič za vikend hodičare.
1: I za sam kraj vikend priče najavljujemo i jedan koncert. U šibenski Azimut stiže zanimljiv slovenski bend koji posljednjih godina gradi sve ozbiljnije ime na regionalnoj alternativnoj sceni. Njihov zvuk kombinira indie rock, elektroniku i moderni alternativni izričaj, a posebno su poznati po energičnim koncertima i odličnoj atmosferi uživo. Publika ih voli upravo zbog toga što svaki nastup pretvore u pravi mali klubski spektakl, bez distance, direktno i iskreno, uz puno energije i komunikacije s publikom. Stoga, ako ste ljubitelje dobre svirke, nešto drugčijeg zvuka, za vikend izlazak Azimut bi mogao biti pravo mjesto za vas. Ljubljanski indie rock trio Lele sa svirkom starta u 21.30.
3: Vikendica Hrvatskog radio Knina.
1: Nadamo se da ćete pronaći nešto po svom guštu, bilo da vikend provedete uz glazbu, fotografiju, film ili dobar koncert s ekipom. Uživajte, odmorite se, zabavite. Za kraj vam poklanjamo još jedan glazbeni klasik vezan uz današnji datum. Naime, 22. svibnja 1965. Beatlesi su s pjesmom Ticket to Ride osvojili vrh američkih topova.

0: Zbog brutalnog ubojstva mladog Drnišanina, šibenski maturanti okupili su se ispred zgrade općinskog suda u svom gradu. Odlučili su se na to uoči tradicionalne proslave završetka srednjoškolskog obrazovanja. Tihi prosvjed uz 19-minutnu šutnju obilježilo je i puštanje 19 bijelih balona u čast Luki Milovcu. Jedna od okupljenih maturantica je poručila:
1: ovo je velika tragedija, ali mi smo cijeli reći da će se danas Norijada ipak održati, ne zato što mi nemamo suosjećanja, nego zato što ne želimo da jedan takav monstrum, jedan ubojica uspije pokolebati cijelu jednu generaciju i da nas uspije srušiti, nego želimo dolaziti ovdje sve dok zadnja žrtva ne padne pod našim zakonom i sve dok ne dobijemo nekakve promjene, jer ipak smo mi generacija na kojoj svi to staje.
0: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut je stegovni postupak. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića. Prije nekoliko dana Aleksić je ubio drniškog maturanta Luku i to mu je bilo već drugo ubojstvo. Tko je odgovoran? Evo što su o tome u emisiji Poligraf Hrvatskog radija rekli predsjednik sabora, saborskog odbora za pravosuđe Mostov Nikola Grmoja i član odbora SDP-o Mišel Jakšić.
2: Kada govorimo o odgovornosti, upravo ministar Habijan je čovjek koji je na svakom odboru za pravosuđe, kada sam ja upozoravao da je percepcija hrvatskog pravosuđa katastrofalna, govorio o tome da je to samo percepcija. Nemaju ljudi tu percepciju zato što, evo, su se ustali na krivu nogu. Ljudi vide koliko traju sudski procesi. Ljudi vide kako političari, kako moćnici praktički bivaju presuđeni tek nakon desetak i više godina, ako uopće budu presuđeni. Ako se presuda donese sa takvim vremenskim odmakom, ona više ne šalje nikakvu poruku.
3: Ako me pitate koga smatram najodgovornijim za današnju percepciju hrvatskog pravosuđa, mislim da je to na današnji dan definitivno predsjednik Vlade. I ne zato jer mislim da je on kriv za ovo što se dogodilo u Drnišu, nego zato jer kad pratite 10 godina njegovog vođenja Vlade, njegove komunikacije o pravosuđu, o Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, nekim fazama o državnom odvjetništvu, tada je jasno da njemu prvome nije stalo do toga da se ta percepcija pravosuđa promijeni.
0: Sve je u emisiji komentirao i resorni ministar Damir Habijan. Najavio je i zakonske izmjene.
4: Jučer sam i zatražio pokretanje stegovnog postupka protiv dvije sutkinje sa prijedlogom da Državno sudbeno vijeće odluči, dakle, o njihovom stegovnom postupku i izrekne stegovnu kaznu. Pitanje je ispunjavanja norme. Ako postoji potreba za većim brojem sudaca, ministarstvo odobrava. Ono što je bitno da komunikacija i suradnja svih dionika unutar pravosuđa mora postojati i ovim izmjenama koje su najavi, doživotni zatvor, dakle radna skupina u roku 2 tjedna sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona. Možemo imati i doživotni zatvor, imamo sada i dugotrajni zatvor, imamo i 50 godina za stjece. Postoje alati već sada, ali na sucima je da koriste taj alat. Moraju na taj način slati poruku da ako počiniš kazneno djelo, za to jednostavno možeš odgovarati. Ono što je ključno kod ovih izmjena, to je da netko kada izdrži kaznu zatvor, nakon što izađeš, ti moraš biti pod nadzorom.
0: Točno tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u podne bi trebala položiti prisegu pred predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem, čime će Vrhovni sud nakon malo više od godine dana i službeno dobiti novo vodstvo. Matić će postati prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Na toj će dužnosti naslijediti Radovana Dobronića, koji je umro u ožujku prošle godine. Kao predsjednica Vrhovnog suda, Matić preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Kako nas vrijeme očekuje tijekom vikenda u prognozi Ranka Ševeljevića?
5: Za vikend nas očekuje dalje stabilno vrijeme, znači dalje pretežno vedro, u poslijepodnevnim satima ponovo može biti po umjerene naoblake, puhat će umjerena do jaka bura, tijekom poslijepodneva ponegdje sjeverni sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će još za koji stupanj porasti.
6: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

i palila je vatru i svijeće za ručkom. Gledali smo more, čekali rajske zore.

Da me ne.

0: 12 sati, 18 minuta, evo polako teče i ovaj zadnji sat našeg zajedničkog druženja, poštovani slušatelji, pa ćemo evo o jednoj temi, zapravo smo svi nekako u to uključeni, radi se o psima napuštenim ili onima koji nisu pod nekom kontrolom, to je problem s kojim se grad već godinama muči, a građani imaju probleme kad se sretnu sa tim psima. I evo sad jedna inicijativa grada, naime grad će u cijelosti snositi troškove mikročipiranja pasa, sterilizacije, odnosno kastracije, kao i cijepljenje pasa, a sve je zapravo u cilju rješavanja problema pasa koji lutaju ulicama grada. Vlasnici pasa s prebivalištem u Kninu zahtjev za to mogu podnijeti do 30. lipnja. Grad je za ove usluge izdvojio znatna sredstva, a što se zapravo očekuje od akcije, kako će ona funkcionirati, o svemu tome je kolegica Lidija Grubišić razgovarala s gradonačelnikom Marijom Čačićem, pa poslušajmo.
1: Mi smo odlučili da vlastitim sredstvima, dakle sredstvima iz gradskog proračuna, u potpunosti provedemo ovu jednu akciju, dakle do kraja 6. mjeseca za mikročipiranje, ali ne samo mikročipiranje, nego i sterilizaciju i kastraciju pasa, i kao i cijepljenje. Znamo da je građanima to, ono koji imaju pse, znaju da to nije mali trošak, pogotovo ako treba više tih usluga napraviti odjednom. I onda smo odlučili pokriti, znači, ukupne troškove za vrijeme trajanja ove akcije svima onima koji se prijave, jel, do kraja 6. mjeseca. Očekujemo da će tu biti i veći broj prijava, pa dogovorili smo sa veterinarskom stanicom, oni će kontaktirati one koji se prijave i dogovarati termine kad će se to moći odraditi.
2: Mikročipiranje i sterilizacija zakonska su obveza svih vlasnika pasa. Kazne su velike ako to ne učine. Kazna za nemikročipiranog psa je 600 eura, za neprovedenu sterilizaciju do 265 eura, dakle visoke kazne.
1: Da, kazne su dosta visoke. Na ovaj način pružamo svima mogućnost, dakle, da to odrade u potpunosti besplatno, a nakon toga ćemo biti prisiljeni, jeli, sukladno zakonu provesti kontrolu, i za one koje utvrdimo da nisu proveli ono što moraju po zakonu, bit ćemo prisiljeni pisati kazne. Na ovaj način očekujemo da ćemo jedan dio ovih pasa lutalica, koje inače zatičemo po gradu i okolici, anulirati.
2: Koliko će grad sve ovo koštati otprilike?
1: Pa jako teško je procijeniti koliko ljudi će sudjelovati u ovome. Nama se u svakom slučaju više isplati na ovaj način. Računamo neka pojedinki, prosječno bude nekih do 100 eura ili možda do 150, evo, ovisno ako su sve tri praktično usluge, i mikročipiranje, i sterilizacija ili kastracija, i cijepljenje psa. To bi moglo kod velikih jedinki iznositi više od 100 eura, ali ako znamo da je 500 eura zbrinjavanje plus PDV zbrinjavanje jednog psa lutalice, onda se nama to u svakom slučaju isplati. Treba imati na umu da smo prošle godine na toj stavci potrošili oko 60 tisuća eura. To su ogromna sredstva i na ovaj način očekujemo da će u budućnosti se drastično smanjiti broj pasa lutalica, pa onda i te i troškovi zbrinjavanja. Zahtjev je isto objavljen, to je jednostavan obrazac koji se popuni, samo ime i prezime, ne znam, neki kontakt podaci i pasmina koja je pasmina psa i šta točno koja je tražena usluga, i to se preda kod nas i na temelju tih podataka će dobiti poziv onda od veterinara koji će organizirati samu provedbu tih aktivnosti.

0: Kninska turistička zajednica sutra organizira interpretacijsku šetnju staza Pet slapova. Riječ je zapravo o šetnji koja je trebala biti održana prošle subote u povodu Međunarodnog dana tjelesne aktivnosti i Međunarodnog dana obitelji. Međutim, kao što znamo, jaka kiša je sve to spriječila. Sutra će vrijeme biti idealno za sve zaljubljenike u prirodu, tako da sve ostaje isto. Uz stručno vodstvo sudionici će imati priliku doživjeti sve ljepote ovoga kraja, sedrene barijere, slapova, kanjon Krčić i tako dalje. Prijavilo se negdje oko 100 sudionika iz svih krajeva Hrvatske. Bit će tu naravno i onog što se može i pojesti i popiti, dakle jedna lijepa zabava za sve sudionike. Negdje kažu da je za obilazak potrebno 3 do 4 sata laganoga hoda, oko 10 km je ta kružna pješačka staza. I to je zapravo dokaz da Knin sve više promiče aktivni turizam, jer se upravo tu krije velika mogućnost za razvoj općenito našega turizma ovdje u Kninu. Pa poslušajmo što je rekao direktor turističke zajednice Ivan Sorić, objašnjava i kada sve zapravo sutra kreće.
1: To je ono čemu se mi okrećemo i prema čemu gledamo i želimo privlačiti za upravo takve turiste, upravo takve ljude koji vole prirodu, koji se brinu za nju, koji uživaju u njoj, koji je dokumentiraju, koji vide u potencijalu u tome. Sve više planinarskih društava, ljudi, entuzijasta, ljubitelja prirode, fotografa šeta, evo dobivamo slike redovito i to je stvarno jedan baš turistički proizvod koji treba razvijati u našem gradu. Znači to je zapravo naš način da stvorimo jednu novu paradigmu turizma. Tek smo škrinuli vrata i sad trebamo polako i polako razvijati, jako pametno raditi korak po korak stvari. Šetnja starta u 9:30 na Račvanju, kad se Račva cesta koja je dio ide prema Topolskom Vuku i jedna ide na samom startu na Napoleonove ceste. Uz sami kanjon, slap Krčići, onda se nastavlja ili kroz sam kanjon starom Napoleonovom cestom, prelazi se kod Crnogorčevog mlina na drugu obalu rijeke, onda se ide i obilazi se svaki taj slapić pojedinačno. Šetnja traje od 3,5 do 4 sata. Poželjno da su ljudi u kondiciji, da imaju jako udobnu obuću.

Danas se u Hrvatskoj obilježava Dan zaštite prirode, a u cijelom svijetu Međunarodni dan biološke raznolikosti. A stanje bioraznolikosti je zabrinjavajuće. Bilježimo pad u populacijama vrsta 73% u odnosu na 1970. godinu, što ukazuje da sustavno loše djelujemo na prirodu. A kao najveći stresor se ističu kompanije koje svojim djelovanjem uzrokuju gubitak staništa i utječu na promjene ponašanja životinja. Istodobno 55% globalnog BDP-a ovisi isključivo o prirodnim resursima. Unatoč sve jasnijem razumijevanju da gubitak bioraznolikosti predstavlja sustavni rizik za gospodarsku i financijsku stabilnost, najveće kompanije i dalje su u velikoj mjeri nespremne upravljati svojim utjecajem na prirodu. Tako su bar zaključili u izvješću WWF Francuske. U našoj regiji slično istraživanje još nije provedeno, ali budući da je riječ o međunarodnim brendovima, rezultati se mogu naslutiti. Aktivnosti kompanija jedan su od najvećih stresora za divlji svijet. Širenje korporativnog sektora, naročito industrije, energetike, šumarstva i poljoprivrede, uzrokuje gubitak staništa i promjene u ponašanju životinja. Kad govorimo o propadanju prirode, govorimo o kolapsu bioraznolikosti, nestašici pitke vode, degradaciji tla i općenito iscrpljivanju prirodnih resursa. U povodu ovog dana to je istaknuo Uroš Delić, menadžer za suradnju s korporativnim sektorom u WWF Adria. A u vezi s tim jedna dobra vijest, evo upravo danas u posjetiteljskom centru Kanal Sveti Ante održana je svečana dodjela ugovora za projekt poboljšano upravljene ciljnim staništima i vrstama u Šibensko-kninskoj županiji. Ministarstvo resorno je dodijelilo nešto više od 2 milijuna eura za ovaj projekt. Nositelj je javna ustanova priroda Šibensko-kninske županije, a sama županija je dakle partner. Tako da evo, to je jedan projekt koji uključuje aktivnosti očuvanja morskih kopnenih staništa, jačanje kapaciteta, podizanje svijesti o važnosti zaštite prirode, izradu stručnih podloga i planova upravljanja te provedbu konkretnih mjera zaštite na terenu. Eto, u povodu dakle ovoga dana, danas je ta svečanost održana u Šibeniku. Ugovor je svečano uručila ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.

I poštovani slušatelji, evo nas na samom kraju prvog dijela našeg današnjeg programa. Još samo jedna informacija. Sutra se u Kninu održava Hod za život. Okupljanje počinje u 18 sati ispred Crkve Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta, zbog čega je određena i privremena regulacija prometa na lokacijama ulica 4. gardijske brigade, ulica Kralja Tomislava, Trg Oluje, ulica Doktora Franje Tuđmana i Trg Ante Starčevića. Dakle, evo, u vrijeme Hoda za život bit će promet reguliran ovim cestama koje sam navela. I evo, to je to što se tiče vremena, što se tiče temperature zraka. U vedro je vrijeme u gotovo cijeloj zemlji. U Kninu je sada 23 stupnja, u Šibeniku 26. Meteorolozi su najavili i sutra, odnosno cijelog vikenda, stabilno sunčano vrijeme, bit će bure svakako, ali će temperature zraka biti doista visoke, pa recimo to tako prave ljetne. I s tim završavamo ovaj dio programa. Hvala vam lijepa na pozornosti, poštovani slušatelji. Želim vam ugodan vikend. Lijepi vam pozdrav. S vama su bili Igor i Vesna. Do slušanja.

Dobar dan, dragi slušatelji, želim vam druga smjena. Ivan i Đana s vama su do 19 sati. Petak poslje podne, vikend je pred nama, nakon jednog teškog tjedna pokušajmo se zajedno malo razvedriti. U susret vikendu i predahu, evo bar od ovog radnog dijela, 23 stupnja su u Kninu, 26 u Šibeniku. A ako ne griješim, sunčano toplo vrijeme je pred nama, temperature će još rasti, tako da evo zaista se nadamo da ćete uspjeti pronaći nešto vremena za odmor, čak i oni pred kojima je radni vikend. Što reći odmah ovako na početku našeg druženja, mi smo uz vas cijelo poslijepodne, to je sigurno. Mali oglasi, sportske minute, naš dnevnik jasno, imamo i reprizu vikendice i puno dobre glazbe koju je pripremio kolega Nenad. Uživajte!

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Prije najave dnevnika koja nam slijedi u 14 sati i još dosta dobre glazbe, idemo kratko ovako na samom početku našeg druženja provjeriti i stanje na cestama, odnosno stanje u prometu. hak.hr stranica idealna je, evo, za provjeriti upravo to stanje na cestama. Informacije, one važne vezano uz promet, ažurirane su iz minute u minutu, pa tako doznajemo zbog bure zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povremeno su zastoji i kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, tako da evo tu je posebno naglašeno potreban je dodatan oprez i strpljenje. Što se tiče šibensko-kninskog područja, imamo radove i u mjestu Murter, imamo zatvorenu cestu zbog radova na dionici Gaćeleza-Dragišići. Obilazak je državnim cestama 27 i 59. Imamo zatvorenu županijsku cestu 6127 Široke, dakle do 28. svibnja će biti zatvorena ta cesta. I na ovoj hakovoj stranici, dakle hak.hr, lijepo možete vidjeti kuda ići, kako je predviđen taj obilazak. I evo zapravo sve potrebne informacije ukoliko namjeravate nekamo krenuti, spremate se za put, nije nam preostalo ništa drugo nego poželjeti vam siguran put.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Šibenski maturanti Dan Norijade počeli su okupljanjem ispred zgrade općinskog suda. Na tihom prosvjedu uz 19-minutnu šutnju pustili su 19 bijelih balona u čast Luki Milovcu te poslali snažne poruke. U Vodicama je održan kongres udruge poslodavaca u zdravstvu na kojemu je resorna ministrica govorila o dopunskom radu u javnom zdravstvu, nedostatku liječnika posebno u hitnoj medicini i manjim sredinama kao i o specijalizacijama liječnika. Najavila je izmjene pravilnika o specijalističkom usavršavanju te dodatno vrednovanje rada u ruralnim i otočnim područjima. U susret obilježavanja Međunarodnog dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, javnoj ustanovi priroda Šibensko-kninske županije dodijeljen je ugovor vrijedan više od 2 milijuna eura za unapređenje upravljanja ciljnih staništa i vrsta u našoj županiji. Bili smo na Kninskoj tvrđavi koja bilježi odlične turističke rezultate u prvoj polovici godine. Turista i danas ima, cijena ulaznice skuplja za samo 1 euro u odnosu na prošlu godinu. A kako nas vrijeme očekuje tijekom vikenda, reći će Ranko Ševeljević.
2: Za vikend nas očekuje dalje stabilno vrijeme, znači dalje pretežno vedro, u poslijepodnevnim satima ponovo može biti po umjerene naoblake, puhat će umjerena do jaka bura, tijekom poslijepodneva ponegdje sjeverni sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će još za koji stupa porast.
1: O svemu više u Dnevniku u 15 sati.

0: Halom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamijes jedno
2: sam je stan. Se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
5: 663-700.
6: 14 je sat i 21 minuta, broj ste čuli, sve znate, prvi poziv već je tu, dobar dan.
7: Dobar dan, želim ugodan dan. Hvala, je svima u reči.
6: Hvala, hvala lijepa. Evo, zaista prati nas lijepo vrijeme danas, sunčano, toplo.
7: Do kraja tjedna će biti 30. Tako.
6: Konačno, pa neka malo, bilo je i vrijeme.
7: Je.
6: Da čujemo, što ćete oglasiti?
7: Neki dan sam isto oglasio, malo poduži, ali sad je kraći, ja sam već dosta prodao.
6: Dobro.
7: Radi selidbe, povoljno prodajem građevni materijal.
6: Dobro.
7: Benkovački kamen, debljine 3 cm, 15 kvadrata. Cijena po kvadratu 5 eura.
6: Može.
7: Isto tako, iste debljine, znači 3 cm, mozaik kamen rezani, 17 kvadrata, po istoj cijeni.
6: Može, pišemo sve.
7: Blok cigla, to je puna cigla, dimenzija 29 puta 14 puta 6. Znači 29 dugačka, 14 široka, debljina 6. Oko 250 komada, cijena po komadu je 50 centi.
6: Može.
7: Pjesak od 0 do 4 i šljunak.
6: E to vas nisam razumjela. Pjesak?
7: Pjesak od 0 do 4, to je za žbukanje pjesak.
6: Od 0 do 4, dobro.
7: Od 0 do 4 milimetra.
6: Dobro.
7: I šljunak. Jelove grede,
6: dobro.
7: 10 puta 10.
6: Uh-huh.
7: Nove. Dužina 230. 2 m30.
6: Uh-huh.
7: Kamen bunja.
6: Kamen?
7: Bunja,
6: dobro.
7: Može dalje?
6: Može, pratim vas.
7: Crijep srmički, ispravan. Znači nije kriv, nije ispravan za ugradnju.
6: Mm-hmm.
7: 0,50, pola eura, 50 centi po komadu. Sigurska ima 300 komada.
6: Komadu, 300 komada, dobro.
7: 50 centi po komadu.
6: Mm-hmm. Pišem.
7: Pola eura. A onda drvene ljestve za 7 gazišta.
6: Može.
7: Potpuno nove, nekorištene.
6: Dobro.
7: Dužine 2 m30.
6: Zapisali.
7: Evo, malo pa ćemo završiti.
6: Dobro, može, nova, zato smo tu.
7: Nova metalna ulazna vrata, standardna dimenzija. Nova ulazna, potpuno nova, neraspakirana.
6: Dobro.
7: To cijene, on je platio 250 eura, sad su 180 eura.
6: Dobro.
7: Znači nova, nerespakirana. Klimene bačve, novi je spremnik za pljavnine, 200 litara.
6: Što ste rekli, kakve bačve?
7: Limene,
6: dobro, limene bačve.
7: 200 litara. Pocinčane kupe za oluke.
6: E, to nisam razumjela.
7: Pocinčane.
6: Dobro, pocinčane.
7: Kuke.
6: To
7: me zove zljebove, kuke.
6: Kuke za oluke.
7: Tako je, da.
6: Dobro.
7: 10 komada. I na kraju profesionalna brusilica snage 8500 vati, 220 volti. To je profesionalca za nju, treba oružani list, koliko je teško, ima 10-12 kila.
6: Može, zapisali.
7: Ispravna. Kontakt, samo ozbiljne ponude na telefon. 098
6: može.
7: 993
6: 7572.
7: Da, unaprijed hvala.
6: Može.
7: A oglasi će biti isto obješeni po gradu na 4 lokacije.
6: Eto, sve znamo.
7: Kod semafora, na kružnom toku, kod EMA i kod autobusa.
6: U redu, evo, vjerujem da su zainteresirani primili na znanje. Hvala vam, zato smo tu, idemo mi sad još jednom to sve ponoviti. Ja se nadam da sam ja to sve dobro zapisala. Dakle, zbog selidbe prodaje se građevni materijal, benkovački kamen debljine 3 cm, 15 kvadrata, kvadrat je 5 eura. Zatim rezani mozaik kamen 17 kvadrata, ista cijena, dakle kvadrat je 5 eura. Onda imamo blok puna cigla 29 puta 14 puta 6, 250 komada, komad je 50 centi. Onda imamo pijesak za žbuku, šljunak.

0: Sportske minute.
1: 12.45, dobar dan u sportskim minutama, puno sporta danas, kreće posljednje kolo domaćeg nogometnog prvenstva, otvorit će ga Osijek i Slaven Belupo u 16 sati. Domaćini ne mogu s 9. mjesta, no trenutačno 7. plasirani gosti mogu preskočiti nekoliko momčadi u oči dvoboja na Opus Areni. Evo što kažu treneri, Tomislav Radotić, trener Osijeka.
2: Zadnja utakmica ove sezone koja je sigurno za sve nas bila razočaravajuća, nažalost. I rezultati zadnjih naših utakmica isto tako. Uz to moram priznati i sama prezentacija što se tiče nekakve kvalitete igre je u silaznoj putanji, ali evo, nadam se i vjerujem da ćemo ovu zadnju utakmicu uspjeti to sve podići na jedan veći nivo, odigrati dobru kvalitetnu utakmicu i ostvariti pozitivan rezultat, barem evo na kraju sezone, da na pozitivan način završimo ovu sezonu. Ono što je sigurno, to je da Marko Malenica nije spreman za utakmicu, sigurno je da Čolina nije spreman za utakmicu, Jelenić nije spreman za utakmicu za ove ranije ozlijeđene igrače, isto tako Frank Aračić je završila je ta suradnja s njim, tako da evo, to su nekakve stvari. A sad evo, pokušajte vi ostalo posložiti, da. Ja sam rekao, interpretiran sam na jedan način koji bi onako zanimljiv, moglo se iščitati nešto između redaka, ali ja sam rekao da sam donio neke odluke što se tiče moje karijere, to nisu odluke što se tiče mog statusa. Ja niti u jednom trenutku nisam rekao da ja odlazim ili da ostajem. Kao prvo, za to su potrebne dvije strane. Mene u ovom trenutku još uvijek nije ponuđen nikakav ugovor, tako da ne mogu ja reći da ostajem, jel? Ali neke druge stvari, ja kao trener, odnosno šef nekakvog stožera, neke odluke sam donio što se tiče moje budućnosti, načina koji ne bi volio raditi više, ne bi volio dopuštati neke stvari koje su se događale spletom okolnosti gdje mi je bilo izuzetno zahtjevno funkcionirati na takav način. U određenim trenucima sam možda izgubio nekakav svoj identitet i nešto što ja nisam želio izgubiti. Stavio sam Osijek, što smatram da je u svakom trenutku bitno, zaista na prvo mjesto, na neke stvari sam zažmirio i to je jednostavno splet okolnosti me naveo da se fokusiram na ono što je najvažnije u ovom trenutku, kako bi Osijek zadržao prvoligaški status. U tome smo uspjeli, sad ja ne bih volio, ukoliko dođe do nastavka suradnje, da bude na takav način.
1: Čuli ste kako razmišlja trener Osijeka, a naravno sad ćete čuti i trenera Slavena Belupa, Mariju Gregorinu.
3: U globalu dečki su stvarno svjesni situacije i koliko nam bodovi ili bod znači u Osijeku. Tako da mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno, dobro i napraviti sve evo, da se vratimo s pobjedom iz Osijeka.
1: Ta će utakmica, dakle, Osijeka i Slavena Belupa početi u 16 sati, a u 18.15 igraće Hajduk i Vukovar, Splićani već dugo sigurni na drugom mjestu, a gosti pak sigurno putuju u drugi razred hrvatskog nogometa i tu ćete čuti trenere u oči dvoboja, najprije Gonzalo Garcia Hajduk.
4: Igračima je zanimljivo i ugodno igrati na Poljudu, igrati protiv Hajduka. Naravno, tu je sigurno nekakav loš osjećaj zbog ispadanja kod Vukovara, ali posljednja je utakmica u sezoni. Nemaju što izgubiti i mogu uživati u nogometu. Stadion je dobar, travnjak je kvalitetan i siguran sam da će doći i pokušati se dokazati.
1: Obje utakmice pratit ćemo naravno u našem istom drugom programu. Sutra tri utakmice, Varaždin Istra i Rijeka Gorica od 16 sati i 18.45 Dinamo Lokomotiva Slavlje u Maksimiru za kraj. Naravno ne znam hoće li biti rezultatsko, ali bit će svakako Slavlje naslova prvaka. Prva utakmica finalne serije prvenstva Hrvatske u futsalu igra se večeras u 20 sati i 30 minuta. U Rijeci će igrati Rijeka i Olmisum. Jedna zanimljiva vijest iz međunarodnog nogometa, trofejni trener Pep Guardiola na kraju sezone definitivno odlazi iz Manchester City-a, službeno su danas potvrdili iz kluba. A na rasporedu su danas prvi polufinalni dvoboji doigravanja domaćeg košarkaškog prvenstva. Cibona i Split igraće od 18 sati i 30 minuta, 2 sata poslije na Višnjiku počet će susret Zadra i Dubrovnika, za nastup u finalu treba doći do dvije pobjede. Polufinala Kupa igraće rukometaši na završnici u Poreču, Kaštela Zagreb, a ono što bi trebalo biti na peti je neizvjesnije, danas je susret Gorice i Nexa. Iznenađenja jučer nije bilo kod rukometašica, za naslov će se sutra boriti Podravka i Lokomotiva. Ekipa iz Koprivnice s čak 29 golova razlike pobjedila je Bjelovar, bilo je 50-21 u polufinalu naravno, a zagrebački sastav s 39-28 bio je bolji od Sinja. Na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu Emma Sgardelli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do sutrašnjeg finala stigla je uvjerljivo 4 pobjede bez izgubljenog boda.
0: Jučer sam izborila svoje treće uzastopno finale na europskom prvenstvu kroz 4 meča i zaista se nadam da ću sutra iskoristiti tu priliku još jedan put. Da ću uživati u meču i stvarno sam sretna i zahvalna što uopće imam priliku opet se boriti za najsjajnije odličje.
1: Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu, svoje prvo u karijeri u kojem će igrati protiv Švicarke Tajhman. Marčinko je saznala i suparnicu u prvom kolu Roland Garrosa, drugi Grand Slam turnir ove sezone koji počinje u nedjelju. Otvorit će protiv Njemice Lis. Dona Vekić i Marin Čilić igraće protiv domaćih francuskih predstavnika, Vekić protiv Tubelo, Čilić protiv Kuamea. Antonija Ružić i Dino Prižmić suparnike još ne znaju jer će im doći neko iz kvalifikacija, a jedan od njih nadamo se da bi mogao biti Borna Gojo koji u finalu kvalifikacija upravo igra protiv Austrijanca Rodionova, iako vijesti baš nisu dobre. Rodionov je dobio prvi set sa 7-5, u drugom vodi sa 5-3, ima dakle break prednosti. Da se vratimo još malo na Marčinko, koga zanima, danas oko 15.30 trebao i početi njezin meč u Rabatu protiv Švicarke Tajhman. I za kraj vijest koja nam je malo prije stigla, radi se o onoj zavrzlami u Hrvatskom olimpijskom odboru i Zlatku Mateši koji je jučer dao ostavku, ali je danas ovlastio Sandu Čorak za vršiteljicu dužnosti u prijelaznom razdoblju u kojem bi predsjednica Hrvatskog judo saveza trebala voditi proces sazivanja izvanredne skupštine i izbora novog vodstva. Priopćio je to tajnik HOA Siniša Krajač. Čorak je ujedno i dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, dugogodišnja predsjednica Hrvatskog judo saveza, članica Upravnog odbora Međunarodne judo federacije, a Hrvatski judo savez vodi već 21 godinu, dakle skoro kao i Mateša što je vodio Hrvatski olimpijski odbor. Slijedom ostavke predsjednika Mateše u četvrtak, to jest sljedeći četvrtak, slijedi i prestanak mandata svih članova Hrvatskog olimpijskog odbora, a o čemu će odluku donijeti skupština HOA na izvanrednoj sjednici. Dakle, sada praktično olimpijski odbor vodi Sanda Čorak, tu je još uvijek i glavni tajnik Siniša Krajač. Naravno, procedura, a i ova cijela zavrzlama slijedi i dalje, što nije dobro za hrvatski sport, ali eto, možda ćemo doći do nekih rješenja. Toliko za danas u sportskim minutama, ali ne i u sportu na drugom programu Hrvatskog radija. Čuli ste već, poslije podne bit će i nogometa, i rukometa, i košarke.
5: Sportske minute.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
6: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža. Oglasi.
7: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Lidija Grubišić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji donosimo: šibenski maturanti dan orijade počeli okupljanjem ispred zgrade općinskog suda. Na tihom prosvjedu pustili 19 bijelih balona u čast Luki Milovcu. Kninski maturanti završetak škole obilježili bez glazbe, druženjem u prirodi. U Vodicama je održan kongres Udruge poslodavaca u zdravstvu, na kojemu je resorna ministrica govorila o dopunskom radu u javnom zdravstvu, nedostatku liječnika, posebno u hitnoj medicini i manjim sredinama, kao i o specijalizacijama liječnika. Ususret obilježavanja Međunarodnog dana biološke raznolikosti javnoj ustanovi priroda Šibensko-kninske županije dodijeljen je ugovor vrijedan više od 2 milijuna eura za unapređenje upravljanja ciljnih staništa i vrsta u Šibensko-kninskoj županiji. Bili smo na Kninskoj tvrđavi koja bilježi odlične turističke rezultate u prvoj polovici godine. Pred nama je lijepi sunčan vikend. Za maturante je danas zadnji dan srednje škole. Nažalost, jedan maturant iz Drniša ovaj dan nije dočekao. Zbog toga su kninski maturanti kraj srednjoškolskih dana obilježili u mirnom ozračju, druženjem u prirodi, bez glazbe, organiziranog okupljanja ispred škola i uobičajenog slavlja na gradskim ulicama. Njihovi vršnjaci iz Šibenika odlučili su zadnjeg dana srednjoškolskog obrazovanja, umjesto tradicionalne proslave norijade, zajednički odati počast tragično ubijenom maturantu i prijatelju iz Drniša, 19-godišnjem Luki. Ispred zgrade suda okupila se cijela generacija, u tišini koja je trajala 19 minuta. Zapalili su 19 svijeća i pustili 19 bijelih balona. Prilog Nive Sklanić.
2: Umjesto veselja i pjesme ispred škola, generacija šibenskih maturanata dan je započela ispred zgrade suda. U tišini, pokazujući zajedništvo, poštovanje, empatiju, ali iznad svega želju da mijenjaju svijet.
3: Mi mladi želimo napraviti promjene i da ćemo ostvariti te promjene i iskreno se nadam da ovo neće biti jedini protest, da će ih biti više i da nećemo stati dok se ne dogodi ono što želimo dobiti, a to je zaslužena kazna za osobe kao što je Aleksić.
4: Pa ako ovo stvarno nije neki znak da se nešto ovdje treba promijeniti, ovo šugavoj državi, ne znam šta će biti, da jedan momak tako mora umriti zbog jedne budale zato što neko nije radio svoj posao, to smo mogla biti ja, ona, vi, bilo ko.
5: Znam, mislim, okolnosti su užasno isto, ali eto, sad je dan škole, ti ja bi on isto da proslavim.
6: Bacilo je sve planove u vodu i sve, ono, baš šok pred kraj, ono, kao četvrti razred, sve završava, trebalo bi to biti kao lijepo, sve skladno, onda ovo.
7: Ovo je velika tragedija, ali mi smo htjeli reći da će se danas norijada ipak održati, ne zato što mi nemamo suosjećanja, nego zato što ne želimo da jedan takav monstrum, jedan ubojica uspije pokolebati cijelu jednu generaciju i da nas uspije srušiti, nego želimo dolaziti ovdje sve dok zadnja žrtva ne padne pod našim zakonom i sve dok ne dobijemo nekakve promjene, jer ipak smo mi generacija na kojoj svi to staje.
2: Sve one koji su izdizali sebe na račun ovakve tragedije može biti sram. Luka je naš heroj, ne smijemo ga nikad zaboraviti, poručili su šibenski maturanti.
8: Ne smijemo zaboraviti da je Luka mnogo života spasio. Koliko je osoba sad spasio koje bi nastradale od istih kao što je i njegov ubojica. I zato je Luka naš heroj i ne smijemo ga nikad zaboraviti.
2: 19 minuta gromoglasne tišine i 19 bijelih balona za tragično ubijenog maturanta i prijatelja iz Drniša pratile su i pisane poruke. Pravda za Luku, život nije potrošna roba, koliko još? Mi smo mogli biti on, ko šuti, sudjeluje. Sustav je znao, šutio i odugovlačio. Tužnom skupu maturanata pred šibenskim sudom pridružili su se brojni građani ujedinjeni u tuzi, ali i bijesu prema sustavu koji je zakazao.
1: Podsjetimo, protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut je stegovni postupak. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića koji je prije nekoliko dana ubio Luku Milovca. To mu je bilo drugo ubojstvo. Za jedno je već odslužio zatvorsku kaznu. S obzirom na njegovu prošlost nije posve jasno zašto je godinama bio bez nadzora. Zato je resorni ministar Damir Habijan najavio uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nema ništa protiv toga.
9: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen. Bio, radi se zakon u koji dira u temelje ljudska prava.
1: A da će nastojati vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta, obećala je novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja je danas, točno tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, prisegnula pred predsjednikom Sabora.
10: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati pred nadležnim tijelima, pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskog radio Knina.
1: U Vodicama je održan kongres Udruge poslodavaca u zdravstvu, na kojemu je bilo riječi o dopunskom radu u javnom zdravstvu, nedostatku liječnika, posebno u hitnoj medicini i manjim sredinama, kao i o specijalizacijama liječnika. Ministrica Irena Hrstić izrazila je zadovoljstvo povećanom transparentnošću u izdavanju dopusnica liječnicima za dvojni rad, istaknuvši da se 30% dopusnica odnosi na dopunski rad u javnom zdravstvu, ponajviše u hitnoj zdravstvenoj službi, što pokazuje da dvojni rad često služi za pokrivanje kadrovskih nedostataka unutar javnog sustava. Poručila je da nije pristaša apsolutne zabrane dvojnog rada.
11: Negdje oko 9% porast broja liječnika koji su dobili dopusnicu za rad u dvojnom radu i porast broja apsolutnog dopusnica, sa naglaskom da od ukupnih dopusnica koje su date za dvojni rad 30% njih se odnosi na dodatni rad javna zdravstvena ustanova, i to je važno za naglasiti kada sagledavamo dozvoli i mogućnosti rad u dvojnom radu, je da 30%, ne mali broj dopusnica, upravo podrazumijeva rad iz jedne javne zdravstvene ustanove u drugu javnu zdravstvenu ustanovu.
1: Iako liste čekanja i dalje vidi kao jedan od najvećih problema zdravstva, ministrica smatra da se prvi pomaci ipak vide. Istaknula je da je prosječno čekanje na dijagnostiku u posljednjih nekoliko mjeseci skraćeno za 2 dana, sa 144 na 142 dana. Dotaknula se i problema nedostatka liječnika i drugih zdravstvenih radnika, posebno u hitnoj medicini i manjim sredinama. Upozorila je da se u javnosti često iznose brojke bez jasnog izvora, navodeći podatak HZZO-a prema kojem je broj zaposlenih u zdravstvenom sustavu od 2019. do 2025. godine povećan za više od 8000 djelatnika, odnosno oko 10%. Istodobno je priznala da postoje ozbiljni regionalni problemi i manjak pojedinih specijalista, osobito u manjim sredinama i ruralnim područjima. Velik dio razgovora na kongresu odnosio se na hitnu medicinu i slab interes mladih liječnika za specijalizaciju iz hitne medicine. Govoreći o specijalizacijama liječnika i odlascima specijalizanata iz manjih bolnica nakon završetka školovanja, Hrstić je najavila da bi se sustav u budućnosti mogao usmjeriti prema centralnom financiranju specijalizacija na razini države, umjesto sadašnjeg modela u kojem ih financiraju pojedine bolnice ili županije. Najavila je i izmjene pravilnika o specijalističkom usavršavanju te dodatno vrednovanje rada u ruralnim i otočnim područjima. Kao jedan od ključnih ciljeva do kraja mandata ministrica je izdvojila donošenje vremensko-kadrovskih normativa, novu kategorizaciju bolnica i razvoj centara izvrsnosti koji bi trebali postati temelj buduće reorganizacije zdravstvenog sustava i ravnomjernije dostupnosti zdravstvene zaštite u cijeloj Hrvatskoj. Ususret obilježavanja Međunarodnog dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, javnoj ustanovi Priroda Šibensko-kninske županije dodijeljen je ugovor vrijedan više od 2 milijuna eura za unapređenje upravljanja ciljnih staništa i vrsta u Šibensko-kninskoj županiji. Projekt će se provoditi do sredine 2029. godine i to na 29 područja ekološke mreže Natura 2000 na ukupnoj površini od 746 hektara, od čega se 650 hektara odnosi na kopnena, a ostatak na morska područja. Ravnateljici javne ustanove Priroda Aniti Babačić-Ajduk ugovor je uručila ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, koja je istaknula da zaštita prirode i očuvanje biološke raznolikosti ostaju među ključnim prioritetima resornog ministarstva, a projekti poput ovoga pokazuju koliko je važna suradnja lokalne i regionalne razine te kontinuirana ulaganja u stručne kapacitete i konkretne mjere zaštite prirode. Među planiranim aktivnostima ovoga projekta ističu se postavljanje ekološki prihvatljivih bova za sidrenje, uklanjanje izgubljenog ribolovnog alata i morskog otpada, očuvanje staništa dobrog dupina te unapređenje stanišnih uvjeta za šišmiše na području ekološke mreže Natura 2000. I kako je rekla Anita Babačić-Ajduk, ovo je prvi projekt ovakve vrste i opsega koji je u potpunosti usmjeren na konkretne aktivnosti zaštite prirode i upravljanja područjima ekološke mreže. Partner na projektu je Šibensko-kninska županija, a župan Paško Rakić je poručio da će donijeti dugoročne koristi i za prirodu i za lokalnu zajednicu. Nakon što je prošle subote bila odgođena zbog lošeg vremena, interpretacijska šetnja stazom Pet slapova koju organizira turistička zajednica grada Knina održat će se sutra. Oko 140 zaljubljenika u prirodu iskoristit će lijepo vrijeme za šetnju u Skrčić i u stručno vodstvo upoznati se s našom povijesnom baštinom i jedinstvenim krajolikom. Poučno interpretativna staza prati dio Napoleonove ceste, a tijekom nekoliko sati hoda sudionici će imati priliku doživjeti sedrene slapove, kanjon Krčića i prirodnu baštinu ovoga područja. Ovo je dio turističke ponude našega grada, a ne zaobilazna destinacija svakog posjetitelja je tvrđava, koja već u prvom dijelu godine bilježi odlične rezultate. Doznajemo od ravnatelja Kninskog muzeja Gorana Mrnjavca.
12: Što se tiče sezone, ona nam je krenula jako dobro. Već od Uskrsa nekako nama se to sve zahuktava, a već razdoblje 5. i 6. mjesec je razdoblje kada imamo jako veliki broj grupa. Evo, možda i naši sugrađani mogu primijetiti svakodnevno po 3, 4, nekad i 5 tura, odnosno grupa što učenika, što umirovljenika. Tako da jako je dobro, evo za sada mogu vam reći da otprilike nekih 6000 ulaznica smo već prodali i to nam je isto porast u odnosu na prošlu godinu, tako da ona je čak i bolja i prebacujemo znači prošlogodišnju koja je bila rekordna.
1: A na tvrđavi smo i danas zatekli brojne turiste.
13: Iz Slovenije, prvi put u Kninu.
14: I kakvi su vam dojmovi?
13: Pa iznenađena sam iznad ove tvrđave, krasna je. Vjerovatno ćemo još po neki put doći malo istraživati okolinu.
15: Super je. Nisam znao da je tako velika. Nismo znali da ima takav veliki značaj.
16: Dolazim iz Dizeldorfa. Prvi put sam na tvrđavi i drugi u Hrvatskoj. Jako mi se sviđa.
17: I love it.
18: A iz Njemačke? Prvi put na tvrđave. Lijepo ono što ja znam, vozimo se sa motorom po Hrvatskoj, pa tako nam se pružila prilika ovdje u Kninu stati, doći malo vam gore vidjeti kako je to bilo ovdje ili kako je ovdje.
1: Dodajmo da je cijena ulaznice na tvrđavi porasla samo 1 euro u odnosu na prošlu godinu i za grupni posjet stoji 5 eura, dok je pojedinačna 8 eura. Naravno, za lokalno stanovništvo ulaz je i dalje besplatan. U znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu sutra će se u Kninu održati hod za život obitelji Hrvatsku. Građani koji se zalažu za temeljno ljudsko pravo, pravo na život, ove godine hodaju u 20 hrvatskih gradova. Pod motom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom", organizatori sutra na 4. kninskom hodu očekuju veliki broj ljudi. Koordinator Domagoj Jurković.
14: U 18 sati krećemo ispred crkve Gospe Velikoga Hrvatskog Zavjeta, idemo ulicama našega grada sve do trga Ante Starčevića, gdje bismo trebali biti oko 19 sati i tamo ćemo imati prigodan program, nekoliko govora, svjedočanstvo i doći će nam Stjepan Lah koji će imati kratki koncert. Mi smo mali grad velikoga srca i evo jako velik broj ljudi nam je dolazio kroz ove 3 godine, s obzirom da je ovo 4. hod za život u Kninu, tako da se nadamo velikom broju ljudi i ove godine. Pozivamo sve bake, djedove, unuke, majke, očeve i sve one koji žele biti glas onih koji glasa nemaju.
1: Vrijeme. Trenutno je u Kninu 24 stupnja, Šibenik mjeri 28, tlak zraka je visok 1022 hektopaskala. O vremenu tijekom vikenda, Ranko Ševeljević.
17: Za vikend nas očekuje dalje stabilno vrijeme, znači dalje pretežno vedro, u poslije podnevnim satima ponovo može biti po umjerene naoblake, puhat će umjerena do jaka bura, tijekom poslije podneva ponegdje sjeverni i sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će još za koji stupan porasti.
1: Slušali ste dnevnik Hrvatskoga radio Knina. Tonska realizacija Ivan Katalinić. Uredila i vodila Lidija Grubišić.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik.
19: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog veće gustoće prometa i kolone vozila u pokretu, uz povremene zastoje vozi se na autocesti A6 od tunela pod Vugleš do tunela Čardak, a ispred tunela Čardak u smjeru Rijeke promet je privremeno prekinut. Kolona vozila u zoni dvosmjernog prometa između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora u smjeru Rijeke duga je 2 km. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve skupine, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povremeno su zastoji i kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Vitaljina u oba smjera, a Gornji Varoš, Slavonski Brod i Županja na izlasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

Imamo još dovoljno vremena pozvati vas na treće izdanje gastrokoncepta Taste Like Marenda, ali već sad evo vrijedi svakako spomenuti i otkriti da će se zapravo to treće izdanje održati iduću subotu, dakle 30. svibnja u 10 sati u organizaciji turističke zajednice naše županije i turističke zajednice Primošten na trgu Rudina. Pripreme su u punom jeku, a organizatori i ovu godinu pripremaju pregršt zanimljivih sadržaja. Pa tako doznajemo, jutarnji program će već tradicionalno započeti zanimljivom enogastro interpretacijom Blago škrte zemlje u izvedbi udruge turističkih vodiča Mihovil Šibenik. Pripremat će se ukusne tradicionalne marende, a organizatori su se pobrinuli za, kako oni kažu, vrhunsku kapljicu uz jelo. Riječ je dakako o kvalitetnim domaćim vinima. Imaćete priliku pogledati i tradicijska kola, pismen napjeve primoštenskog kraja u izvedbi udruge građana općine Primošten Krč. Posjet Primoštenu bez izložbe prekrasne primoštenske čipke naravno ne bi bio potpun. Ove unikatne rukotvorine koje se prvi put spominju 1550. godine kao ukras na ženskim košuljama izložit će članice udruge primoštenskih čipkarica Petljica. Jasno, tu su i radionice za odrasle. Posjetitelji će se tako moći zasladiti i ukusnim fritulama koje će spremati vrijedne ruke domaćica. A da, to sam htjela spomenuti, na ovoj kreativnoj radionici najmlađi posjetitelji će bojati Grozd Babić. Radionicu će voditi, evo spomenimo i to, Gabriela Bakotić i Katarina Dodik. U Primoštenu ćete svi vi koji odlučite doći tamo sljedeći će subote imati priliku kupiti i domaće proizvode od lokalnih OPG-ova. Za glazbeni ugođaj i dobru jutarnju atmosferu pobrinut će se Katica Marinović sa svojim pismama iz naftaline. Riječ je o nostalgičnim, pomalo zaboravljenim dalmatinskim pjesmama koje publika inače jako dobro prihvaća i voli. Dakle, treća ovogodišnja marenda na rasporedu je u subotu 30. svibnja na trgu Rudina u Primoštenu.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Saboru je prisegnula novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje u pravosuđe nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta.
2: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati. Pred nadležnim tijelima, pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
1: Predsjednica Judo Saveza Sanda Čorak vodit će Hrvatski olimpijski odbor dok se ne održe novi izbori. To bi trebalo omogućiti funkcioniranje odbora u prijelaznom razdoblju, no taj premještaj kritiziran u Saboru jer je Judo Savez bio na meti istražitelja. Poslušajmo SDP-ovu Mariju Lugarić i novu predsjednicu olimpijskog odbora Sandu Čorak.
3: Dakle, kad misliš da ne može gore i dublje, ide se gore i dublje. Minimum pristojnosti. Ali minimum pristojnosti za VD-a koji treba napraviti nekakvu tranziciju u tom olimpijskom odboru je bio postaviti osobu koja je barem malo distancirana od nereda koji postoji u sportu.
4: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
1: Riječka policija privela je jutros 4 osobe koje se dovode u vezu s napadom na stranog pomorca početkom veljače ove godine. Napadači su, podsjetimo, snimili napada, a snimka se počela širiti internetom prošloga vikenda. Kriminalistička istraga i dalje traje. Studentski pokret pozvao je građane Srbije na velik prosvjedni skup koji će se održati sutra na Beogradskom trgu Slavija u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju. Građani traže održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizaciju zemlje te odgovoran rad državnih institucija i pravosuđa. Studentski pokret nastao je u valu protuvladinih prosvjeda potaknutih pogibijom 16 osoba u padu nadstrešnice na Novosadskom kolodvoru 1. studenoga 2024. U Kninu su 24, a u Šibeniku 28 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, poslije podne uz umjerenu na oblaku. Puhaće umjerena do pojačana ujutro i u noći mjestimice jaka bura. Najniža temperatura zraka od 14 do 17, a najviša oko 26 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Vikendica. Vikendica. Gdje? Kada? Što? Vodič za vikend holičar.
1: Dobar dan svima koji nas slušaju i ovog petka. Vikend kuca na vrata, a to znači samo jedno. Vrijeme je za nova događanja, koncerte, izložbe i jedan kraći džir po gradu i županiji. Kroz današnju vikendicu vodi vas Đana Krvavica, a krećemo odmah. Prva stanica Svijet je fotografije. Fotoklub Šibenik dugi niz godina okuplja zaljubljenike u fotografiju i vizualno pripovijedanje. Njihovi projekti i aktivnosti već godinama povezuju profesionalce, amatere i sve one koji kroz objektiv vole uhvatiti trenutak, atmosferu i priču. Ovoga puta članovi kluba sudjeluju i na međunarodnim događanjima te nastavljaju širiti suradnju izvan Hrvatske, potvrđujući koliko je šibenska fotografska scena aktivna i prepoznata i izvan lokalnih okvira. Stoga ako ste možda za kratki kulturni bijeg i inspirativni putovanje u susjednu Crnu Goru, tamo se ovih dana održava zanimljiva izložba. U galeriji Ljetnikovca Buča u Tivtu otvorena je četvrta kolektivna izložba fotografija Ljudi s mora. A među autorima koji svojim radovima sudjeluju na ovoj međunarodnoj izložbi istaknuli su se upravo Šibenčani. O svemu više govori predsjednik fotokluba Šibenik Željko Krnčević.
2: Dobar dan. Želim dragim Kninjankama i Kninjanima, članovima fotokluba Knin, s kojima imamo jako dobru suradnju. I evo tu je riječ o izložbi koju organizira jedna udruga iz Tivta u okviru Dana vjetra, koja je jedna manifestacija vezana uz more. Ima raznih događaja, jedan od tih događaja je i ova izložba u kojoj mi sudjelujemo, a to je stranica na Facebooku Adriatic Artist. I eto, kako ste rekli, već to je četvrtu godinu, a dvije godine zaredom je bila tema Ljudi s mora. Tako da ove godine su bili, uglavnom su bili portreti, bili su ribari, bili su ljudi vezani uz more, tako da je to izuzetno dobrih fotografija ima, a sistem je takav da svaki od autora koji su na toj stranici na tu temu pošalje 5 svojih fotografija od kojih živi njihov stranice i zaberu po možda 1-2 od svakoga koje su najkvalitetnije i naprave izložbu u muzeju grada Tivta. Ove godine nas je iz Šibenika bilo nekoliko, bile su izložene slike Mare Pilić, Carmen Donđivić, Zlatka Ibrahimovića, Borisa Stanića, Dragana Zrnčevića i eto mene, Željka Krnčevića, i imamo i Nevena Jovića, on je smutera. Ja onda sam sve rekao, nisam sad baš siguran, ali uglavnom smo to mi. I tako, eto, svake godine mi odemo doli, imamo suradnju sa udrugom Adriatic Artist i malo smo bili doli, obišli smo još malo gradova crnogorskih i uživali smo i dogovorili suradnju za dalje. Eto tako, čak smo bili u baru gdje isto dogovaramo jednu izložbu sa muzejem u baru.
1: Lijepo.
2: Tako da, ono mislim, suradnja među fotografima u Hrvatskoj i šire, eto širimo se i na Crnu Goru, ide. Vaš fotoklub Knin radi punom parom. Mi radimo i čestita i na tome, mi smo ono stvarno i prijatelji i kolege, a mi sad u Šibeniku, eto ja kao predsjednik, pokušavam malo klub pomladiti, jer eto i mi ulazimo pomalo u neke godine gdje nemamo više snage, energije i trebamo prepustiti pomalo palicu mlađima, što se dogodilo i u Kninu, i eto hvala Bogu, zadovoljstvo mi je veliko vidjeti kako fotoklub Knin radi i koliko imaju članova i koliko imaju izložbi, koliko imaju predavanja, tako svaka im čast. Čestitam i na ovom priliku, ako me ko čuje, da ih ne spominja sad po imenišu.
1: Da, evo, i mi ih pozdravljamo naravno ovim putem. Još ćemo samo kratko Željko spomenuti. Dakle, ova izložba o kojoj ste nam govorili dio je programa obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, postavljena je na dvije galerijske etaže i ono što je važno za posjetitelje, mogu je razgledati do 27. svibnja.
2: U toj galeriji, stvari u muzeju u Tivtu, koja se nalazi u samom centru grada i osim toga ima ono, mislim, mogu i sam muzej pogledati, imaju oni svoju galeriju. Ko se nalazi u Tivtu, neka svakako ode i pogleda ovu izložbu koja je do 27. svibnja, kao što ste rekli, u muzeju.
1: Izvrsno, puno vam hvala na ovim detaljima, šaljemo vam jedan veliki pozdrav iz Knina.
2: I ja vama svima u Knin veliki pozdrav.
1: Prije no što nastavimo dalje kroz vikend zbivanja, vrijeme je za mali glazbeni predah. Zanimljivo je da se upravo na današnji dan 22. svibnja 1976. godine Paul McCartney s grupom Wings popeo na vrh američke ljestvice hitom Silly Love Songs. Složit ćete se sa mnom idealno za jedno lagano vikend zagrijavanje.

0: Kada? Što? Vodič za vikend Hovića.
1: Nakon glazbenog predaha vraćamo se domaćim kulturnim pričama. Ovog puta idemo do fotokluba Knin, gdje se priprema nešto pomalo neuobičajeno. U pitanju nije izložba fotografija, već završni čin performansa i otvorenje instalacije Povratak umjetnika Dina Grčića. Više o svemu govori Mićo Samardžija.
2: Sam rad treba pričati sam za sebe, tako da se nadam da će posjetitelji posvjedočiti tome i da će im biti zanimljivo, ali ukratko radi se o jednom procesu dvodnevnog pješačenja od Sinja do Knina, gdje umjetnik u galerijski prostor fotokluba Knin donosi svoj rad koji tematizira teret osobnog i umjetničkog puta, odnos zavičaja identiteta te sudar suvremenog izraza i prostora obilježenog tradicijom iz koga je sam ponikao, jel? Povratak spaja u stvari fizičko iskustvo hoda, simboliku puta i intimnu umjetničku gestu u jedinstvenu instalaciju koja nastaje upravo dolaskom u Knin, grad autorova odrastanja, koji je ujedno i završna točka ovog umjetničkog čina, tako da svi posjetitelji će u nedjelju u 19 sati svjedočiti tome završnom simboličkom činu cijelog jednog procesa koji je u stvari dvodnevna akcija. Jel?
1: Znamo li neke informacije o autoru? Dosta zanimljivo i neobično se čini ovo umjetničko događanje koje ste najavili.
2: Dino

0: o njemu i o cijeloj simbolici cijelog tog performansa, u stvari dvodnevnog i same instalacije na kraju.
1: Upravo sam htjela reći, u fotoklubu ovdje u Kninu uvijek je ugodna atmosfera, druženje, rasprave, evo baš to što ste spomenuli, tako da to očekuje zapravo sve posjetitelje i ove nedjelje, dakle u 19 sati Imotska 3.
0: Tako je, tako je. Ja se nadam da će svi uživati u instalaciji, o nečemu što nije fotografija, što smo navikli gledati u fotoklubu Knin, jer i fotoklub Knin sa svojim prostorom želi, pored fotografije, omogućiti i umjetnicima koji se bave nekim drugim umjetničkim izričajem da pokažu svoj rad i da dođu u kontakt sa publikom, a i samoj kninskoj publici omogućiti da vidi neke radove koje nisu uobičajeni za vidjeti u našem gradu, zbog kojih bi se trebalo putovati van grada. Eto, pokušavamo na neki način drugačiju kulturu donijeti u naš mali grad.
1: Vikend u Šibeniku, u našoj županiji, ni ovaj put ne prolazi bez bogatog programa u Kući umjetnosti Arsen. Publiku očekuju filmske projekcije i ostali kulturni sadržaj, zbog kojih je Arsen posljednjih godina postao jedno od omiljenih mjesta gradskih večernjih izlazaka i okupljanja. Tamo se uvijek traži mjesto više, bilo da ste ljubitelj filma, glazbe ili jednostavno dobre atmosfere u centru grada. Što nas očekuje ovoga vikenda, reći će nam Ana Bralić iz Tvrđave kulture.
2: Subota prije podne uvijek je u Kući umjetnosti Arsen rezervirana za one naše najmlađe. Ovu subotu imamo predstavu u dva termina, u 11 sati i u 12.30. Predstava Semaforko. Tražimo u predstavi odgovor može li se jedan semafor zaljubiti, a na Arsenovu nam pozornicu stiže dramski ansambl Virko. Filmska subota počinje u 18.30. Ponovno gledamo film Stranac. To je vizualno impresivna adaptacija istoimenog romana Alberta Camusa, pa evo poziv svima onima koji ga do sad nisu pogledali, imaju priliku ponovno ga pogledati u Kući umjetnosti Arsen. A u 21 sat slijedi film Drama. Norveški redatelj je u svom prvom filmu na engleskom jeziku spojio glumačke zvijezde Zendaju i Roberta Pattinsona, tako da evo norveški redatelj Christopher Borgli nam donosi provokativnu priču o granicama ljubavi. A nedjelja je dan za besplatnu projekciju, također u sklopu našeg programa Bubamarac i u sklopu manifestacije Mjesec našeg filma, koji u Kući umjetnosti Arsen organiziramo zajedno sa HAVC-om. Naime, ove godine se prikazuju svi oni filmovi koji su u posljednjih 30 godina punili kino dvorane, pa mi tako u 17 sati u nedjelju imamo besplatnu projekciju prvog domaćeg dugometražnog animiranog filma koji je stvaran 3D tehnologijom, Cvrčak i mravica. A Cvrčak i mravica je ujedno i najgledaniji hrvatski dječji film u zadnjem desetljeću, pa evo prilike svima onima koji žele provesti nedjeljno poslijepodne uz dobar kino repertoar, navratite u Kuću umjetnosti Arsen u Šibeniku, besplatna projekcija u 17 sati, Cvrčak i mravica.
3: Gdje? Kada? Što? Vodič za vikend holičare.
1: I za sam kraj vikend priče najavljujemo i jedan koncert. U šibenski Azimut stiže zanimljiv slovenski bend koji posljednjih godina gradi sve ozbiljnije ime na regionalnoj alternativnoj sceni. Njihov zvuk kombinira indie rock, elektroniku i moderni alternativni izričaj, a posebno su poznati po energičnim koncertima i odličnoj atmosferi uživo. Publika ih voli upravo zbog toga što svaki nastup pretvore u pravi mali klubski spektakl, bez distance, direktno i iskreno, uz puno energije i komunikacije s publikom. Stoga, ako ste ljubitelje dobre svirke, nešto drukčijeg zvuka, za vikend izlazak Azimut bi mogao biti pravo mjesto za vas. Ljubljanski indie rock trio Lele sa svirkom starta u 21.30.
3: Vikendica Hrvatskog radio Knina.
1: Nadamo se da ćete pronaći nešto po svom guštu, bilo da vikend provedete uz glazbu, fotografiju, film ili dobar koncert s ekipom. Uživajte, odmorite se, zabavite. Za kraj vam poklanjamo još jedan glazbeni klasik vezan uz današnji datum. Naime, 22. svibnja 1965. Beatlesi su s pjesmom Ticket to Ride osvojili vrh američkih top lista.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Idemo u Čatež.
6: Brzo, odmah.
7: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
8: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
9: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Džani Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
10: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Mirta Matić je svečanom prisegom i službeno postala predsjednica Vrhovnog suda i Državnog izbornog povjerenstva. Jedna od zadaća bit će joj, kako je rekla, vraćanje povjerenja u pravosuđe koje je duboko narušeno propustima u slučaju Kristijana Aleksića.
2: Svi smo još uvijek pod dojmom, potreseni smrću mladog čovjeka kojim je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojem se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Naravno da ne možemo sa sigurnošću znati bi li rješavanje tog slučaja u razumnom roku spriječilo tragediju. Međutim, prije svega moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe, jer gledaju sporove koji traju godinama, teške slučajeve koji završavaju zastarama, neujednačenu sudsku praksu. Izgubljeno i narušeno povjerenje građana u pravosuđe moramo vratiti.
1: Obilježavanje završetka srednjoškolskog obrazovanja maturanti nekoliko gradova počeli su prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca. Cijela generacija šibenskih maturanata tako se okupila ispred zgrade suda. Uz odavanje počasti ubijenom kolegi i prijatelju 19-minutnom šutnjom zapalili su 19 svijeća i pustili 19 bijelih balona. Nives Hladnić.
3: Umjesto veselja i pjesme ispred škola, cijela generacija šibenskih maturanata dan je započela ispred zgrade suda u tišini koja je trajala 19 minuta i tako pokazala zajedništvo, poštovanje, empatiju i iznad svega želju da mijenjaju svijet.
4: Mi mladi želimo napraviti promjene i da ćemo ostvariti te promjene i iskreno se nadam da ovo neće biti jedini protest, da će ih biti više i da nećemo stati dok se ne dogodi ono što želimo dobiti, a to je zaslužena kazna za osobe kao što je Aleksić i za sve slične njemu.
5: Znam, mislim, okolnosti su užasne isto, ali eto, zadnji dan škole, htio bi on isto da proslavimo.
6: Tako, ovo stvarno nije neki znak da se nešto ovdje treba promijeniti, ovo šugavoj državi, ne znam šta će biti. Da jedan momak tako mora umriti zbog jedne budale, zato što neko nije radio svoj posao, to smo mogla biti ja, ona, vi, bilo ko.
3: Sve one koji su izdizali sebe na račun ovakve tragedije može biti sram. Luka je naš heroj i ne smijemo ga nikad zaboraviti, poručili su šibenski maturanti te u zrak pustili 19 bijelih balona.
1: A u ostatku zemlje proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja ne protječe bez izgreda. Zbog narušavanja javnog reda i mira u Zagrebu je priveden jedan maturant. U Splitu je maturantica pogođena pirotehničkim sredstvom u trbuh. Nakon liječničkog pregleda utvrđeno je da nije teže ozlijeđena. Policija je privela punoljetnog mladića kojeg dovodi u vezu s aktiviranjem pirotehnike. Dvojica pak maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole uhićena su, jedan zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi jer je bacio bengalku na policijskog službenika koji se vozio na službenome policijskom motoru. Glasnogovornica policijske uprave Andrijana Biskup.
7: Tijekom jutarnjih sati dvojica maturanata s područja Dubrovnika uhićena su zbog protupravnog ponašanja, dakle u jednom se slučaju radilo o narušavanju javnog reda i mira, u drugom slučaju se radilo o kaznenoj odgovornosti. Vjerujemo da su ovo izolirani slučajevi i da će naši maturanti dostojanstveno provesti današnji dan kao što su to činili svih ovih prethodnih godina.
1: U Kninu su 24, a u Šibeniku 27 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, poslije podne uz umjerenu na oblaku. Puhaće umjerena do pojačana ujutro i u noći mjestimice jaka bura. Najniža temperatura zraka od 14 do 17, a najviša oko 26 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: eter ispunjen ponosom. 90,2 i 94,4 MHz. Hrvatski radio Knin.
1: Uspostavili smo svoju slobodnu Hrvatsku. Obranili je, stvorivši oružanu silu na čudo svijeta.
2: Knin je bio presudan. Da on nije slomljen, ni Vukovar, ni Ilok, ni istočna Slavonija, ni Baranja nikad opet ne bi mogli biti naši.
3: Ja ću istići da uvijek sam imao želju da učestvujem na oslobođenje Knina. To je bilo jedno veliko priznanje za mene i za svakog domoljuba, Hrvata.
4: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, na početku emisije Hrvatski branitelj. 3. svibnja obilježen je dan sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu, spomen na 402 dječaka i djevojčica koji nisu poginuli nego su ubijeni za vrijeme srpske agresije i agresije takozvane JNA. Ovaj datum izabran je u znak sjećanja na jedan od najtragičnijih događaja u ratu 3. svibnja 92. godine u Slavonskom Brodu, kada je od neprijateljske aviobombe smrtno stradalo 6 djece. Za sve te mališane čije djetinstvo u trenu prekinuto u parkovima, u igri, na dječjim igralištima Dubrovnika, Zadra, Vukovara, Šibenika, Slavonskog Broda, Siska, Karlovca, Pakraca, Osijeka i diljem Lijepe naše, i za čiju žrtvu još nitko nije odgovarao, prije 10 godina u Slavonskom Brodu otkriveno je spomen obilježje prekinuto djetinjstvo. Riječ je o spomeniku koji kroz motiv slagalice u kojoj nedostaju dvije simbolizira nedovršene životne slagalice, nedoživljene mladosti nakon što su tolika djeca prerano postala anđeli na nebu. Središnja komemoracija i ove godine održana u Slavonskom Brodu pokraj spomenika prekinuto djetinjstvo, a mi sada puštamo tonski zapis snimljen na tom mjestu. Otvara ga ministar hrvatskih branitelja Tomo Medveda, zatvara ministar obrane Ivan Anušić.
5: Svjesni te težine tragedije koju su obitelji, ali cijeli naš hrvatski narod odnijeli, te najbolnije rane koju nosimo iz Domovinskog rata, nevine dječice koja su stradala uslijed brutalne velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku, najviše ovdje u Slavonskom Brodu, ali ne zaboravimo i najmlađe dijete. Ivan Špoljarić na području Slunja, dječica koja su ubijena u krilu majke zajedno sa majkom u Kostrićima, ili dječice koja su ubijena u Erveniku također u krilu majke. Sve su to strašni zločini i koje Hrvatska pamti. I ovih 10 godina od postavljanja ovog spomen obilježja ovdje u Slavonskom Brodu prekinuto djetinjstvo do niza aktivnosti koje smo zajedno sa udrugom potaknuli i usuglasili kako bismo na odgovarajući način i normativno regulirali statuse obitelji, statuse roditelja koji su izgubili nevinu djecu. Tako smo donijeli i naš zakon o civilnim žrtvama iz Domovinskog rata. Isto tako prije godinu dana proglasili smo ovaj dan spomena danom kako bi cijeli hrvatski narod i kako bi u konačnici u kalendaru bilo zapisano da je ovo dan kad zastanemo i prisjetimo se nevine dječice poginule u Domovinskom ratu. U procesu je i izmjena zakona i dopuna gdje smo dodatno određene mjere i aktivnosti, odnosno određene programe koji su bili na prijedlog udruge stavili u zakon, a jasno dajući do znanja da smo svjesni posljedica koje roditelji, koje članovi obitelji civilnih žrtava iz Domovinskog rata, poglavito roditelji ove nevine dječice, imaju, tako da je i kroz te izmjene zakona, a u pogledu zdravlja i preventivnih pregleda i njihove mogućnosti korištenja veteranskih centara, dakle čitav niz mjera koje smo kroz zakon postavili da obitelji imaju svijest, država je itekako uz njih. Nitko ne može toj obitelji ublažiti rane i bol, ali iskazujemo im poštovanje, iskazujemo im potporu u svim segmentima gdje je to moguće. I u mozaiku naših žrtava iz Domovinskog rata, ta dječica, nevina dječica ubijena u Domovinskom ratu, u našim srcima imaju posebno mjesto. Zato smo danas ovdje u Slavonskom Brodu iskazati počast svoj toj nevinoj dječici, iskazati poštovanje i zahvalnost svim njihovim obiteljima.
6: Ja sam Julijana Rosandić, predsjednica zajednice Udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske. Sjećanje na toliko tuge, na toliko žalosti, na toliko ubijene djece. U Republici Hrvatskoj je ubijeno 402 djece. Ako to gledamo sa druge strane, to je 20 razreda, to je cijela jedna škola. Zaista bi svima trebalo doći ono da shvate kolika je to zapravo žrtva i koliko je to nevine djece pobijeno u Domovinskom ratu. Pa svi koji su iz grada Broda i svi koji poznaju grad Brod znaju da se na ovaj dan dogodio tako jedan strašan zločin koji normalan um čovječi teško da može shvatiti. Pala je avionska bomba na kuću u čijem podrumu su bili obitelji sa Elasa. U tom trenutku je ubijeno 6 djece, majka i baka iz jedne obitelji, tako da je to tragedija koja je zapravo bila okidaš da se spomendan proglasi upravo 3. svibnja kad se to dogodilo. Pa mi smo nakon dugo vremena, zahvaljujući jednom čovjeku, donijeli zakon o civilnim stradalnicima i onda smo izmjene i dopune tog zakona, tako da je da se njihova prava u potpunosti ostvaruju i potpunosti su izjednačene osnovice sa braniteljima.
7: Zovem se Ivana Jurković iz Slavonskog Broda, kćerka mi je poginula, zvala se Vedrana Jurković, poginula je 30. svibnja 1992. godine na dan državnosti od granate koja je pala sa motrice. Ubila je pred zgradom. Ona je jedna od 32 poginule djece sa Slavonskog Broda. 14 godina je Vedrana imala kad je poginula. Ovi kad se skupimo, shvatimo da jedno drugo pogledamo, nema nam se ništa reći, sve je rečeno, bez riječi, ovdje je najlakše kad se dođe i kad se ništa ne kopi. I zato je jako teško da bilo kako izravi, jer oni su bili ptice kojima su slomljena krila i jednostavno su nestali. I da nema ovakvih dana da se dođemo, da se poklonimo njima, svim žrtvama, jednostavno ne dozvoljavamo da to padne u zaborav. U stvari najviše nas možda smeša što znamo malo ljudi i to je sve bolno i jednostavno se teško je ovdje doći. Ali ako ne dođemo mi, to će se sve zaboraviti.
8: Svakako možda najtužnija bitnica u Hrvatskoj. Obilježavamo stradanje 402 djece u Domovinskom ratu. 402 djece je prevelika brojka za Domovinski rat, prevelika žrtva i ne mogu se odati dojmu da je namjerno napravljeno. Da djeca nisu stradala u unakrsnoj vatri ili u nekakvom slučajnom stradavanju, nego su namjerno i planski ubijene. 402 djece je ono što će nositi uvijek na svojoj duši oni koji su to počinili. Od tog grijeha i od te tragedije se oprati nikad neće. ubiti dijete koje je nedužno, prekinuti njegov život, unesrećiti njegovu obitelj i zajednicu cijelu koju to dijete pripada je nepopravljivo i neoprostivo. Ja im ne mogu to oprostiti, mogu oprostiti sve, ali 402 djece koji su nam ubili, 402 mladih bića koji su danas trebali biti odrasli ljudi, imati svoje obitelji, nisu s nama zato što su oni odlučili gađati djecu i na dječjim igralištima, i gađati djecu u bolnicama, i gađati djecu u vrtićima i namjerno napraviti takvu tragediju koju se jedan narod, kao što je hrvatski narod, nikad zaboraviti neće, a i teško će se oporaviti.

0: Nekoliko dana nakon 3. svibnja i obilježavanja dana sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu u Slavonskom Brodu, u Dubrovniku je otvoren još jedan spomenik. Spomenik naziva Slomljene olovke, kojim se komemorira 15 djece ubijene za vrijeme Domovinskog rata u Dubrovniku. Posebno emotivno bilo je na otvaranju. Spomenik je na ulazu u luku Gruž, a taj spomenik Slomljene olovke simbol je prekinutog djetinjstva i djece, njih 15, dakle 15 izgubljenih dječjih života na području Dubrovnika, koje simbolizira 15 slomljenih šarenih olovaka kao jedno trajno spomen obilježje. Tom prigodom svečanog otvaranja spomenika, poruku je poslala predsjednica Udruge Hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske županije Marija Lukšić.
1: Stojimo pred ovim spomenikom ne samo kao ljudi, nego kao čuvari sjećanja. Stojimo ovdje u tišini koja govori više od bilo koje riječi. U tišini koja nosi 402 imena djece ubijene u Domovinskom ratu. 402 prekinuta djetinjstva, neostvarena života i praznine koje nikada neće biti ispunjene. Kao majka poginulog djeteta znam da vrijeme ne briše bol. Nauči čovjeka živjeti s njom, ali je ne odnosi. Postoje rane koje ne zacijeljuju, nego se nauče nositi dostojanstveno, tiho i s vjerom da žrtva naše djece nikada neće biti zaboravljena. Danas podižemo trajni znak istine. Znak da su djeca stradala samo zato što su bila hrvatska djeca, što su živjela u svojim kućama, išla u škole, igrala se u dvorištima i sanjala svoje male dječje snove. Svibanj, proljeće, mjesec života, mirisa, cvijeća i novih početaka za mnoge je hrvatske obitelji postao mjesec najtežih sjećanja. Upravo je svibanj bio jedan od najkrvavijih mjeseci za našu djecu tijekom Domovinskog rata. Dok su druga djeca u svijetu crtala proljeće, naša su djeca učila što znače sirene, podrumi, skloništa i rastanci. Zato ovaj spomenik nije samo mjesto tuge. On mora biti mjesto opomene da se ne zaboravi niti ponovi. Da mir nije nešto što se podrazumijeva, nego vrijednost koja se čuva istinom, ljubavlju i odgovornošću prema budućim generacijama. Mi roditelji poginule djece ne tražimo sažaljenje, tražimo istinu, poštovanje

0: trajno sjećanje, jer narod koji zaboravi svoju djecu, zaboravio je i na svoje srce. Hvala svima koji su pomogli da ovaj spomenik bude podignut. Hvala svima koji danas stoje s nama. Vaša prisutnost govori da naša djeca nisu zaboravljena i da njihova imena žive u ovom gradu. Draga djeco, ostaje zauvijek u srcima svojih roditelja, u molitvama ovog grada i hrvatskog naroda i u temelju naše slobode. Neka vam je vječna svjetlost, počivali u miru Božijem. I neka vas Dubrovnik i Hrvatska nikada ne zaborave.
1: A i u našem gradu, u Kninu ili u Vrpolju, kako hoćete, postoji jedno memorijalno groblje posvećeno djeci ubijenoj u Domovinskom ratu. Taj jedinstveni spomen park podigao je Frante Čavka, župnik župe Svetoga Jakova u Vrpolju. 402 kamena, svaki poseban, nedovršen, neisklesan, točno kao i nedovršeni životi ubijene djece u Domovinskom ratu. To je spomen park koji se nalazi u blizini župne crkve Svetoga Jakova. Prilikom otkrivanja okupljeni su bili i predstavnici roditelja, obitelji ubijene djece, hrvatski branitelji i brojni drugi, a spomenik je, odnosno cijelo to spomen područje je svečano otvoreno 4. kolovoza 2024. godine.

Toliko za danas, poštovani slušatelji, u emisiji Hrvatski branitelj. Došli smo do kraja, ponovno smo zajedno za 2 tjedna. Do tada lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Saboru je prisegnula novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje u pravosuđe nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta.
2: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati. Pred nadležnim tijelima, pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
1: Predsjednica Judo Saveza Sanda Čorak vodit će Hrvatski olimpijski odbor dok se ne održe novi izbori. To bi trebalo omogućiti funkcioniranje odbora u prijelaznom razdoblju. No taj je premještaj kritiziran u Saboru jer je Judo Savez bio na meti istražitelja. Poslušajmo SDP-ovu Mariju Lugarić i novu predsjednicu olimpijskog odbora Sandu Čorak.
3: Dakle, kad misliš da ne može gore i dublje, ide se gore i dublje. Minimum pristojnosti. Ali minimum pristojnosti za VD-a koji treba napraviti nekakvu tranziciju u tom olimpijskom odboru je bio postaviti osobu koja je barem malo distancirana od nereda koji postoji u sportu.
4: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
1: Jedna je osoba poginula, a 9 ih je ozlijeđeno u eksploziji petrokemijskog postrojenja u Molovoj tvornici, oko 180 km istočno od Budimpešte. Iz kompanije su poručili da je riječ o industrijskoj nesreći te da nema dokaza o sabotaži. Mađarski dužnosnici potvrdili su da su razine opasnih materijala blizu nesreće u granicama. Nakon eksplozije nije zabilježen nikakav drugi utjecaj na okoliš. Nesreća je utjecala i na dionice MOL-a koje su pale za više od 2%. I za kraj vijesti, vrijeme sutra pretežno vedro, poslije podne uz umjerenu na oblaku, puhaće umjerena do pojačana ujutro i u noći mjestimice jaka bura. Najniža temperatura zraka od 14 do 17, a najviša oko 26 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca,

0: Pred sam kraj našeg programa zaista vrijedi najaviti jedno zanimljivo zbivanje sutra, dakle u subotu 23. svibnja. Održat će se 15. suhozidarska gradionica i postavljanje jedinstvenog litofanijskog svjetlarnika na Domaćinovoj Bunji. Ja sam sigurna da detalje i puno bolje sve to zna objasniti voditelj gradionice Jadran Kale, inače etnolog Muzeja grada Šibenika, kojeg lijepo pozdravljam. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, dosta zanimljiv ovaj opis 15. suhozidarske gradionice. Za početak bi možda bilo našim slušateljima zgodno otkriti gdje će se sve to odviti.
1: To će biti na Sremi, dakle Srema je poluotok između Šibenika i Vodica, onaj koji sa zapadne strane zatvara kanal Svetog Ante. Tu nije samo mjesto, nego cijeli poluotok. I tu posred tog poluotoka je ta Munja, u tom kraju uopće ima nekoliko najodličnijih građevina te vrste. Tu nedaleko je fantastična Rašina Bunja, Čačina Gomila. Na Čačina Gomili su recimo se odazvali iz Kninskoj okolice kad smo bili popravljali i momci su bili sjajno radili. Dakle, to se nalazi na Srimi, a sutra se okupljamo na arheološkom lokalitetu Prižba. To je najpraktičnije, tamo ima mjesto za parkiranje, lako se nađe. Dakle, čim je neka, to je dakle lokacija dvojne bazilike 6. stoljeća. Sad, čim su neke crkve, tu su i čempresi. Onda sa magistrale se lako uoče čempresi. To se skine sa ceste za Jadriju. I dakle, lako je naći. Odande ćemo se zaputiti pješke i imamo 20 minuta hoda do Domaćinove Bunje.
0: E sad nas zanima taj inovativni element. Kaže, donosi suvremeni umjetnički potpis, a istovremeno rješava pitanje dugoročne zaštite i stabilnosti građevina poput ove. Pa evo, da nam malo pojasnite za početak što je uopće litofanija, o čemu je riječ, evo taj inovativni element.
1: Tu su neke stvari se morale dogoditi da, evo ja koliko 40 praktično plivam u toj temi, ali drugi su mi trebali otvarati oči, tako da prije svega da Bunja može poslužiti kao izložbena galerija. Pokojni majstor fotografije Boško Švržop je napravio prije ravno evo 10 godina u Čačinoj Gomili jedna takva velika prostorija i tamo je napravio izložbu i zvala se Bunja u Bunji. Njegove fotografije su gledali da je to bilo sjajno. Njemu su ostale letvice za adaptaciju stana, je napravio je nogare i postavio izložbu izvareno. A druga stvar je sa Domaćinovom Bunjom, koja je nedaleko od toga, da smo tamo, dakle uz pomoć nasljednika, potomaka tog graditelja Domaćina, to je njegov nadimak bio, to je obitelj Rodin, da smo tamo uz njihovu pomoć malo po malo počeli postavljati isto tako po takvom poticaju izložbe i onda me opametilo kad sam vidio da ljudi sami sebi postavljaju na velika bunja, dakle u malima to nema previše smisla, ali na vrhu, najuobičajnije oštećenje takvih građevina je da na vrhu propadne ona tjemena ploča, ako iznad nje nema neki deblji kameni nasjet, recimo vapnenac, dakle često puca po žilama ili ako ne daj Bože baš netko pukne tu ploču, ona se vidi, to je kao Šibenska katedrala, vidite istu ploču izvana iz unutra. I onda ta rupa malo pomalo se širi i tako nastaju ta oštećenja. Ljudi oštećenja, su postavljali stakle i pleksiglase. I mi smo se poveli za tim primjerom. Tako da smo napravili litofaniju. Ona se printa na 3D printeru. To je neškodljiva plastika koja se printa što je deblja, gledajući u svjetlo daje veću sjenu. Tako da dobijete u stvari privid kao da gledate u fotografiju. Onda smo napravili fotografiju vrška jedne druge takve velike prostorije i ona će dobiti, dakle na toj rupi će biti isti takav prizor kao da, dakle, kamen ide do vrha, ali u maniri stropnog svjetla. Tako da dobit ćemo dvije stvari, stropnu rasvjetu i zaustavit ćemo zarušavanje.
0: Vrlo, vrlo zanimljivo to zvuči, moram priznati, domišljato. Dakle, zajednički polazak je u 8 sati, ako ne griješim.
1: 8 sati sa prižbe, ako dođe kasnije, nema zebnje, ostavit ćemo putokaze, a na Facebooku postoji Suvezni park Srima i tamo se vidi, u stvari ima i snimak ubrzani prethodnih dolazaka. I na koncu lokacija se može isto tako vidjeti na Suhoznom portalu, Suhoz.hr.
0: Tko sve može doći? Jesu li trebale nekakve prijave?
1: Nisu trebale, a na YouTube-u sam bio digao prilog gdje se vidi kada smo popravljali manju bunju pored ove, onda su bila dvojica, oni su tada valjda adolescenti, mislim oni su onda valjda imali 4 godine.
0: Zanimljivo, da.
1: I, dakle, a u isti mak su bili penzioneri tamo, tako da raspon može biti.
0: Aha, da, da, upravo sam to htjela komentirati, evo, svi su znači dobrodošli. Evo, vjerujem da će odaziv biti dobar, uopće ne sumnjam, puno vam hvala na ovim informacijama, ovom razgovoru.
1: Hvala na pružnom prostoru.
0: Mi vas pratimo i dalje, evo, vaš radi, šaljemo pozdrav iz Knina.

0: 18 sati i 55 minuta, bližimo se polako kraju našeg današnjeg programa. Po dobrom starom običaju idemo provjeriti stanje u prometu.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A7 u tunelu Trsatu u smjeru Križišća vozi se jednim trakom u koloni od oko 4 km. Povećana je gustoća prometa, povremeno se vozi usporeno uz moguće zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatama Trakošćani-Zaprešić u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzini, čvora Zagreb-Istok u smjeru Lipovca, te na istarskom Y-u između čvora i tunela Učka u oba smjera. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito na izlasku iz zemlje. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Sunčani lijep dan je iza nas kad je u pitanju vrijeme, temperatura, a hoće li tako biti i sutra, idemo čuti Ranka Ševeljevića.
2: Za vikend nas očekuje dalje stabilno vrijeme, znači dalje pretežno vedro, u poslije podnevni satima ponovo može biti po umjerene naoblake, puhat će umjerena do jaka bura, tijekom poslije podneva ponegdje sjeverni sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će još za koji stupa porast.
0: Dragi slušatelji, hvala vam što ste i danas bili uz naš program. Od vas se pozdravlja poslijepodnevna ekipa. Ivan i Đana žele vam ugodnu i mirnu večer.

0: 19. sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnog suda. Prioritet joj je vratiti povjerenje u pravosuđe, narušeno nakon zločina u Drnišu. Tisuće maturanata na ulicama i trgovima diljem zemlje odali počast ubijenom Luki Milovcu. Unatoč kritiziranju NATO saveza, Washington iznenada odlučio u Poljskoj rasporediti još 5000 vojnika. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu.
2: Nastojat ću vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca, rekla je to nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja je polaganjem prisege pred predsjednikom Sabora i službeno preuzela tu dužnost. Igor Okičić.
3: Hrvatska je dobila prvu ženu na čelu Vrhovnog suda.
4: Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona.
3: Tim je riječima prisegnula Mirta Matić, koja je istodobno postala i predsjednica Državnog izbornog povjerenstva. Puno sreće u radu poželio joj je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: U ime zastupnica i zastupnika u Hrvatskom saboru i u svoje osobno ime najiskrenije vam čestitam.
3: Svi smo još potreseni smrću mladog čovjeka kojeg je ubila osoba već osuđena za ubojstvo, istaknula je novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda.
4: Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio.
3: Dodala je da je izgubljeno povjerenje u pravosuđe treba vratiti.
4: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati.
3: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izbor Mirte Matić nije htio komentirati, ali je kratko poručio.
6: Saborska većina je izglasala i to je tako, to treba poštivati.
3: Smatra da bi uvođenje doživotnog zatvora bilo dobro rješenje.
6: Mislim da samo 2 zemlje Europske unije nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio, a radi se zakonu koje dira u temelje ljudska prava.
3: Prijašnje odluke Vrhovnog suda o smanjivanju kazni nova predsjednica Matić nije htjela komentirati.
4: Zid između predsjednika Vrhovnog suda i sudaca koji odlučuju u vijećima će s moje strane biti još širi, duži i od neprobojnijeg materijala nego ikada do sada.
3: Prvi će joj potez biti, kako najavljuje, rješavanje starih predmeta.
2: Obilježavanje završetka srednjoškolskog obrazovanja maturanti diljem zemlje počeli su prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca, koji je također danas sa svojim prijateljima trebao slaviti kraj školovanja. Šibenski maturanti okupili su se tako ispred suda, oni zadarski u 8 sati i 19 minuta pustili su bijele balone. Nime Sladnić.
7: Umjesto veselja i pjesme ispred škola, cijela generacija šibenskih maturanata dan je započela ispred zgrade suda u tišini koja je trajala 19 minuta i tako pokazala zajedništvo, poštovanje, empatiju i iznad svega želju da mijenjaju svijet.
8: Mi mladi želimo napraviti promjene i da ćemo ostvariti te promjene i iskreno se nadam da ovo neće biti jedini protest, da će ih biti više i da nećemo stati dok se ne dogodi ono što želimo dobiti, a to je zaslužena kazna za osobe kao što je Aleksić i za sve slične njemu.
9: Znam, mislim, okolnosti su užasno isto, ali eto, sad je dan škole, ja bi on isto da proslavim.
10: Tako, ovo stvarno nije neki znak da se nešto ovdje treba promijeniti. Ne znam šta će biti, da jedan momak tako mora umriti zbog jedne budale zato što neko nije radio svoj posao. To smo mogla biti ja, ona, vi, bilo ko.
7: Sve one koji su izdizali sebe na račun ovakve tragedije može biti sram. Luka je naš heroj i ne smijemo ga nikad zaboraviti, poručili su šibenski maturanti te u zrak pustili 19 bijelih balona.
0: Riječka policija uhitila je 3 muškarca i 1 ženu koje se dovodi u vezu s premlaćivanjem pomorca, sirijskog državljanina početkom godine. Javnost je za slučaj doznala tek ovoga mjeseca kada se na društvenim mrežama pojavila snimka premlaćivanja. Mladić je u napadu teško ozlijeđen, provodi se kriminalistička istraga.
2: Nakon što je jučer Zlatko Mateša dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, ovlastio je predsjednicu Judo Saveza Sandru Čolak da do novih izbora vodi odbor. Glavni tajnik odbora Siniša Krajač rekao je da funkcioniranje Saveza nije ugroženo. Nakon njega poslušajte Sandru Čolak.
11: I mi ćemo nastojati da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi ne smiju osjetiti ovu krizu koja se desila, mi ćemo ju nastojati prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
12: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
1: Dnevnik.
2: O izazovima vezanima za sigurnost s obzirom na sve snažnije geopolitičke podjele, konkurentnost i budućnost EU raspravljalo se na konferenciji Hrvatska i Europa na prekretnici, izvijestit će Iva Rogić.
13: Zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler poručio je da Hrvatska i Europska unija više ne mogu računati na zajamčeni mir, stabilnost i gospodarski napredak, te da se zbog ratova, globalne konkurencije i tehnoloških promjena moraju strateški prilagoditi novome, složenijem svijetu. Za Hrvatsku to znači snažnije oslanjanje na europske integracije, te veća ulaganja prema vojnim i strateškim prioritetima, rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
14: Do 2030. godine oružane snage Republike Hrvatske će biti u potpunosti modernizirane.
13: Dodao je kako je sporazum SAFE, koji je ovog mjeseca potpisan s Europskom komisijom za obranu i svemir, dio pripreme oružanih snaga Hrvatske za moderno doba.
14: 1,7 milijardi eura koji smo kroz SAFE zajam uzeli za novi način funkcioniranja, jer ono što smo vidjeli danas i što vidimo u proteklih 4,5 godine u Ukrajini i ovih zadnjih nekoliko godina na Bliskom istoku u potpunosti mijenja način i ratovanja i obrane.
13: Jedna od tema konferencije je i stanje u hrvatskom susjedstvu. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, izjavio je kako je jasno da Srbija svoju nestabilnost i radikalizaciju širi izvan svojih granica.
15: Srbija je država koja je duboko podijeljena, koja je znatno snažno radikalizirana, gdje je represivni sustav, a to vidimo i sada, duboko povezan sa organiziranim kriminalom i institucijama države koja ne djeluje u pozitivnom smislu. Prema tome, da, to predstavlja izazov ne samo za Republiku Hrvatsku, nego i za cijelo susjedstvo.
13: Ali Hrvatska na to odgovara.
15: Racionalno. Prvo, ne trebamo se brinuti na način da to što se događa u Srbiji bude prioritet naših aktivnosti ni na vanjskom ni sigurnosnom planu, međutim postoje sustavi koji trebaju voditi brigu o tome i paziti na tome da ne dođu sigurnosni izazovi da nas ne ugroze.
13: U skladu s poveljom NATO saveza, zaključio je Akrap, Hrvatska mora biti sposobna samostalno održavati sigurnost dovoljno dugo da može računati na pomoć NATO saveza i Europske unije, a toga nema bez ulaganja i u obranu i u napadne sposobnosti.
2: Jačanje europskih vojnih sposobnosti glavna je tema i sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj. Uoči dolaska državnog tajnika američkog Marka Rubija, Washington je potvrdio da će Amerika ipak rasporediti dodatnih 5000 vojnika u Poljskoj. Više Jelena Maštruko.
16: Nakon čestih i oštrih kritika predsjednika Trumpa upućenih NATO savezu i najava smanjenja broja američkih vojnika u Europi, osobito u Njemačkoj, uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na ministarski sastanak u Helsingborg, Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. To Varšava i Trump objašnjavaju potvrdom dobrih osobnih odnosa američkog i poljskog predsjednika Navrotskog. Glavni tajnik saveza Mark Rutte odbije dati pojedinosti o mogućim američkim planovima za smanjenje skupa vojnih sposobnosti koje bi imale na raspolaganju za pomoć Europi u velikoj krizi, ističući kako je riječ o povjerljivim podacima. Dodao je da se raspravlja o američkom doprinosu, takozvanom NATO-ovom modelu snaga, jer SAD ne može biti svagdje u isto vrijeme.
17: Znam da neki propituju tu vezu, a možda čak i odlučnost saveza da ostane ujedinjen suočen s protivnikom. Zato dopustite mi da budem kristalno jasan. Predanost saveznika članku 5 je nepokolebljiva. Naša odlučnost i sposobnost obrane svakog saveznika je potpuna. Kad bi netko bio lud i napao nas, odgovor bi bio razoran.
16: Would be devastating. Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je ministre saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekim od njih još morati razgovarati, ponovno kritizirajući pojedine europske članice za manjak potpore te ističući da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD.
18: Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze. Zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
16: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul poručuje da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu.
18: Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da su ukrajinske snage noćas namjerno ciljale i napale studentski dom u Luhanskoj regiji pod ruskim nadzorom. U napadu je poginulo 6 ljudi, 39 ih je ozlijeđeno, a 15 ih se vodi kao nestalo. Hitne službe nastavljaju pretraživati ruševine u potrazi za preživjelima. Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
19: U jedno i to je mjesto.
18: Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade. Državni zbor izabrao ga je za premijera na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre.
20: Vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura. Na zagrebačkom autobusnom kolodvoru prije nekoliko dana zamalo tragedija. Na jednom od perona odlomio se dio staklene stene i pao među putnike koji su čekali autobus. Srećom nitko nije ozlijeđen. Peron je trenutačno zatvoren, zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
21: Ono što kažem i što je bitno razumjeti iz perspektive da je to terminal sa velikim brojem putnika je da se svi propisane kontrole redovito vrši i mi nemamo razloga misliti da je bilo kakve ugroze došlo, a sam incident će se još dodatno istražiti. Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute, Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnove zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
20: 20 veterinara prosvjedovalo je ispred Ministarstva poljoprivrede zbog natječaja za dodjelu koncesija u veterinarstvu.
18: Zahtijevaju da se natječaj poništi jer smatraju da je napisan tako da se pogoduje velikim sustavima koji ni nemaju ambulante u općinama koje preuzimaju. Ministarstvo odgovara da se nikome ne pogoduje te da su uvjeti javnog natječaja jednaki za sve. Antonela Wendling iz Udruge veterinarskih organizacija i državni tajnik u ministarstvu Ivan Matijević.
22: Veliki igrači su dobili. Veterinarska stanica Karlovac pobrala je moje vlasti sve iz Duge Rese. Stanica Vinkovci na mom području je pobrala sve. Dalje idemo, Dugo Selo je izgubilo Vrbove, od Pika Vrbovca, znači kompletno. Marof je izgubio, stanica Varaždin. Znači mi smo svi izgubili od svih velikih.
23: Pravo pitanje je u biti otkuda informacije prosvjednicima o rezultatima javnog natječaja. Povjerenstvo koje provodi javni natječaj još uvijek nije objavilo javne podatke rezultata toga natječaja i ono što će Ministarstvo poljoprivrede provesti internu kontrolu da se vidi na koji način su podaci iscurili van.
20: Oko 30.000 maturanata oprašta se od srednjoškolskih klupa. Završetak jednog i početak drugog životnog razdoblja slavi se diljem zemlje. Zagrebački su norijadu tradicionalno obilježili na Bundeku. Pratio ih je još i Miljenko Cvitković.
24: Stereotipe o tome da mladi malo toga znaju i da se ponašaju neodgovorno odmah je raspršio maturanski savjet.
25: Biće ludo, biće ludilo, biće odlično. Samo nas neće puno ljudi napiti. Da budu svi normalni, da je to. Samo da se uživa i to je bitno. Pa mislim, treba biti racionalan, treba srljati bez veze. Treba samo biti normalan.
24: Razdragana zagrebačka mladež u povorci, osim što je dijelila pametne savjete, sjećala se prošlog vremena i najavljivala nastavak školovanja.
26: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
25: Odlično, 4 godine, bila je super, stvarna ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
27: Bravo! Fizioterapija!
28: Medicina!
29: Građevina!
30: Psihologija!
31: Psihologija!
3: PMF za fiziku. Isto PMF, ne znam još.
24: Povorku su pratili djelatnici hitne pomoći, prometna policija, vatrogasci i zaštitari, a tijekom programa na Bundeku dežuraju zdravstvene službe, vatrogasci, opet spasioci i zaštitari. Na Bundeke je maturante sa nekoliko prigodnih rečenica dočekala zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Otvarate jedno novo životno poglavlje, rekla je Dolenec.
3: I evo, za sad je sve okej, nadamo se da tako će i ostati. Ono što bi im ja poručila je, dobro se zabavite, ali pritom pazite na sebe i na one oko sebe.
24: Program na Bundeku trajaće do 20 sati, a kroz događanje će maturante voditi animator Marko Petar Orešković. Glavna zvijezda glazbenog programa bit će Mijač. Policija je privela jednu osobu zbog narušavanja javnog reda i mira, a cijeli se događaj snima, pa će se na osnovu snimaka odlučiti o budućim postupanjima.
20: U gradovima u Osječko-baranjskoj županiji tradicionalno se plesala kvadrilja, u Osijeku 20. put Neven Knežević.
4: Smijeh, zviždaljke i cika maturanata ispunjavali su ulice Osijeka od ranog prijepodneva. Raznobojne majice s porukama i nazivima škola dodatno su oslikavale šarenilo mladih, čija se rijeka, kako se bližilo podne, slijevala prema središtu grada i Županijskoj ulici.
5: Mi smo vrlo uzbuđene i jedva čekamo vidjeti kako će nastaviti svoj dan. Pa završavamo jedno važno razdoblje našeg života.
6: Kasnije idemo svi proslaviti na katakombe, društvo proslaviti prijateljstvo ovog razreda koje smo složili 4 godine.
4: Sve je bilo spremno za veliko finale. Tisuću 600 maturanata točno u podne naklonilo se i počelo uvježbanu koreografiju dvorskog plesa kvadrilje. Nije izostala ni publika, još 1000 maturanata, roditelji, prijatelji, brojna publika gurali su se duž Županijske ulice. Po 20. put Strausov valcer odjekivao je Osijekom. A plesalo se još u svim gradovima u Osječko-baranjskoj županiji, ali još ponekom u Hrvatskoj. Nije izostala ni milenijska fotografija Šime Strikomana, no još jedna vijest za sljedeći ispraćaj. U suradnji s Plesnim savezom Slovenije, maturanti će na godinu pokušati oboriti Guinnessov rekord u sinkroniziranom plesu. Kako bi bilo, maturanti sretno.
20: Anorijadani ove godine nažalost ne protiče bez izgreda.
18: Zbog narušavanja javnog reda i mira u Zagrebu je priveden jedan maturant. U Splitu je maturantica pogođena pirotehničkim sredstvom u trbuh. Nakon liječničkog pregleda utvrđeno je da nije teže ozlijeđena. Policija je privela punoljetnog mladića kojeg dovodi u vezu s tim događajem. Zbog pirotehnike su uhićene još 2 osobe. Uhićena su i 2 maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole. Jedan zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi zato što je bacio bengalku na policijskog službenika.
20: Sport. I studija drugog programa Sanja Žigar-Frljuk.
8: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našega prvog programa. U prvoj utakmici posljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je pobijedio Slaven Belu po 2-0 golovima Omerovića i Jovičića. A na utakmici Hajduka i Vukovara je Sržan Fabijanac.
9: Ovdje će upravo početi drugo polovrijeme, revijalna utakmica bez rezultatskog značaja, odlično prvo polovrijeme, razigrano s obje strane, puno golova, 3-2 vodi Hajduk, poveli gosti već u drugoj minuti preko Banovca, u 9. Brajković je značio na 1-1, pa Šego 2-1, 16. Gurlica 2-2, 19. 3-2, opet Šego 26. minuta, upravo kreće drugo polovrijeme, utakmicu pratimo na našem drugom programu.
8: Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela, a borbu za broncu izborila je na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu hrvatska ženska reprezentacija u borbama. Petra Marčinko plasirala se u finale teniskog turnira u Rabatu pobjedom nad Švicarkom Tajhman 7-6, 6-3. Za naslov će igrati protiv Ukrajinke Kalinine. Borna Gojo izgubio je u posljednjem kolu kvalifikacija Roland Garrosa od Austrijanca Rodionova 7-5, 6-3. Rukometaši Zagreba prvi su finalisti završnice rukometnog kupa u Poreču, bili su bolji od Ribole Kaštela 32-21. U 19.30 u drugom polufinalu sastaju se Gorica i Nekse. Danas i prve polufinalne utakmice prvenstva košarkaša Cibona Split i Zadar Dubrovnik, te prva finalna u malo nogometnom prvenstvu između Rijeke i Olmisuma.
10: Vremenska prognoza.
20: sinoptičarka Josipa Kuzmić.
0: Sutra pretežno sunčano, ponajprije na kopnu prolazno umjerena na oblaka. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, lokalno na udare i olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, a najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. I u nedjelju će prevladavati sunčano vrijeme uz većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar na Jadranu i buru. Biće još malo toplije, daljnji porast temperature zraka očekuje se početkom novoga tjedna.
1: Dnevnik.
20: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
18: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnoga suda. Prioritet joj je vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon zločina u Drnišu. Tisuće maturanata na ulicama i trgovima diljem zemlje odali počast ubijenom Luki Milovcu. Unatoč kritiziranju NATO saveza, Washington iznenada odlučio u Poljskoj rasporediti još 5000 vojnika. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin. Speaker je bio Lovro Golac, a uredio i vodio Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Darko Mejaški, svećenik Hrvatske starokatoličke crkve u Zagrebu. Biti prijatelj Božjeg duha znači živjeti u blizini onoga koji nas tiho vodi, nadahnjuje i preobražava iznutra. Duh Sveti nije daleka stvarnost, niti sabom pojam iz teologije. On je živa Božja prisutnost u nama, darovana svakome tko vjeruje. On je tješitelj, branitelj i učitelj srca. Prijateljstvo s Duhom Svetim ne gradi se u buci, nego u tišini. U trenucima kada zastanemo, kada slušamo, kada dopuštamo Bogu da govori u dubini naše nutrine. Kao i svako pravo prijateljstvo, ono traži vrijeme, povjerenje i otvorenost. Duh Sveti ne nameće se, on poziva, nadahnjuje i čeka naš odgovor. Prijatelji Božjeg duha prepoznaju njegov glas. To nije uvijek glas koji odjekuje snažno, nego često blagi poticaj, učini dobro, oprosti, ne odustaj, budi strpljiv, ljubi i onda kad nije lako. Taj glas vodi prema miru, iako put ponekad može biti zahtjevan. Kad živimo u prijateljstvu s duhom, naš se život mijenja. Postajemo osjetljiviji za druge, spremniji na dobrotu, otvoreniji za Božje djelovanje. U nama se rađaju plodovi duha, ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost. To nisu stvari koje sami proizvodimo, nego darovi koji rastu kada smo povezani s Bogom. No to prijateljstvo traži i hrabrost. Duh Sveti nas često vodi izvan naše zone sigurnosti. Potiče nas da budemo svjedoci, da živimo istinu, da se ne bojimo biti drugačiji. Prijatelj duha ne živi samo za sebe, nego postaje svjetlo drugima. U svakodnevici prijateljstvo s Božjim duhom znači prizivati ga, osluškivati ga i dopustiti mu da djeluje. Možda jednostavnom molitvom, Duše Sveti vodi me danas. I tada, malo po malo, otkrivamo da nismo sami, da nas netko vodi, tješi i jača. Biti prijatelj Božjeg duha znači živjeti s Bogom iznutra. To je odnos koji daje smisao, snagu i mir. I što mu se više otvaramo, to više postajemo ono na što smo pozvani, ljudi ispunjeni Božjom ljubavlju. I tada naš život postaje prostor u kojem Bog djeluje na vidljiv način, iako često tiho i nenametljivo. Prijatelj Božjeg duha ne traži velike znakove, jer prepoznaje čuda u svakodnevnim sitnicama. Uči se hodati u povjerenju, znajući da duh vodi i onda kada put nije jasan. Takav čovjek postaje nositelj mira među ljudima, jer iznutra nosi Božju prisutnost. I na kraju njegovo srce sve više nalikuje Kristu, puno ljubavi, milosrđa i istine.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, za ljubitelje filma i televizije, evo jedne male zagonetke. Poslušajte nekoliko zvučnih isječaka i zaključite što im je zajedničko.
3: What is this? Your new lab.
4: Mr. DNA, where did you come from?
5: From your blood.
2: Trebate pomoć? Dr. Frankenstein, Dexter, učitelj kemije gospodin White, Dr. Hammond i gospodin DNK. Svima su zajednički njihovi laboratoriji. A to je trebalo tako izgovoriti da bude jasno da to nisu laboratoriji. Laboratorij je, kaže rječnik, radni prostor opremljen za znanstvene istraživačke pokuse i ispitivanja, za kontroliranje tehnološkog postupka, za pretrage u medicinskim ustanovama. Zatim mjesto na kojem se proizvode kemikalije, farmakološki preparati i slično, te na koncu u prenesenom značenju mjesto na kojem se izmišljaju klevete, obično o političkim i drugim protivnicima. Jasno je i podrijetlo riječi. Stigla nam je iz njemačkoga, a u njemački iz latinskog. Laborare, raditi. Laborans, koji radi. Dakle, nije ni laborare, ni laborans, pa je kod nas isključivo laboratori. Tko radi u laboratoriju nije laborant, nego laborant. A kako je nastao laboratori, da ne kažemo laborataraj? Vjerojatno zbog lijenosti dikcije, onda i površnog uha. U brzini nedovoljno zatvaranje onog o u drugom slogu, okruženom samoglasnicima a u prvom i trećem, doista može zvučati kao loše ostvareni a. A tko to tako više puta čuje, tako će i naučiti i nastaviti izgovarati a u trima prvim slogovima, laboratori, a onda tako i pisati. To može biti i stručno fonetičarsko objašnjenje, ali ne i isprika za daljnje pogreške, pogotovo sad kad ste čuli tolike laboratorije. Režija, jesmo li dobro rekli?
6: Jesmo!
2: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

Μετάφορα. Poezija i glazba.

Dobar večer, poštovani slušatelji, i dobrodošli na prvi program Hrvatskog radija u emisiju Metafora. Kao i svakoga petka, dani postaju duži ili kraći. Ovo je ovaj slučaj kada se dani oduljuju i kada je gotovo neumjesno u 20 sati i 15 minuta reći dobra večer, budući da sve pršti i sve sjaji vani i lete neke bubice i lete komarci i neki čudni rabljeni pelud leti Zagrebom. Tako da dobro večer, dobar dan ili kako god želite, kako vam je ugodnije. Počet ćemo ovu metaforu naravno sa tim malim uvodom koji će se odviti u smislu nekakve razbijanja neke treme koju vaš voditelj svakoga petka naravno ima, ali ja se s tim ne foliram. To je ona motivirajuća mala tremica, u stvari nekakva nervoza da to sve započne, da se ukrcam u taj vlak koji se zove metafora, ili ne mogu to nazvati autobusom. Autobus je suviše čemerno prijevozno sredstvo, recimo da je to neki vlak. E, sa mnom večeras ovu lokomotivu, tonsku lokomotivu ovoga vlaka zvanog metafora, vozi kolega Ozren Futivić, glazbeni urednik u vlaku je Dinko Komadina, a urednica u vlaku je Majda Makovec Joksimović. Ja sam autor i voditelj, ja sam slijepi putnik u vlaku, Ivica Prtenjača. Dakle, u ovoj emisiji čitat ću malo, čitat ću u stvari samo pjesnikinje, premda imam ja u rezervi još dvije, tri knjige koje stalno vučem sa sobom, ali to ne znači da moram iz njih čitati, gdje su autori pjesnici. Ali ovo će biti poezija, domaća poezija 21. stoljeća. Bit će tu Ivana Bodružić, Ana Brnardić, Renata Valentić, Marija Dejanović, Olja Savičević Ivančević, Suzana Kos, Vida Sever, možda još poneko. Naravno, ovdje u ovoj donjoj ladici su pripremljene još dvije krasne prevedene knjige kao nekakva podrška ovim našim pjesnikinjama. Tu je Ingeborg Bachmann i tu je Carol N. Duffy. Možda bude još nešto po putu ako uspijem napuniti mobitel. Imam neki punjač koji će puniti još, ja ne znam do kad će puniti. Punit će zauvijek taj mobitel, pitanje da li će ga napuniti. Dobrodošli dakle u metaforu. Vi koji radite duplo, jer mi samo radimo i zabavljamo se. Dobrodošli.

Johnny Mitchell sa svojom glasovitom Both Sides Now otvorila je večerašnú metáforu, poštovní slušatelji, barem ovej glasbený dio ove emisie. Johnny Mitchell je naša stará poznanica i gošťa u ovoj emisiji, svakako ona to zaslužuje na više načina, dakle tako je raznolik njezin opus i tako je dojmljiv, poetičan, zanimljivi, tekstovi su dobri. U svakom slučaju još ćemo mi slušati Johnny Mitchellu metafori. Ja sam jučer se našao u Osijeku se ovih dana održava Panonski festival knjige, to je nešto poput maloga sajma knjiga s promocijama, sve se to odvija u gradskom vrtu, u onoj jednoj dvorani sa dosta strmim, oprostite, gledalištem, gdje nije niko bio, sve se događa u parteru i bilo je vrlo lijepo. Dakle, prišli su mi slušatelji, neki slušateljice i pitali me hoće li biti danas metafore. Evo, ima, naravno ima metafore, ja sam se vratio na vrijeme da bih vam se hvalio kako sam vozio vamo tamo i kako mi je bilo krasno, lijepo se susresti naravno s čitateljima, čitateljicama, lijepo je razgovarati. Razgovarao sam sa prijateljem Sašom Drinićem, on je vodio taj razgovor i bilo onako ganutljivo, dojmljivo u nekim trenucima, zato što Saša jako dobro poznaje moj opus, a čuje ovo opus sa zvučim ko von Karaja, on onaj, dakle opus, ali još mi je važnije bilo da sam sreo jednoga dragoga prijatelja i velikoga pjesnika našega, Delimira Rešickog, pa smo se pozdravili, nismo se vidjeli nekoliko godina, zaključili smo da smo obojca u stvari u odličnom psihofizičkom stanju. E, sad kad sam to zaključio, onda sam da bi bilo zgodno da nešto i pročitam. Dakle, od ovih knjiga koje su ovdje na ovom stolu predamnom, započet ću s jednom koja se zove Etika kruha i konja. Riječ je o zbirci pjesmama Marije Dejanović, pjesnikinje koja je 2018. godine nagrađena nagradom Goran za mlade pjesnike, koja je rođena 1992. u Prijedoru, živjela je u Sisku, studirala ovdje u Zagrebu. Znam da je Marija i nekoliko godina živjela u Grčkoj, da se ponekad javlja eseističkim prilozima Jutarnjem listu i svakako je zanimljiv pjesnički glas bez ikakve dileme. Čitam njezinu pjesmu Šestar. Jutra su bile pravokutne poljane na kojima sam izmišljala različite vrste vatre. Sjekera je stvarala užarene, zmijaste procijepe na prozorima, škare su palile rubove konjskih spavačica kako bih noćima lijegala umjerene dane. Šestare je dopalo najveće slavlje da opkoračuju vatrenim pogledima zemlju koju smo dobili zamotanu u sunčevu foliju. Jednom pred zoru izbacili su moju sjekiru, moje škare i oba moja šestara. Mene su proglasili bezopasnom i dopustili mi da zatvorim vrata.

bio on Nick Drake u Metafori, znamo i njega, često smo i njega puštali. Naravno, ova ispada da je ova emisija stalno neka repeticija, ali nije baš tako, pogotovo zato što sve i da jest, ne trebamo to priznati. Na kraju krajeva sve se u životu više manje ponavlja. Naš je problem što mi to ne prepoznajemo kao neko ponavljanje. Ili ja to samo možda ovako priručno sad pričam dok listam knjige i razmišljam što ću pročitati. Dakle, ulovio sam jednu tekstualno vrlo bogatu knjigu pjesama. Dakle, tu je puno riječi, tu je puno slika, tu je puno disanja tijela, šuma, šume usana, sablji. Viš kako sam se zapetljao. Riječ je o jednoj meni dragoj knjizi koja je onako prošla malo ispod nekakvog šireg interesa. 2023. u ediciji Meandar objavljena je prva knjiga pjesama Suzane Kos, ona se zove Dante. Dakle, ta knjiga je ovako jedna moćna, bogata, jezično bogata knjiga koja ne traži od vas da striktno pratite početke i krajeve toga teksta. Možete ući na bilo koje mjesto u taj jedan stihovni niz, u tu

Evo ovučum. Ovučum. Moje riblje ljuske razdvaja olujnim. Iz dva potrgana rebra i svoje bedrene kosti, koja ih tako prokleto dugo sve drži na okupu, u izostanku smrti iskašljavajući kanalizaciju kroz štakorske alveole, i kad riblje iza dima cigarete naglo odnekud pogleda čovječje, ispunut će mladunčad Ljiljana, koja će tek u izumrlim pjesmama skončati odjednom i mahnito pod zupčanicima bršljanovih repova, između dugih laveža pasa, prijelomi gardenija i sinusne kosti u lokvama kozje krvi. Sedmi overdose i njen najveći strah, l'appel du vide, bol koja će se pretvoriti u prelijepo, jer više nema lijepih žena koje nose bijelo i plaču zbog umorenih malih duša Ljiljana. Na dva koraka od pakla, neupotrebljiva kopila, i uncu smrti nadmašuje cvatom, u mraku da, tiho se, poput noćnih leptira, sladak miris i tijela jedva d čine dalekim u sjećanju. Mrtva provirivaše im lišća i ipak pamtim kako su se smiješili penjeno što su bačeni medvjedima, a mravi su čekali.

ga ozren i ja se nježno pogledavamo preko debelih stakala, jer ovo je Eva Cassidy, Fields of Gold. I Ozzy me kao glazbenik i kao tonac i kao kolega sa Repićem, dakle s više kose od mene, pohvalio da sam dosta solidan napravio izbor glazbe, barem ovaj uvod. Ja se Ozrene zahvaljujem i sad ću sad sve pokvariti, jer tako to obično u životima bude. Da, još jednom, možda sam premalo u stvari, možda sam vam se, poštovani slušatelji, premalo obratio, možda sam prebrzo išao na ove poslove čitanja poezije, možda je ova sad emisija preozbiljna u ovom času, možda to nisam ja, možda to iz mene govori netko drugi, možda sam umoran, možda su to ti kilometri između Osijeka i Zagreba. Da, upitao sam onaj GPS, kako oni klinci u Americi kažu, GPS lady, pitao sam GPS kako da dođem iz Osijeka do Zagreba. Ne znam što mi je bilo, valjda sam tražio izlaz iz grada ili nešto slično, pa da, eto, ne zalutam recimo u ulicu neku ili neko, da, i on me je htio poslati gore po sjeveru, gore u Dravu. Trebao sam voziti oko 4 sata. Vidim ja ono gradovi neobični, Belišće, Virovitica, Belišće, Donji Miholjac, Virovitica, i onda pomislim, čekaj, ali gdje je Slavonski Brod, gdje je Brodski Stupnik, gdje je Gradiška, gdje je Požega, gdje su Okučani, gdje je sve to, gdje je tamo onda Jasenovac, ono već kad se do Lonjsko polje, gdje je Lonjsko polje, kako, mislim, ja ne želim ići u Osijek kada ne prođem uz Lonjsko polje i ne vidim one krave i konje. Ja imam s njima nekakav odnos. I onda sam ugasio GPS lady i izašao sam sam onako kako bi trebalo se dogoditi. Rekao sam da ću čitati u ovoj metafori, dakle, domaću poeziju 21. stoljeća, pjesnikinje. Naravno da to je jedan priručni, brzinski izbor, naravno da ću ja to još nekoliko ili više puta ponavljati, ali evo sad sam, imam tu pjesnikinja na stolu, a evo dobivam pjesnikinje i preko WhatsAppa, jer nisam uzeo tu knjigu. Imam knjige razasutih na svim mogućim mjestima, srećom imam samo jedan auto, ali imam, joj, bolje da šutim, šta sve imam i gdje su sve moje knjige pjesama. Neke su i posuđene, ti koji su te knjige posuđene mudro šute. Neke antologije sam također posudio, nema. Imaš li ibice antologije pjesama? Nemam. Pa gdje su ti? Pa posudio sam. Pa reci da ti vrate, pa rekao sam, pa ti vraćaju, pa ne vraćaju. Tako vam to ide, ali nije važno. Jelena Miholjević, naša glasovita glumica, objavila je prije godinu, dvije, tri, ne znam sad točno, svoju prvu knjigu pjesama. I evo njezine pjesme, Banija Kalma. Nikada nisam baš razmišljala. Kad malo bolje razmislim, predumišljala pogotovo nikad. Montirala sam krilca, pa prhala skakućući. Lickala ostatke kreme sa mlatilice miksera, debljala psa, mačku i hrčke, solila iz nehata. Nisam nikad znala odvojiti trenutak, sve sam na naglo, sve sam odjednom, sve pofrigala, u pola daha čitala, sve teklo. Lovila u šake zrak, lovila more mrežom, bdjela, nabavljala opremu, peraje i škrge, sve je samo išlo. A zaustavljanja su bila dubokih tonova, rijetka i u potpunoj nemoći, u upali, u prijetećem, u dozivanju. Moja zaustavljanja trebala su žig na papiru i puno sna. Trebala su mijenjanje posteljine, kuglice i vatu. I imala sam sretne zvijezde, oblake štauba i puno limete, pa bih se uspravila, opet vratila se zvončićima. Možda horoskop? Možda Kvarner? Možda Iskvarner? Možda nešto banijakalno? Možda zbog knjiga na nahtkaslu uz koje spavam? Možda zbog tebe? Možda zato? Zlato.

bio Jackson C. Franks. Nažalost, sa njegovog jedinog albuma kojeg je davnih 60 i neke 7. 8. 9. producirao Paul Simon, nevjerojatno talentiran čovjek s prekrasnim bezvremenskim pjesmama i nažalost sa poprilično autodestruktivnom naravi. A 2021. godine imao sam zadovoljstvo i čast biti u žiriju nagrade Goran za mlade pjesnike zajedno s kolegicom Ivanom Bodrožić i kolegom Miroslavom Kirinom. Dobili smo, ne znam, čini mi se 40-ak, 50-ak rukopisa i 69 rukopisa i izdvojio se jedan rukopis Vide Sever, naslovljen je Suho mjesto. Pohvalili smo rukopis Silbe Ljutak, koja je također kasnije nagrađena, i jedan nenaslovljeni rukopis Marije Zrilić. Za Silbu znamo što se dogodilo, a što se dogodilo s Marijom Zrilić, to bih volio znati. Također znam i što se događa s Vidom. Vida je tada, u trenutku kad smo joj javili za nagradu, imala 20 godina. Ona je rođena 2001. godine u Varaždinu, a 2021. je dobila Gorana za ovu vrlo, vrlo, u stvari, zrelu knjigu koja se mene dojmila i koja je meni jedna od ljepših prvih knjiga uopće u zadnjih 10 godina. Evo, čitam Vidino Suho mjesto. Svaka bočica u autu ima okus mente i duhana s malih stajališta prema moru. Mama sam mami, kažem. Prestroji se, kažem, upravo ulazim u oblake. Već nam se sigurno tali s balkona, par stotina vožnji od nas. Ali bar ništa ne gori. Ako si iz ljubavi uključila štednjak i otišla s morem već oko gležnjeva. Znam da voziš naslijepo, oči ostavljenih u kutici za leće, sa zjenicama prema dnu. Pa ne vidiš da su i drugi na cesti omotani vlastitim srpnjima i posramljeni od pogleda na gustu sreću koja je pred nama neuhvatljiva kao dosadni prirodni satelit. Mama sam, pa biram glazbu koja nas ne pogađa ispod pojaseva, da ne iskoristimo mogućnost slijetanja s ceste, tek malo sjetne pokapanih kragni s odlučnim napokon ispod jezika. Mama sam, i ne pitam zašto plačeš već trećinu dionice, kamo zapravo idemo i jesam li dobar suvozač, cinična prema čistim autima i prevelikim kućama parkiranim na rubu vidokruga. Mama si tek kad nam more izvuče refleks disanja iz slatkovodnih bočica i pretinaca za rukavice, proliveno iz trokutića na obzoru, pa zadnji put udahneš uz dječje gle more, u transu staneš na stajalištu gdje možda još postoji suho mjesto za protegnuti noge, zapaliti i otpiti gutljaj.

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš teži.

0: E da da, avion od papira u tvoje ruke iz pravca Luke, to bi trebalo biti onda ozbiljno jugo u Rijeci recimo. Damir Urban, ova je njegova nova pjesma, od nedavno je na internetu, može se poslušati. Meni se to naravno sviđa, pogotovo mi se sviđa što Urban ide i prema recitaciji i prema toj nekoj atmosferičnosti. To znači, moj dragi Damir, da obojca starimo. A 2005. godine sam opet bio u žiriju za nagradu Goran za mlade pjesnike. Sjećam se jako dobro te godine, jer je te godine nagradu Goranov vijenac dobio Ivan Rogić Nehajev. Jako sam se tome veselio, ali ja sam bio u ovom drugom žiriju, u žiriju za mlade, i tu smo nagradili zbirku pjesama Prvi korak u tamu Ivane Bodrožić. Ivana je poslije toga objavila cijeli niz zbirki pjesama, knjiga priča, romane, i 2017. objavila je u Sandorfu, u njihovoj biblioteci Avantura je objavila i na Sentimental Mood. I ja čitam jednu pjesmu bez naslova sa 63. stranice, dakle Ivana Bodrožić. Praznih 40 litara pakiranih po jednu ili dvije nosim u vreći preko ramena. Slina. Udaraju zvone, para se podiže oko mene, najlon mi reže prste. Prelazim cestu sjajnu od leda, u daljini vidim žute farove automobila, jakna mi je crna, sve i da je bude, da završim tako, krv se na njoj ne bi vidjela. Ništa dramatično ne bi od mene ostalo, a tako te snažno večeras mrzim. Zato u kontejner za staklene boce ubacujem silovito jednu po jednu. Pili smo pivo i vino, prezirali se crveno, žuto i bezbojno, naslađujem se zvukom lomljavine. Ovo je svečani vrhunac današnjeg dana koji ispraćam u trenerci i čizmama. Ubacujem svom snagom i iskreno se rastužim kad ostane cijela ili se samo jadno prepolovi. Vreća se prazni, a ja sam tek načela, tek podigla čep. Plastične odlažem na pod. Nekih pokupi netko drugi. Mlijeko, ulje i sokove naših nervoznih stomaka. Nek unovči, nek kupi alkohol, nek se napije i lomi. To je ono što imam dati od sebe.
1: Ako mi srce ne prestigne,

Ovaj zavjet Vesne Parun kojega je otpjevala Josipa Lisac objavljen je davno prije više od 20 godina na jednom CD-u koji se zove Ritam i Rif. Tu su spojeno hrvatsko pjesništvo i ovakvi i poneki izvođači kao Josipa Lisac, točnije jedna Josipa, a bilo je nešto nas drugih. Bićemo zajedno ponovno i nakon vijesti u 21, poštovani slušatelji. Idite nešto kratko, 5 minuta imate da nešto obavite i onda se vratite jer vas čekamo Ozren i ja.

0: Oko 30 tisuća maturanata oprašta se od srednjoškolskih klupa. Slavi se diljem zemlje, no nažalost ne prolazi bez izgreda. Zbog narušavanja javnog reda i mira u Zagrebu je priveden jedan maturant. U Splitu je maturantica pogođena pirotehničkim sredstvom u trbuh. Nakon liječničkog pregleda utvrđeno je da nije teže ozlijeđena. Policija je privela punoljetnog mladića kojeg dovodi u vezu s tim događajem. Zbog pirotehnike su u Splitu uhićene još dvije osobe. Uhićena su i dvojica maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole. Jedan zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi zato što je bacio bengalku na policijskog službenika. Obilježavanje završetka srednjoškolskog obrazovanja maturanti diljem Hrvatske počeli su prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca, koji je također danas sa svojim prijateljima trebao slaviti kraj školovanja. Šibenski maturanti okupili su se ispred suda. Zadarski su u 8 sati i 19 minuta pustili bijele balone. Nives Hladnić.
1: Umjesto veselja i pjesme ispred škola, cijela generacija šibenskih maturanata dan je započela ispred zgrade suda u tišini koja je trajala 19 minuta i tako pokazala zajedništvo, poštovanje, empatiju i iznad svega želju da mijenjaju svijet.
2: Mi mladi želimo napraviti promjene i da ćemo ostvariti te promjene i iskreno se nadam da ovo neće biti jedini protest, da će ih biti više i da nećemo stati dok se ne dogodi ono što želimo dobiti, a to je zaslužena kazna za osobe kao što je Aleksić i za sve slične njemu.
3: Znam, mislim, okolnosti su užasno isto, ali eto, sad je dan škole, ja bi on isto da proslavim.
4: Tako, ovo stvarno nije neki znak da se nešto ovdje treba promijeniti. Ne znam šta će biti, da jedan momak tako mora umreti zbog jedne budale zato što neko nije radio svoj posao. To smo mogla biti ja, ona, vi, bilo ko.
1: Sve one koji su izdizali sebe na račun ovakve tragedije može biti sram. Luka je naš heroj i ne smijemo ga nikad zaboraviti, poručili su šibenski maturanti te u zrak pustili 19 bijelih balona.
0: Ubojstvo drniškog maturanta i neodgovornost institucija koje su dopustile da osuđeni ubojica živi sam bez nadzora i ponovno ubije, potaknulo je neke promjene u Hrvatskoj rak rani, pravosuđu. Resorni ministar najavio je uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nema ništa protiv toga.
5: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio, a radi se zakonu koji dira u temelje ljudska prava.
0: U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta. To istaknula je, nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
6: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Vijesti. Hrvatska se našla pri vrhu EU-a po prenapučenosti zatvora sa 123 zatvorenika na svakih 100 mjesta, pokazuju podaci iz novog izvješća Vijeća Europe. S tim se problemom suočavaju i druge europske zemlje. Po prenapučenosti zatvora prednjače Turska i Francuska, slijedi Hrvatska, zatim Italija, pa Malta, Cipar, Mađarska, Belgija i Irska. U izvješću se navodi i da je unatoč milijunskim troškovima nekih zemalja u zatvorima i dalje loša higijena, neodgovarajuća medicinska skrb i nehumani životni uvjeti. U dokumentu se potvrđuje i rast zatvorske populacije, a povećava se i udio žena u zatvorima. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimica na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
7: Metafora. Poezija i glazba.

Ponovno smo zajedno u drugom satu Metafore, poštovani slušatelji. Još jednom dobrodošli u ovu emisiju. Vi koji ste došli na pola emisije, točnije koji se sad uključujete, nećete snositi baš nikakve sankcije, dobro ste došli i imate sva prava kao i oni koji su slušali prethodni sat. Hoću reći, nije ovo predavanje iz, ne znam, starije hrvatske književnosti, pa ako niste slušali Zoranića, nećete bome ni Gundulića i tako dalje. Sad da ne idem u detalje, da se ne hvališem kako sam to sve skupa svojevremeno vrlo rado čitao. Dakle, u ovome satu nastavit ću čitati pjesnikinje, i to naše pjesnikinje hrvatske, pjesnikinje 21. stoljeća. Zavirivat ću malo po knjigama, nalazit ću tu neke stvari koje mi se sviđaju, i ova će biti večer posvećena, eto, pjesnikinjama i njihovoj poeziji, zato što ja mislim da treba to razdvajati, muškarci i žene koji pišu pjesme, da pače, ne da ih ne treba razdvajati, treba ih uvijek na neki način spajati i dovoditi u veze kontekstualne, poetičke, razno razne, tako da ali sam eto nekako odlučio zbog ovog toplog vremena, sunčanog dana, zbog te neke idile, ljetne idile koja se osjeća u zraku, posegnuti za ženskom poezijom. I moram reći da se čutim vrlo dobro ovoga petka u tome svijetu, kao inače. U stvari, važno mi je da je ta poezija dobra, a ovo sve što imam na stolu je dobro i jako dobro. Sa mnom je i dalje kolega Ozren Futević za tonskim pultom. Ja sam i dalje Ivica Prtenjača, tu iza debeloga stakla me drže, čvrsto su vrata, dupla žuta zatvorena, i ne brinite, ja sam samo glas u vašoj sobi, glas iz tranzistora. Dobrodošli.

Ovo su Dupini, ta pjesma Freda Nila koju je za ovu priliku otpjevala Chrissy Hynde zajedno s Daveom Gannom na njezinom albumu Dueti koji je objavljen 2025. godine i koji je eto ispunjen nekom nježnošću, blagošću i nekakvom smirenošću zrelih godina. Dakle, Chrissy je imala buran naravno život kao i sve rokerice i kao svi rokeri. Zamislite onog rokera koji nije imao buran život, kako to izgleda, nemam pojma. Tako da ljudi zamišljaju i pjesnike na različite načine. Evo sad sam bio u Osijeku i onda sam se rukovao s jednim krasnim mladićem koji se zove Srđan, on radi u knjižnici i tako sam mu stisnuo ruku da je on jauknuo. Meni je, još sad mi je neugodno zašto sam to napravio i koji mi je Bog bio i zašto stišćem toliko ljudima ruke. I kako uopće ja to mogu, dakle sve posve nepjesničko ponašanje od toga izgleda koji nije ono nekakav slabašni sušičavi izgled kako već zamišljamo pjesnike u nekakvim romanima Charlesa Dickensa ili nešto slično. Oprosti Srđane Lukačeviću što sam ti skoro zdrobio desnicu. To mu je ruka s kojom tipka, s kojom izdaje knjige u knjižnici. Zamislite kako bi to bilo, kakva bi to bila vijest, recimo u nekim novinama, ugledni bivši pjesnik zdrobio ruku osječkom knjižničaru, te ga onemogućio u obavljanju svakodnevnog posla. I onda bi on, Hrvatsko knjižničarsko društvo i imaju oni taj svoj časopis koji se zove Novi uvez ili samo uvez, mislim da je Novi uvez, i onda bi oni na nekoliko stranica u Novom uvezu knjižničari bi napisali psihoprofil toga pjesnika Ivice Prtenjače, izvukli bi mi sve kad sam koju knjigu posudio. Doduše to bi bila zanimljiva statistika, što sam sve posuđivao, koliko sam knjiga pjesama posudio i sve sam ih vratio. I tako, uglavnom bio bih na nekakvoj crnoj knjižničarskoj listi. Mislim, ne bi se više ni jedan knjižničar ni knjižničarka sa mnom rukovali i meni bi to teško palo. Znači, dobro je, ja se nadam sve završilo. Srđane, javi se ako treba longeta ili nešto. A doduše, sinoć me nazvao i zvučao je sasvim dobro. Tako da, nadamo se da će biti sve u redu. 2020. godine nagradu Risto Ratković u Crnoj Gori, međunarodnu nagradu za poeziju, dobila je knjiga Divlje i tvoje, Olje Savičević i Vančević. Iz te lijepe knjige čitam njezinu pjesmu Ljubavi nema u velikom gradu. Otišla sam u veliki grad, ali tamo te nisam našla. Nijedno lice nije te odalo, nijedan glas, jer ne postoji nitko kao ti. Niti je ikada postojao. Inače već bih te srela u svim tim izgubljenim gradovima od našeg prvog i zadnjeg susreta. Nisam pošteno jela, ni spavala, a bilo je svega na stolu. I krevet su mi namještali drugi. Tražila sam te kao da tražim vodu. Krenula sam za hordama turista prema rivama, prema fontanama, prema žamoru, prema trgovinama, a zatim kao i obično skratila put kroz gluhe pothodnike terminala. Promet je brz, asfalt se lijepi u šupljinama vijadukta. Pod prljavim jorganima spavaju oni koji se više ne žele probuditi i vidjeti ovaj Rim i ovaj Berlin. Srela sam oči ludog Arapina koji je zapomagao kroz buku automobila. Ja sam imala 100 eura i plašila sam se za svoj jadni život. Gore pod kupolama katedrala Bog je momak od čistoga zlata. Pred njegovim pragovima spavaju beskućnici. Da su htjeli, kardinali su mogli na njih pljunuti, ali nisu. Uzela sam taksi do centra, da odem daleko, u centar, u noć. Taksist, gospodin meke brade, pričao je sa mnom zainteresiran za stvari koje želim reći o prometu, politici i poeziji i o tome kako želim da mi ljubav pokvari sreću. Možda je u njega bilo nešto od mlade topline tvojih očiju, ipak nisam te srela u velikom gradu i neću te više sresti. Tvoje su mi ruke mahnule na pozdrav iz velike daljine. Kao da je svaki dodir bio slučajan, pravila sam se da sve to ne vidim. Pokušala sam te prestići za duljinu riječi i iako sam nastojala izgledati drsko,
Bojala sam se za svoj jadni život, također. Iako sam se bojala za svoj jadni život, nastojala sam izgledati drsko. Kuda ću s ovim praznim rukama osim u prazan džep?

ja kako se mene ovo sviđa, naše velike ideje nisu potrebne nikom. E pa nisu naše velike ideje potrebne nikom, nisu ni male ideje potrebne nikom, ništa naše nije potrebno nikom, ali mi smo tu i ovako, mi smo tu, tu smo. Prije nekog vremena, možda godinu i pol, možda manje, možda više, izašla je u Meandru jedna lijepa zelena knjiga koja se zove Harikla ili Harikla, kako god. Ja naglašavam Harikla, možda griješim, Ane Jurišić, to je Anin književni poetski prvijenac i iz te knjige Zelenke čitam pjesmu Savršen dan. U uvali dječjeg odmarališta dan se lijeno razmata i sve jednako i zlatno klizi prema vama. Drveni stolovi s ispucalom bojom ispod tende, led što se brzo topi u Pelinkovcu, zajedno s pitanjima esencije i egzistencije. Neobrijana lica, mokre kovrče, glasovi djece što se penju po ogromnim igračkama na napuhavanje, skližu se i padaju natrag u more. Ti si dovoljno mlada da hodaš oprezno, polako, jedva se pomičući kao da je pad moguće izbjeći. On dovoljno star da juriša kao da je pad već tu. Samo je pitanje koliko mu koraka na brzinu može ukrasti. Bila si u pravu. Na tom ogromnom gumenom kolu tu na napuhavanju bili ste u milosti svakog Boga. Bio je u pravu, samo taj tren, samo tih nekoliko metara, sve je što se moglo ukrasti. Ali kakav je to tren? Kakav gusti zlatni tren. Djeca, smijeh, prskanje i vas dvoje koji čitav dan savršeno padate.

zgodna su ova zvonca, ako su to uopće zvonca, Ozije, su li to zvonca? A ne, gitarica, kaže Ozije. A dobro, on svira gitaru, njemu je to sve moguće. Ja kad vidim gitaru, ona meni izgleda kao divan predmet, recimo za zabočiti neka vrata da možeš ono proći. Ili, ne, u stvari, koliko sam ja zadivljen tim gitarama, pogotovo električnim, ja nekad znam stajati kraj trgovina s tim s instrumentima, onda buljim u to kao u lijepe predmete i onda zaključim da je to kao kada nevozači vole, kada nevozači gledaju u automobile, recimo znam, imam jednu poznanicu koja ne bi vozila nikad, boji se pogotovo s bočne strane kada dolaze kamioni, onda ona uvijek misli da će se onaj čovjek iz kamiona prevrnuti na točno na njezinu stranu dok se to sve kreće, a nikad se to ne dogodi, ne prevrne. Ona je recimo fascinirana sa nekim vrstama automobila, a izrazita je nevozačica. Tako ja obožavam Fender Stratocaster gitare, Fender Bass, volim Gretsch gitare, jako volim i one male Gibsone, dakle ja jako volim električne gitare, to su meni divni predmeti. Kad bi se oni mogli nositi kao recimo neki ukras oko vrata, kad ideš u grad, recimo u kino, umjesto neke torbice nosiš električnu gitaru, to bi bilo baš fora. Dugo nisam čitao nijednu pjesmu Sanje Bakovića, Sanju ne mogu zaobići, osim što ona jako puno radi na ovoj nekakvoj promociji poezije i puno promocija vodi, i načuo sam da je napustila stalni posao, da je otišla negdje drugdje, ali ne znam točno gdje, moram to ispitati, moram pustiti glas da mi se to dojavi, ali imam njezinu jednu novu i neobjavljenu pjesmu koja se zove Srna na autocesti, Sanja Baković. Srna je na autocesti, javljaju prve vijesti. Srna je prekoračila ogradu, tanašna, doskočila s obala korane, kupe. Srna je na autocesti, javljaju prve vijesti, u 6, u 7 kažu, neka životinja iz šume. U 8, srnu su izvijesti prognali rat, vele izdajnik u bijegu, primir je, još pokoja laž. Srna je na autocesti, stigla iz šikare, iz polja djeteline u zoru, stigla iz prvog sna, u kojem slijepi alkemičar u pozlatu pretvara talog i mulj. Sada te više nema na zemlji, da ti kažem da je srna na autocesti između čvorišta Jastrebarsko-Karlovac, da ti kažem da slušam prve vijesti, jer si mi rekao, mora se znati kakav je svijet.

Malo, to se dogodilo slučajno, ali nije zgorega. Tu sam se zapetljao kako je to neobično. Spuznula mi je slušalica suha i shvatio sam da u biti idealan radijski čovjek mora imati malo veće i ispupčenije uši nego što to imam ja. Dakle, nisam u tom smislu dobro, kako je pokojni Ćiro Blažević govorio, nisam dovoljno kapacitiran za to. Da, sad što bih ja čitao? Evo, imam i dalje Oljenu knjigu u ruci. Aha, evo, mogli bismo ovu. Dalmacija sve po 8, Olja Savičević Ivančević. Ako ima koji zid na kojem se nisam sunčala ili griža s koje se nisam bacila u more, ako ima negdje neka baba da je nisam pozdravila, ako plovi još koji brod koji nisam ispratila, ako je ostao kvarat od ure da me pričekaš u zavjetrini jer kasnim, ako ima bar jedna mačka oko restoranskih škovaca da je na brzinu pripitomim gušterica bez repa koja mi je utekla, ako je ostala koja neugažena vlasulja, jež, zeleno staklo, prva bol plićaka, ako ima koji neotučen lumpar pa ga nisam posrkala, čvor da ga nisam vezala, dvor u koji se nisam sakrila, ako ima koji nepopišani kantun, ako ima još koji turist u siječnju, ako ima koja krupa koja nije otukla sve latice u veljači, ako ima koja mimoza na koju se nisam frižala, škuribanda u kojoj se nismo zavukli, ako ima još koji sentiment u sve po 8, ako ima još nešto stereotipno, najradije. Ako ima koji muški da ga nisam ugrizla, ako ima koja ženska da je nisam ošinila, ako ima nekog da mu se nismo narugali, ako je ostalo išta na dnu teče, ako ima još nešto da išta valja, da nije bilo moje, neka se javi, neka se samo javi.

Da, da, ovo je Margo Timmins, ovo su Cowboy Junkies koji pjevaju glasovitu pjesmu Nila Younga, Helpless. 21 sat, 39, ide prema 40 minuta. Ne smije se dogoditi, naravno, da u ovoj večeri ne pročitam jednu pjesmu Eveline Rudan. Naravno, ja imam Evelinine knjige, imam i Smiljka, i neke rane, i imam i ovu posljednju koja se zove Polje slama žudnja, tu su zarezi, ali meni se sviđa pročitati i samo Polje slama žudnja, kao polje koje slama žudnja, to mi je isto onako vrlo lijepo. Evo, našao sam jednu pejzažna Evelina Rudan. Kad god te zovem, ti baš moraš nešto obaviti i užurbano prekidaš naše razgovore i mene željno. Jedno moraš pospremiti veš, bo sprema se kiša. Drugi put moraš okrenuti šnicle jer bi zagorjela. Treći put, eto, upravo krećeš do placa, po Grincajg. Pa dobro, kažem ljutito, i izdam sestre sufražetkinje, izdam ih kao ono Sveti Petar prije trećeg pjetla ranog. Pa dobro, kažem, taj četvrti put kad me brzinski odbiješ. Pa dobro, imaš li ti ženu? Imam, imam, kažeš ti sav vedar, mladi poletan. I sunce vani na tren zgasne, a sobni ljiljan blago klone. Imam, imam, kažeš ti, sretnog, gustog glasa. Imam, imam, kažeš, i više ti se nikuda ne žuri. A mene nešto ugrize za srce i za oko. Ekran žuto žmirne, tipka G se za G lavi. Imam, imam, kako ne? Eno je za radnim stolom. Piše zbirku ljubavne poezije.

Da, da, ovo je Janis, nju ne treba predstavljati, ali ono što je meni u ovom času zanimljivije, ovu pjesmu od kasnih 60-ih godina napisao je Chip Taylor, a on je preminuo 23. ožujka ove godine. Chipa Taylora znamo, u ovoj emisiji sam ga znao, u nekoj godini sam ga dosta često čak puštao, on imao duete i s Lucindo Williams, sa još nekim gospođama krasnim, a inače je on stric od Angeline Jolie, dakle on je stariji brat Johna Voighta i zove se, ne znam, James Marcellus Voight ili tako nekako, ali ovaj Chip Taylor, to mu je umjetničko ime, krasan jedan gospodin koji nas je to napustio u 83. godini. Slušat ćemo mi sada jednu njegovu pjesmu, I'll Only Be Me Once, ali prije nego što to poslušamo, mislim, lako je s kreativcima, dakle iza kreativaca ostaju tekstovi, ostaje glazba, ostaje nešto što razbuđuje i što čuva to sjećanje. Za svakim čovjekom ostaje nekakav trag, barem se nadam. Ali ako taj trag dobro zvuči, ako svjetluca i ako nas hrani tim našim mračnim šumama svakodnevice, to je onda lijepo. Olja Savičević, Ivančić u kavezu. Od zida do zida iste sobe, u tvom je srcu tigar u kavezu. Izađi, lijepi tigre, pod prozorom urliče prašuma. Zar su pištolji ikad zaustavili jutro? Zar su noževi buzdovani zaustavili cvat? Kada su zabranili zoru, ona je sljedećeg jutra došla u plamenu. Kad su zabranili cvijeće, svejedno je mirisalo iz snijega. Kad su ukinuli nebo puno zvijezda, zvijezde su zasjale. Moj nikad pripitomljeni tigre, u selu je slavlje, topla slatka krv i sve što sada postoji u noćnoj tami, čeka munjevitu tišinu tvoje šape.

da, to je Chip Taylor. U stvari je on najmlađi od trojice braće, to je Barry White i ovaj John White, i ovaj on se zvao, Chip se zvao James Wesley White. Da, sada čitam, on je između ostalog autor dviju jako poznatih glasovitih pjesma, jedna je Angel of Morning, a druga je ona Wild Thing, koju znamo i u Hendrixovoj izvedbi, između ostaloga 66. su je osvirali i otpjevali po prvi put The Troggs. Dakle, Chipa ćemo se mi sjetiti i u nekim od narednih emisija, barem zato što se meni čini da je to, ovaj, da je to dobro i da on nekako dobro stoji u ovoj emisiji. Kao što primjećujete, u ovoj emisiji nije do sad bilo ni Arsena Dedića, ni Nika Cave-a, ni Toma Waitsa, ni Leonarda Cohena, ni Boba Dylana, i ja ne znam, poštovani slušatelji, gdje to vodi. It's dreamy weather, we're on, you waved your crooked wand along an icy pond with a frozen moon.

lepše nego se upetljati u poslove Toma Waitsa i odjaviti ovu večerašnju emisiju, poštovani slušatelji. Hvala pjesnikinjama koje su bile s nama, hvala lijepa i vama koji ste nas slušali, hvala kolegi Ozranu Futiviću za tonskim pultom, glazbenom uredniku Dinku Komadini, moje urednici Majdi Makovec i Joksimović, kad bi ja znao ja bi njima i posvete na knjigama napisao, i najviše hvala vama naravno na vašoj odanosti i na vašoj prisutnosti, dakle u ovoj emisiji, na tim našim susretima po raznim književnim festivalima, raznim promocijama knjiga. Dakle, ne postoji mjesto na zemaljskoj kugli gdje žive ljudi koji razumiju hrvatski, a da bar netko ne sluša Metaforu. To je barem moj osjećaj. I ovaj, što bi rekla pokojna Gabi Novak, kad je zadnji film pri kraju, nada. Lijepo vas pozdravljam uz Leonarda Cohena. Iskupio sam se, barem dvojica velikana na samome kraju večerašnje emisije. Ponovno smo zajedno sljedećega petka. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, od vijesti izdvajamo.
0: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnog suda. Prioritet joj je vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon zločina u Drnišu. Tisuće maturanata slavile su na ulicama i trgovima diljem zemlje, odali počast ubijenom Luki Milovcu. Janez Janša dobio mandat za sastavljanje nove slovenske vlade. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu.
2: Nastojaću vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca, rekla je to nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja je polaganjem prisege pred predsjednikom Sabora i službeno preuzela tu dužnost. Najavila je mjere sucima koji zanemaruju predmete i dopuštaju zastare. Više Ivana Šubarić.
3: U trenutku prisege nove predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, šok i tuga javnosti zbog strašnog ubojstva drniškog maturanta ne jenjavaju.
4: Svi smo još uvijek pod dojmom, potreseni smrću mladog čovjeka kojim je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe.
3: Izgubljeno povjerenje u pravosuđe moramo vratiti, poručuje, ne obećanjima nego stvarnim promjenama, te navodi mjere za one koji ignoriraju predmete, dopuštaju zastare, neopravdano kasne ili sude pristrano. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, pred kojim je Matić prisegnula, ističe.
5: Učinkovit i neovisan rad pravosudnih tijela od osobite važnosti za jačanje povjerenja građana u institucije, te za daljnje snaženje pravne države i demokratskog poretka. U tom smislu, dosljedna i ujednačena primjena prava ključna je za osiguranje pravne sigurnosti. U ostvarivanju tih ciljeva osobito je važna suradnja svih dionika pravosudnog sustava, pri čemu središnje mjesto pripada Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, na čijem je čelo danas gospođa Matić.
3: Odgovarajući na pitanja novinara, Matić se osvrnula na najavu stegovnog postupka protiv 2 sutkinja u Šibeniku.
4: Dopustite da ja obavim izvanredni nadzor, vrijeme ne možemo vratiti. Čini mi se da ovo vrijeme ne treba postati vrijeme gdje ćemo jedni druge optuživati i procjenjivati tko je više kriv. Svi trebaju u svojim redovima vidjeti što možemo napraviti, jer građane ne zanima ko je kriv, nego da dobiju sustav koji je funkcionalan, da se to više ne dogodi.
3: Još se čekaju rezultati nadzora u Šibenskom općinskom državnom odvjetništvu, o čemu glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže.
6: Izdani nadzor je gotovo bio isti dan, su vratile kolege koji su radile, sad se piše izvješće, bit će početku sljedećeg tjedna dovršeno. Mi smo bili u izvanrednom nadzoru u listopadu mjesecu 2024. godine. Taj izvanredni nadzor je urodio izvjesnim plodovima. Općinska državna odvjetnica je podnijela zahtjev za razrješenjem, a županijska nije imenovana u novi mandat. Dakle, promijenjene su obe državne odvjetnice. Ta stvar sama po sebi govori da nisu bili zadovoljni postupanjem od Šibenika prvenstveno.
3: O najavi uvođenja doživotnog zatvora.
6: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo, dobro rješenje. Mislim da samo 2 zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen, a radi se zakonu koji dira u temelje ljudska prava.
4: To se moram konzultirati sa kaznenim sucima, kako će suci Vrhovnog suda, to će biti jedna od tema.
3: Ističe predsjednica Vrhovnog suda.
2: Maturanti diljem zemlje posljednji dan škole počeli su odavanjem počasti ubijenom Luki Milovcu, koji je također danas sa svojim prijateljima trebao slaviti. Šibenski maturanti okupili su se tako ispred suda. Oni zadarski u 8 sati i 19 minuta pustili su bijele balone. Nives Hladnić.
7: Umjesto veselja i pjesme ispred škola, cijela generacija šibenskih maturanata dan je započela ispred zgrade suda u tišini koja je trajala 19 minuta i tako pokazala zajedništvo, poštovanje, empatiju i iznad svega želju da mijenjaju svijet.
8: Mi mladi želimo napraviti promjene i da ćemo ostvariti te promjene i iskreno se nadam da ovo neće biti jedini protest, da će ih biti više i da nećemo stati dok se ne dogodi ono što želimo dobiti, a to je zaslužena kazna za osobe kao što je Aleksić i za sve slične njemu.
9: Znam, mislim, okolnosti su užasno isto, ali eto, zadnji dan škole, Htio bi on isto da proslavim.
10: Tako, ovo stvarno nije neki znak da se nešto ovdje treba promijeniti. Ne znam šta će biti, da jedan momak tako mora umrijeti zbog jedne budale zato što neko nije radio svoj posao. To smo mogla biti ja, ona, vi, bilo ko.
7: Sve one koji su izdizali sebe na račun ovakve tragedije može biti sram. Luka je naš heroj i ne smijemo ga nikad zaboraviti, poručili su šibenski maturanti te u zrak pustili 19 bijelih balona.
0: Riječka policija uhitila je trojicu muškaraca i jednu ženu koje se dovodi u vezu s premlaćivanjem pomorca, sirijskog državljanina početkom godine. Javnost je za slučaj doznala tek ovoga mjeseca kada se na društvenim mrežama pojavila snimka premlaćivanja. Mladić je u napadu teško ozlijeđen, a u tijeku je istraga.
2: Sanda Čorak vodit će Hrvatski olimpijski odbor do novih izbora. Riječ je o predsjednici Judo Saveza koji se našao pod povećalom USKOK-a zbog sumnje na financijske nepravilnosti. Prilog Mirone Kastratović.
11: Nakon što je jučer dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, Zlatko Mateša ovlastio je Sandu Čorak, predsjednicu Hrvatskog judo saveza, da vodi odbor dok se ne održe novi izbori o imenovanju, Sanda Čorak kaže.
12: Ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora, treba raditi novi predsjednik.
11: Izbor Sande Čorak u Saboru je dočekan s kritikom, jer je i Judo Savez USKOK istraživao zbog sumnju u financijske nepravilnosti i nejasno trošenje novca, pa Marija Lugarić iz SDP-a kaže.
13: Judo Savez u kojem USKOK ispituje i provodi izvide zbog onog netransparentnog trošenja novca, zbog pogodovanja, ako se ne varam, zbog plaćanja privatnih troškova za luksuzni hotelski smještaj glavnog tajnika Krajača.
12: Ja sam do predsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, izvidi, mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili za boru protivno zakonom.
11: Odgovara Sanda Čorak. O izvidima u olimpijskom odboru i protiv Zlatka Mateše glavni državni odvjetnik Ivan Turudić dodaje.
6: Ko je rekao da se radi izvidi protiv gospodina Mateše?
11: Dakle, nema.
6: Nisam ni to rekao. Zatražena je dokumentacija koju smo cijelili da nam je potrebna. Našem nalogu policija je zatražila tu dokumentaciju, mislim da je dobila, sad se dokumentacija analizira i to je to što vam mogu reći.
11: U medijima se uvelike nagađa o mogućim kandidatima za novog predsjednika odbora. Članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinda Grabar-Kitarović još je jučer izjavila kako joj ne pada na pamet sjesti na to mjesto, a kao najizgledniji kandidati ističu se Zdravko Marić, predsjednik Hrvatskog teniskog saveza, te Dragan Primorac koji je preuzeo Hrvatski tekvando savez.
2: O izazovima vezanima za sigurnost s obzirom na sve snažnije geopolitičke podjele, konkurentnost i budućnost Europske unije raspravljalo se na konferenciji Hrvatska i Europa na prekretnici, izvijestit će Iva Rogić.
14: Zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler poručio je da Hrvatska i Europska unija više ne mogu računati na zajamčeni mir, stabilnost i gospodarski napredak, te da se zbog ratova, globalne konkurencije i tehnoloških promjena moraju strateški prilagoditi novome, složenijem svijetu. Za Hrvatsku to znači snažnije oslanjanje na europske integracije, te veća ulaganja prema vojnim i strateškim prioritetima, rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
15: Do 2030. godine oružane snage Republike Hrvatske biti u potpunosti modernizirane.
14: Dodao je kako je sporazum SAFE, koji je ovog mjeseca potpisan s Europskom komisijom za obranu i svemir, dio pripreme oružanih snaga Hrvatske za moderno doba.
15: 1.700.000.000 eura koji smo kroz SAFE zajam uzeli za novi način funkcioniranja, jer ono što smo vidjeli danas i što vidimo u proteklih 4.5 godine u Ukrajini i ovih zadnjih nekoliko godina na Bliskom istoku u potpunosti mijenja način i ratovanja i obrane.
14: Jedna od tema konferencije je i stanje u hrvatskom susjedstvu. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, izjavio je kako je jasno da Srbija svoju nestabilnost i radikalizaciju širi izvan svojih granica.
16: Srbija je država koja je duboko podijeljena, koja je znatno snažno radikalizirana, gdje je represivni sustav, a to vidimo i sada, duboko povezan sa organiziranim kriminalom i institucijama države koja ne djeluje u pozitivnom smislu. Prema tome, da, to predstavlja izazov ne samo za Republiku Hrvatsku, nego i za cijelo susjedstvo.
14: Ali Hrvatska na to odgovara odgovara.
9: Racionalno. Prvo, ne trebamo se brinuti na način da to što se događa u Srbiji bude prioritet naših aktivnosti ni na vanjskom ni sigurnosnom planu, međutim postoje sustavi koji trebaju voditi brigu o tome i paziti na tome da ne dođu sigurnosni izazovi da nas ne ugroze.
14: U skladu s poveljom NATO saveza, zaključio je Akrap, Hrvatska mora biti sposobna samostalno održavati sigurnost dovoljno dugo da može računati na pomoć NATO saveza i Europske unije, a toga nema bez ulaganja i u obranu i u napadne sposobnosti.
2: Jačanje europskih vojnih sposobnosti bilo je i glavna tema sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj. Dolaskom državnog tajnika Marka Rubija stigla je i potvrda iz Washingtona o raspoređivanju dodatnih američkih vojnika u Poljskoj. Jelena Maštruko.
17: Nakon čestih i oštrih kritika predsjednika Trumpa upućenih NATO savezu i najava smanjenja broja američkih vojnika u Europi, osobito u Njemačkoj, uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na ministarski sastanak u Helsingborg, Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljskoj, što Varšava i Trump objašnjavaju kao potvrdu dobrih osobnih odnosa američkog i poljskog predsjednika Navrotskog, glasnogovornik poljskog predsjednika.
18: Decizija pana prezidenta.
19: Odluka predsjednika Donalda Trumpa da pošalje 5000 američkih vojnika u Poljsku je potvrda njegovog vrlo dobrog odnosa s predsjednikom Karolom Navrotskim. U sljedećim razgovorima usredotočit ćemo se na trajno povećanje broja američkih vojnika u Poljskoj. Trenutačno ih je 10.000.
17: Glavni tajnik saveza Mark Rutte odbije dati pojedinosti o mogućim američkim planovima za smanjenje skupa vojnih sposobnosti koje bi imale na raspolaganju za pomoć Europi u velikoj krizi, ističući kako je riječ o povjerljivim podacima. Dodao je da se raspravlja o američkom doprinosu, takozvanom NATO-ovom modelu snaga, jer SAD ne može biti svagdje u isto vrijeme.
20: Znam da neki propituju tu vezu, a možda čak i odlučnost Saveza da ostane ujedinjen suočen s protivnikom. Zato dopustite mi da budem kristalno jasan. Predanost saveznika članku 5 je nepokolebljiva. Naša odlučnost i sposobnost obrane svakog saveznika je potpuna. Kad bi netko bio lud i napao nas, odgovor bi bio razoran.
17: Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je ministre saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekim od njih još morati razgovarati, ponovno kritizirajući pojedine europske članice za manjak potpore te ističući da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD.
21: Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze. Zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
17: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful poručuje da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu.
22: Rusija tvrdi da je noćas u ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama pogođen studentski dom u Luhanskoj regiji. Izvještava da je poginulo 6 ljudi, a 39 ih je ozlijeđeno. Više od 10 vodi se kao nestalo. Vlast u Kijevu pokušava vratiti nadzor nad tom regijom otkako ju je Rusija 2022. jednostrano prisvojila. Ruski predsjednik Vladimir Putin. Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan. Dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
2: Nakon razgovora s čelnicima Velike Britanije, Francuske i Njemačke, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da bi se diplomatska nastojanja za završetak rata u Ukrajini trebala ponovno pojačati. Njegovoj izjavi prethodila tvrdnja američkog državnog tajnika Rubija da su mirovni pregovori trenutačno stali, no da je Washington i dalje spreman pomoći ako se uvjeti promjene.
22: Moramo učiniti sve što možemo upravo sada, kako bismo pojačali diplomatske napore. Također čekam odgovor američke strane u vezi s mogućim formatima i rasporedom sastanaka. Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade. Državni zbor izabrao ga je za premijera na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Čestitku slovenskom kolegi na ponovnom izboru za predsjednika vlade uputio je premijer Andrej Plenković. Izrazio je povjerenje da će Zagreb i Ljubljana nastaviti jačati partnerstvo u Europskoj uniji i NATO-u te pridonositi regionalnoj stabilnosti.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
22: U sklopu kampanje pod nazivom Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo u Zaboku su predstavili svoje mjere kako bi se pod nadzor stavili sve viši životni troškovi, cijene hrane, stanovanja i režija.
2: Plenkovićeva vlada poručuje u godinama pogoduje stranim trgovačkim lancima, bankama i teleoperaterima, a rast inflacije lomi se na leđima najugroženijih. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
1: Dakle, isključivo kroz ulaganje u domaće poljoprivredne kapacitete, u stvaranje onda određenih viškova na tržištu, dolazi onda do nivelacije cijena određenih poljoprivrednih proizvoda. I ono što smo naglasili, i to ne obećajemo, dakle, mi to ne možemo u 6 mjeseci preokrenuti, ali realno u 24, u 2,5 godine možemo.
5: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi. Pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
2: Na zagrebačkom autobusnom kolodvoru prije nekoliko dana zamalo tragedija. Na jednom od perona odlomio se dio staklene stijene i pao među putnike koji su čekali autobus. Srećom nitko nije ozlijeđen, peron je trenutačno zatvoren.
22: Iz grada ističu da se utvrđuju sve okolnosti događaja. Iz HDZ-a pak poručuju da je kolodvor u katastrofalnom stanju. Nakon zamjenice zagrebačkog gradonačelnika Danijele Dolenec, poslušajte predsjednika zagrebačkog HDZ-a Ivana Matijevića.
18: Ono što kažem i što je bitno razumjeti da se svi propisane kontrole redovito vrše i mi nemamo razloga misliti da je bilo kakve ugroze došlo, a sam incident će se još dodatno istražiti. Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute, Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnove zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
23: Znamo u kakvom stanju je Zagrebački kolodvor. Ja bih ga nazvao Tomaševićev kolodvor strave i užasa. Znači u onom trenutku koju vidite na samoj snimci kako djevojka se pomiče, sekundu ili dvije desetinke sekunde pada gusano teško staklo. Zamislimo šta se moglo desiti toj djevojci da se nije u tom trenutku pomakla.
2: 20 veterinara prosvjedovalo je ispred Ministarstva poljoprivrede zbog natječaja za dodjelu koncesija u veterinarstvu.
22: Zahtijevaju da se natječaj poništi jer smatraju da je napisan tako da se pogoduje velikim sustavima koji ni nemaju ambulante u općinama koje preuzimaju. Ministarstvo odgovara da se nikome ne pogoduje te da su uvjeti javnog natječaja jednaki za sve. Antonela Wendling iz Udruga veterinarskih organizacija i državni tajnik u ministarstvu Ivan Matijević.
24: Veliki igrači su dobili. Veterinarska stanica Karlovac pobrala je moje vlasti sve iz Duge Rese. Stanica Vinkovci na mom području je pobrala sve. Dalje idemo, Dugo Selo je izgubilo. Vrbove, od Pika Vrbovca, znači kompletno. Marof je izgubio, stanica Varaždin. Znači mi smo svi izgubili od svih velikih.
23: Pravo pitanje je u biti otkuda informacije prosvjednicima o rezultatima javnog natječaja. Povjerenstvo koje provodi javni natječaj još uvijek nije objavilo javne podatke rezultata toga natječaja i ono što će Ministarstvo poljoprivrede provesti internu kontrolu da se vidi na koji način su podaci iscurili van.
2: Ministrica zdravstva Irena Hrstić komentirala je rezultate koje je polučila nova uputa o radu liječnika iz javnog sustava kod privatnika. Naime, prema podacima broj dopusnica porastao je za oko 9%. U nekim bolnicama poput KBC-a Zagreb i KBC-a Sestre Milosrdnice udvostručio se. Postavlja se pitanje koliko je nova uputa učinkovita, a posebice u kojoj mjeri utjecala na smanjenje listi čekanja.
3: uputa je samo jedan od više segmenata koji će imati konačni učinak na liste čekanja. Ne možete očekivati da će kroz određenu uputu koja postoji 5 mjeseci za problematiku koja postoji 30 godina riješiti i anulirati cijeli problem. Ono što je uputa pokazala da sigurno ima svrhu, sigurno ima učinka na pitanja ako govorimo o listama čekanja, a njezina primarna je, i još jedan put naglašavam, transparentnost i jednako postupanje na razini cijele Republike Hrvatske.
2: Oko 30.000 maturanata oprostilo se od srednjoškolskih klupa. Završetak jednog i početak drugog životnog razdoblja slavio se diljem zemlje. Zagrebački su norijadu tradicionalno obilježili na Bundeku. Pratio ih je Miljenko Cvitković.
4: Stereotipe o tome da mladi malo toga znaju i da se ponašaju neodgovorno odmah je raspršio maturanski savjet.
7: Biće ludo, biće ludilo, biće odlično. Samo nas da se neće puno ljudi napiti, da budu svi normalni, da je to to. Samo da se uživa i to je to, to je bitno. Pa mislim, treba biti racionalan, treba biti, ono, treba srljati bez veze. Treba samo biti normalan.
4: Razdragana zagrebačka mladež u povorci, osim što je dijelila pametne savjete, sjećala se prošlog vremena i najavljivala nastavak školovanja.
8: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
7: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarno, ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
10: Bravo! Fizioterapija,
25: medicina,
26: građevina,
27: psihologija,
28: PMF za fiziku,
29: isto PMF,
30: ne znam još.
4: Na Bundeke je maturante sa nekoliko prigodnih rečenica dočekala zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Otvarate jedno novo životno poglavlje, rekla je Dolenec.
31: I ono što bi im ja poručila je, dobro se zabavite, ali pritom pazite na sebe i na one oko sebe.
2: U Splitu je slavilo oko 3000 maturanata. Kao i obično, bilo je glasno i veselo, a organizaciju je ove godine preuzeo grad. Priču ima Carmen Šore.
32: Turističko, ugostiteljska.
33: Obrtna tehnička.
34: Građevinska.
35: Komercijalo-trgovačka.
36: Prva gimnazija Split.
37: Ovo su bili samo neki od maturanata 30 splitskih srednjih škola. Veseli, sretni, nesvjesni što ih sve čeka, ali danas je njihov dan.

0: Veselje i pjesma prekinuta je minutom šutnje za maturanta iz Drniša Luku Milovca, koji ovaj dan nije dočekao, što zbog ubojice, što zbog sustava, sada to misle mnogi. Ovako je to komentirala gospođa s bebom u kolicima, čije dijete je daleko od mature, ali svjesna stvarnosti oko sebe.
1: Ponos i dika, svaka čast, stvarno, mislila sam da neće to tako biti obilježeno i da će proći tek tako nezapaženo. Ova tragedija stvarno treba ostati trag i promijeniti zakon.
0: Sutra za mnoge od njih počinju ozbiljne pripreme za maturu i fakultete.
2: Ja ću stomatologiju.
3: Pa ja ću ostati vamo, ali ima ih koji idu u Zagreb i tako i Milano i tako.
0: A mnogi se okreću životu odmah i sad.
4: Ajdemo radit, nemamo izbora.
5: Lagano radit, nemamo šta drugo.
6: A fakultet sad to ništa.
5: Ništa, to idemo mi radit. Para zovu.
3: A idemo dalje na fakultet, ko uspije, ko ne bauštela.
0: Ima i onih koji samo žele proslaviti kraj svog srednjoškolskog školovanja.
7: Mi smo maturanti bez plana i programa, idemo, ne znamo di.
0: Kako god, sretno im.
8: Lijepa priča iz Zadarske tehničke škole. Maturanti su svoje razrednici Nini Lučić priredili veliko iznenađenje. Kupili su je auto te rasplakali. Evo što nam je rekla.
9: Pa osjećala sam se šokirano. Nisam mogla doći k sebi. Emocije su odletile, ono što kažem, nebo, srce je bilo na maksimum. Tako da neočekivano, totalno. Pa znate što, ono što sam rekla, živim s njima 4 godine. Prođete s njima sve obiteljske situacije, probleme, lijepe i loše trenutke. Vjerujte mi, ta djeca kad im date samo malo ljubavi, vrate vam to 100 puta više. Tako da najveća mi je nagrada eto što su izašli iz ove škole kao dobri ljudi.
8: Norijada i ove godine nažalost nije prošla bez izgrada.
10: Zbog narušavanja javnog reda i mira u Zagrebu su privedena 4 maturanta. Većih izgrada nije bilo, kao ni ozbiljnijih intervencija hitne pomoći. U Splitu je maturantica pogođena pirotehničkim sredstvom u trbuh, no srećom nije teže ozlijeđena. Policija je privela punoljetnog mladića kojeg dovodi u vezu s tim događajem. Zbog pirotehnike u Splitu su uhićene još 2 osobe. Uhićena su i 2 maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole. Jedan zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi zato što je bacio bengalku na policijskog službenika.
8: Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
11: Pobjede Hajduka i Osijeka u prve 2 utakmice posljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je ispratio Vukovar u niži rang pobjedom 6-3 na Poljudu, s kojeg se javio Srđan Fabijanac.
12: Golijada za kraj sezone na Poljudu. Gosti u 2. minuti poveli prekrasnim golom Vanoveca. Već u 9. još ljepši je gol Brajkovića za 1-1, pa onda 16. Šego 2-1, Gurlica 19. 2-2. Prvo poluvrijeme što se Hajduka tiče zaključuje Šego u 26. minutu svojim drugim golom za 3-2. U nastavku Vukovar stao, Hajduk nastavio zabijati. 55. minuta Banovec autogol za 4-2, 5-2 Huram u 56. 6-2 s bijele točke Almena u 67. minuti, da bi Puljić također s bijele točke u 90. pogodio za krajnjih. Hajduk Vukovar 6-3.
11: Osijek je sladao Slaven Belupo 2-0. Vedran Drabek.
13: Momče Tomislava Radotića sve je riješila u 2. poluvremenu, iako je u 1. bila značajnije bolji protivnik. U 55. precizan je bio Najlo Merović, najbolji ovosezonski strijelac bijeloplavih, pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu farmaceuta nakon asistencije Farkaša. Da bi 7 minuta kasnije svoj premijerni gol zabio Miloš Jovišić poslije kontre udarcem s 12 metara u donji desni kut. Slaven, indisponiran, ispuhan sa vratarem Čovićem kao najistaknutijim na travnjaku, nije mogao parirati Osijeku, koji je nakon praktički 3 mjeseca slavio pretek nekoliko stotina svojih navijača rezultatom 2-0 na koncu razočaravajuće sezone.
11: Sutra posljednje utakmice u sezoni. Rijeka će ugostiti Goricu, Varaždin Istru, a Dinamo protiv Lokomotive proslaviti naslov. Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela.
14: Početak je bio jako spor, 37. mjesto u kvalifikacijama i onda naljutio sam se na sebe i gurnija maksimum, ono što se kaže, stvarno sam bio u jako dobrom ritmu i došao do te bronce koja mi puno znači.
11: Borbu za broncu Nemcu izborila je na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu hrvatska ženska reprezentacija u borbama. Petra Marčinko plasirala se u finale teniskog turnira u Rabatu pobjedom nad Švicarkom Tajhman 7-6, 6-3. Za naslov će igrati protiv Ukrajinke Kalinine. Borna Gojo izgubio je u posljednjem kolu kvalifikacija Roland Garrosa od Austrijanca Rodionova 7-5, 6-3. Tko će u nedjelju igrati u finalu završnice Kupa za rukometaše u Poreču, reći će nam Marko Šivak.
15: U finalu Kupa igraće rukometaši Zagreba i Nexa. Rutinski su Zagrebaši pobijedili Ribolu Kaštela 32-21. Presudila je duža klupa Zagrebaša, koji su na odmoru imali samo dva gola prednosti. Najučinkovitiji igrač bio je Cokver Badze s 8 pogodaka, kod Kaštela Milković ih je postigao 5. Puno više neizvjesnosti ponudio je drugi polufinale. Gorica je većim dijelom utakmice sjajno koristila neigranje Lučina, koji je zaradio crveni karton već u četvrtoj minuti dvoboja. Posljednje izjednačenje imali su Goričani u 53. minuti kad je bilo 25-25, no za više od toga nisu imali snage. Završilo je 30-26 za Nekse s 8 golova. Prvi je strijelac bio Ceković iz redova Gorice, kod Našićana 6 goditaka Aleksandra Cenića.
11: U prvim polufinalnim utakmicama prvenstva košarkaša Cibona je pobijedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. Druge su utakmice u ponedjeljak. Na završnom turniru Eurolige u Ateni finale su izborili Olympiakos pobjedom protiv Fenerbahča 79-61 i Real Madrid pobjedivši Valenciju 105-90 uz 25 koševa Hezonje. U prvoj utakmici finala u malonogometnom prvenstvu u završnici Rijeka protiv Olmisu vodi 2-1.
16: Vremenska prognoza.
8: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
17: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, umjerene naoblake bilo je u noći i ujutro na istoku, te na Jadranu i uz njega, poslije podne uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar je većinom bio umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na udare ponegdje i jak. Na Jadranu je puhala umjerena i jaka bura, u prvom dijelu dana ponegdje s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 12 do 17, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, na Jadranu od 15 do 20. Najviša dnevna bila je od 22 do 27, na obali i do 30 Celzijevi stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, prolazno će biti umjerene na oblake, ponajprije na kopnu. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, na udare lokalno olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. U nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano, a povremeno će biti umjerene na oblake u ponedjeljak u unutrašnjosti uz malu vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak. Temperatura zraka još će porasti, pa će danju biti vrlo toplo i vruće.
16: Kronika dana.
8: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
10: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnoga suda. Prioritet joj je vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon zločina u Drnišu. Tisuće maturanata slavile na ulicama i trgovima diljem zemlje. Odali počast ubijenom Luki Milovcu. Janez Janša dobio mandat za sastavljanje nove slovenske vlade. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin. Speaker Lovro Golac. Emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.
16: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.

ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih

0: U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta. To istaknula je, nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
1: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Tisuće maturanata danas su se oprostile od srednjoškolskih klupa. Slavilo se diljem zemlje, no nažalost nije prošlo bez izgreda. Zagrebačka policija privela je 4 maturanta zbog narušavanja javnog reda i mira, no većih izgreda, ističu, nije bilo. Također nije bilo ni težih slučajeva, ni ozbiljnijih intervencija hitne pomoći. Splitska policija ranije je izvijestila da su do kasno poslije podne ondje zbog pirotehnike uhićene 3 osobe. Uhićena su i 2 maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole, jedan zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi zato što je bacio bengalku na policijskog službenika.
2: Vijesti.
0: 20 veterinara prosvjedovalo je ispred Ministarstva poljoprivrede zbog natječaja za dodjelu koncesija u veterinarstvu. Zahtijevaju da se natječaj poništi jer smatraju da je napisan tako da se pogoduje velikim sustavima koji ni nemaju ambulante u općinama koje preuzimaju. Ministarstvo odgovara da se nikome ne pogoduje te da su uvjeti javnog natječaja jednaki za sve. Antonela Wendling iz Udruge veterinarskih organizacija i državni tajnik u ministarstvu Ivan Matijević.
3: Veliki igrači su dobili. Veterinarska stanica Karlovac pobrala je moje vlasti sve iz Duge Rese. Stanica Vinkovci na mom području je pobrala sve. Dalje idemo, Dugo Selo je izgubilo Vrbove, od Pika Vrbovca, znači kompletno. Marof je izgubio, stanica Varaždin. Znači mi smo svi izgubili od svih velikih.
4: Pravo pitanje je u biti otkuda informacije prosvjednicima o rezultatima javnog natječaja. Povjerenstvo koje provodi javni natječaj još uvijek nije objavilo javne podatke rezultata toga natječaja i ono što će Ministarstvo poljoprivrede provesti internu kontrolu da se vidi na koji način su podaci iscurili van.
2: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
5: U prve 2 utakmice posljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobjedio Vukovar 6-3 i ispratio ga u niži rang, a Osijek je sladao Slaven Belupo 2-0. Sutra posljednje utakmice u sezoni, Rijeka će ugostiti Goricu, Varaždin Istru, a Dinamo protiv Lokomotive proslaviti naslov. Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela. Petra Marčinko plasirala se u finale teniskog turnira u Rabatu pobjedom nad Švicarkom Tajhman 7-6, 6-3. Za naslov će igrati protiv Ukrajinke Kalinine. Rukometaši Zagreba i Nexea igraće u nedjelju u finalu Kupa. Na završnici u Poreču Zagreb je u polufinalu bio bolji od Ribole Kaštela 32-21, a Nexe od Gorice 30-26. Cibona i Zadar poveli su s 1-0 u polufinalu prvenstva košarkaša. Cibona je pobjedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. U finalu malonogometnog prvenstva Rijeka je svladala Olmisum 3-1 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimica na udare olujna, poslijepodne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
2: Hrvatski radio, prvi program.
6: Krik. Krimi petak na prvom.

0: dečki, ko se gdje?
1: Ma ja ću ovaj tu dio
2: izra. Ja ću prozeti kupovnicu.
3: Našli su je prijatelji njezine kćeri, obitelj Brdar, Maja i Vinko. Žive u Trakošćanskoj, broj 8. Viktorija Nači živi u inozemstvu, pa su oni pazili tak na nju. Svaki dan su je zvali, kako se jedan put nije javljala, otišli su vidjeti što je. Mm-hmm. I našli su je mrtvu, zadavljenu.
0: Ali je li bilo kakvih svjedoka?
3: A vidjeli su nekakvog čovjeka sa šeširom na hodniku i nekog klinca od 8 godina. Klina živi tu u zgradi, a za muškarca se ne zna tko je.
0: Čovjek sa šeširom.
3: Ja.
0: Mm-hmm. A kako je izgledao?
3: A mogao imati 60 godina, srednje visine, normalne građe, nosio je stari kaput.
0: Kolege, hoću da pročešljate svakog tko je ulazio ili izlazio u zgradu u proteklih sat vremena, pogotovo starije. Obratite pozornost na šešire. Ispitajte je li tko bio u kakvom posjetu, iznosio smeće, šetao mačku, psa, sve, baš sve.
3: Da. Misliš da Majnariću i ekipi netko nešto namješta?
0: Ma nemam pojma, ali saznaću. Teško mi je povjerovati da ta trojka ima veze s ovim.
3: Zato sam i pomislio da im netko nešto namješta.
0: Gle, pozvaću ih svu trojicu sutra u postaju. Stisnuću ih do kraja. Pa ne mogu sve pustiti k vragu ili pohapsiti sve ljude u ulici. Oni su mi sad jedina veza. Pazi, 3 smrti, a sve 3 povezane s prodajom stanova.
3: Dobro sve ispitaj.
4: Joj, vidi, iznenađenje, konačno ste vi došli k meni.
3: Dobar dan, gospođe Dragice. Adela mi je rekla da ste me tražili.
4: Dobro da ste došli, jer imam važne vijesti.
3: Je li?
4: Posjetila me gospođa Brder. Mm-hmm. Rekla je da zna ko je gospon sa šeširom. Sam je tak rekla. Ja niš ne razumem. Ali ona je rekla da budete vi sve shvatili i da vam samo velim da je to bil sused Batek.
3: Batek?
4: Batek. Tak je ona rekla. I točno ga je opisala.
3: Batek, dakle.
4: Je li on svedok ili ubojica?
3: Možda ni jedno, ni drugo. Moram ići.
4: Pa, kaj budete me sad ostavili tako u mraku neznanja, gospod policajac?
3: Znate, sa istragama je uvijek ovak, nekako kao sa ovim vašim stubišnim svjetlom, koje se ugasi samo od sebe.
4: Znate,
3: i dok ga netko opet ne upali, mrak.
4: Kad bi vi znali kak mene ide na živce kad se svjetlo automatski gasi. Ja sam vam tak jedan dan slučajno zaletila se kod onog mladog Šimeka. Skroz sam kat fulala i ušla sam u njegov stan.
3: Pa dobro, događa se.
4: Aha, a ne mrete ni zamislit kaj sam vidla. Šimek je bil s nekakvom ženskom krevetu. Neka cura je jahala na njemu gola. Ja sam vrisnula, nisam opće znala gde sam. Oni su se samo smijali. Pobjegla sam ko vrag od Tamjana. Pa, je vi mene slušate?
3: Dragi se, moram ići, javit ću vam se. Mišo, slušaj me dobro. Nacrtaj se odmah s nalogom za pretres Batekova stana. Sve ću ti objasniti kad dođeš. Zapiši, Batek, Velimir, Silvana, ajde!
5: E, Đuro!
0: Imamo nalog za pretres vašeg stana. Ja sam inspektor Mihovil Hranić.
5: Gospeti, a šta mislite da ćete naći? Pa uđite. Ja partim na more, ali vi slobodno tražite kriminalce po stanu. Ja se neću policiji mišati posa.
0: Kolege, krenite s pretresom.
6: Da, šefe!
5: A samo gubite vrijeme.
3: Gospodine Batek, pustite policajce da rade svoj posao.
0: Pazite papire tamo.
1: Uvijek ste me zvali sused Batek. Vidim i vi ste prominuli ploču. A šta stojite na vratima? Uđite, uđite.
3: Ne želim smetati kolegama.
0: Ja idem malo pregledat kupaonom.
1: Bogati, mislite da nekog skrivam u kupatilu? Hajde, gledajte.
3: Znači, san je prodan.
1: Je. Ima sam sriće. Prodan je. Vrijeme je da odem.
3: Kako je Silvana? Kako se snalazi sama na Visu?
1: A dobro je. Šta joj fali? Zva sam je prije 10 minuta. Godio je morski zrak. Ona, kao i svi, ima dobre i loše dane. Sad joj je dobro.
3: Znači, njoj je pomogla čudnovata švedska grenčica.
1: A one Majnariće velikarije sigurno nisu.
0: Ništa posebno, šamponi, nekakve kreme, ulje za sunčanje i šta je, nekakva grančica iz Švedske.
3: Molim?
1: A nisam još stigao popakirat sve te mazarije. To su sve ženine stvari.
3: Aha. A kako to da je Silvana ostavila sve lijekove i kozmetiku?
1: Pa zaboravila je. Kupit će ona tamo sve što joj treba. Znate kakve su žene?
0: Švedska grenčica!
1: A šta ste zapeli za to?
3: Silvana je taj tonik preporučila Barici da kupi za sestru. Barica je krenula u ljekarnu i više se nikad nije vratila.
1: A šta ja imam s tim?
3: Gospodine Batek.
1: Da?
3: Gdje je Silvana?
1: Pa na Visu, znate to.
3: Je li? Sama je otputovala na Vis. Onako teško bolesna, a prije toga nije izlazila iz stana mjesecima.
1: Pa rekao sam vam da se oporavila.
3: U ljekarni na Visu ne drže švedsku grenčicu, a Silvana se nije javila ni jednom liječniku, ni u jednu ordinaciju već tjedan dana.
1: Pa rekao sam vam da morski zrak liči i tilo i dušu.
0: Ne znam. Ne znam, ovdje više nemamo što tražiti.
3: Mislim da bismo trebali otići do njegove Gorice.
0: Misliš Gorica?
3: Da, Gorica.
1: Pa nemate tamo šta ići. Šta?
3: Što je Barica radila kod vas prije neki dan? Vidio sam je kako izlazi iz vašeg stana prilično uzrujana. Čini mi se da je bio četvrtak prošlog tjedna.
0: Dan prije nego što je ubijena.
3: A? Nisam se vidio što ga sjetio. Automatsko svjetlo u hodniku se ugasilo i ja sam je samo na tren vidio. Susjeda Dragica me podsjetila danas.
1: Gledajte, došla je do Silvane pa se razljutila kad sam joj rekao da je otputovala, a da se nije pozdravila s njom i sestrom.
0: A što ste radili kod Viktorije Žugec u stanu?
3: Imamo svjedokinju.
0: Bateka šaljem u postaju, a mi s ekipom idemo do Gorice.
3: Šta je ovo? Sve je puno leda.
0: Pazi.
3: Samo bi trebalo da tresnem i da se polovim.
0: Pazi kuj gaziš.
3: Aha. Aha, vidiš? Vidiš, nije isključio struju.
0: Evo je. Evo je ledenica. Baš kako si pretpostavio.
3: Crna vreća.
0: Čekaj. Čini se da si imao pravo. O, majko mila.
3: Gospođa Batek, Silvana draga, meni.
0: Dobro, jesi dobro? A jesi dobro, kolega?
3: O, Boga mi nije mi dobro.
0: Hajde, polako, polako.
3: Suseda Dragica, hoćete još malo kave?
4: A možda čist malo, bo me srce izdero tolkih šokova.
3: Vi ste nam puno, puno pomogli.
4: Kak ja?
3: Kad ste mi rekli da ste slučajno ušli u Šimekov stan.
4: Joj, sused, ne, nemojte to ni spominjati. Ja se još sva se zaporim kad se setim kaj sam vidla.
0: Evo i mene. Pa vidim ja, vi se častite.
3: Samo sjedni. Hoćeš ti, tanjur?
0: Gladan sam ko vuk.
3: Kaj kaže Batek?
0: Kaj, rasmizdrio se kao bebica. Priznao je da je koknuo svoju babu. Pa mislim, bilo mu je dosta brige o njoj. I baš ju je pakirao u crnu vreću kad je u stan banula Barica Kelekić. Valjda je žena fulala stan.
4: Rekla sam ja da je za sve krivo automatsko svetlo. Jadnica je stradala zbog toga.
0: Mm-hmm. Barica je vidjela što se dogodilo. I on joj je valjda ponudio novac da bude tiho, ali ju je pratio na putu do ljekarne kada je išla kupiti ovu švedsku grenčicu i tamo ju je, pazite, tamo ju je na livadi zveknuo po glavi, tako da samo izgleda kao da je pala i slučajno umrla.
3: Za svaki slučaj ugušio je i Danicu, jer nije mogao biti siguran da Barica se nije povjerila svojoj sestri. I tu je mislio da će svi, zbog Daničine bolesti, misliti da je ona jednostavno, prirodno umrla.
4: A Barica je uvijek držala otvrta vrata kad je išla van, tak da hitna može doći ak bu Danici trebalo. Ali nije mi jasno zaka je sirota Viktorija ubijena.
3: Logično, susjeda. Kad je policija počela čačkati, shvatio je da je dobro da se sumnja prebaci na Majnarića, Vincetića i Habuneka. Znao je za stanove, pa je htio da sve padne na njih, barem dok one nestane.
4: A tolke godine smo skup živjeli. Nikad ne mreš biti siguran ni u koga.
0: Da, ja moram javiti ovoj trojki da su slobodni. Eto, evo, to bi bilo to.
3: A kamo ćeš? Stane, ostane još malo s nama.
0: Ma ne dolazite u obzir, pa ja imam privatni život.
3: Ma daj, nemoj reći, nisam to znao.
0: Ej, starček, javit ću ti ako bude nešto trebao. Sad se i ti odmori, znaš.
3: Mislim da mi tek sad slijedi umor. Susjedi me neće pustiti na miru dok sve ne saznaju.
4: Ja im ne bum ništa rekla. No, susjetke, može još kavice?
3: A naravno, može. Aha. Sad imamo vremena koliko hoćete.
2: Ines Hrajn Ludošan, Švedska grenčica. Redateljica Stefani Jamnicki. Igrali su Helena Buljan, Zoran Čubrilo, Biserka Ipša, Franjo Jurčec, Frano Mašković, Romano Nikolić, Dora Vitez Polić, Tomislav Štriga, Mladen Vujičić, Ivan Vukelić. Dramatizacija Ivana Gudelj. Ton majstor Hrvoje Hanzec. Glazbena dramaturginja Franka Meštrović. Asistent redateljice Paolo Tišljarić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija. Dramski program Hrvatskog radija 2018.
6: Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Nastojat ću vratiti povjerenje u pravosuđe, narušeno nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Rekla je to nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja je polaganjem prisege pred predsjednikom Sabora i službeno preuzela tu dužnost. Igor Rokičić.
1: Hrvatska je dobila prvu ženu na čelu Vrhovnog suda.
2: Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona.
1: Tim je riječima prisegnula Mirta Matić, koja je istodobno postala i predsjednica Državnog izbornog povjerenstva. Puno sreće u radu poželio joj je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: U ime zastupnica i zastupnika u Hrvatskom saboru i u svoje osobno ime najiskrenije vam čestitam.
1: Svi smo još potreseni smrću mladog čovjeka kojeg je ubila osoba već osuđena za ubojstvo, istaknula je novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda.
2: Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio.
1: Dodala je da izgubljeno povjerenje u pravosuđe treba vratiti.
2: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati.
1: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izbor Mirte Matić nije htio komentirati, ali je kratko poručio.
4: Saborska većina je izglasala i to je tako, to treba poštivati.
1: Smatra da bi uvođenje doživotnog zatvora bilo dobro rješenje.
4: Mislim da samo 2 zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio, radi se zakonu koji dira u temelje ljudska prava.
1: Prijašnje odluke Vrhovnog suda o smanjivanju kazni nova predsjednica Matić nije htjela komentirati.
2: Zid između predsjednika Vrhovnog suda i sudaca koji odlučuju u vijećima će s moje strane biti još širi, duži i od neprobojnijeg materijala nego ikada do sada.
1: Prvi će joj potez biti, kako najavljuje, rješavanje starih predmeta.
0: Riječka policija uhitila je 3 muškaraca i 1 ženu koje se dovodi u vezu s premlaćivanjem pomorca sirijskog državljanina početkom godine. Javnost je za slučaj doznala tek ovog mjeseca kada se na društvenim mrežama pojavila snimka premlaćivanja. Mladić je u napadu teško ozlijeđen, u tijeku je istraga. Nakon ostavke Zlatka Mateše, Hrvatski olimpijski odbor do novih će izbora voditi predsjednica Judo Saveza Sanda Čorak. Funkcioniranje Saveza nije ugroženo, smatra glavni tajnik odbora Siniša Krajač. Nakon njega poslušajte Sandu Čorak.
5: Mi ćemo nastojati da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi, ne smije osjetiti ovu krizu koja se desila. Mi ćemo ju nastojati prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
6: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
0: Vijesti. Jačanje europskih vojnih sposobnosti bilo je glavna tema sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj. Dolaskom državnog tajnika Marka Rubija stigla je i potvrda iz Washingtona o raspoređivanju dodatnih američkih vojnika u Poljskoj. Rubio je upozorio ministre Saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekima od njih još morati razgovarati. Ponovno je kritizirao pojedine europske članice zbog manjka potpore, ističući da NATO mora biti koristan za sve, pa tako i za SAD.
7: Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze. Zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
0: Rusija tvrdi da je u ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama pogođen studentski dom u Luhanskoj regiji. Izvještava da je poginulo 6 ljudi, a 39 ih je ozlijeđeno. Više od 10 vodi se kao nestalo. Vlast u Kijevu pokušava vratiti nadzor nad tom regijom, otkako je Rusija 2022. jednostrano prisvojila. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavljuje osvetu.
8: Želim istaknuti, ovo je važno.
7: Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan. Dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
8: U jedno i to je mjesto.
0: Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade. Državni zbor izabrao ga je za premijera na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je nakon prisege među ostalim najavio dovršetak procesa demokratizacije, a među prioritete uvrstio je razvoj i blagostanje Slovenije i borbu protiv korupcije.
9: Danas je napravljen važan korak prema uspješnijoj i slobodnijoj Sloveniji. Hvala i nema popuštanja.
0: Vijesti. Tisuće maturanata oprostile su se od srednjoškolskih klupa. Mnogi su počeli prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca, koji je također sa svojim prijateljima trebao slaviti kraj školovanja. U gradovima diljem Osječko-baranjske županije tradicionalno se plesala kvadrilja. Vinkovački maturanti otplesali su veliko šokačko kolo, u Zagrebu se slavilo na Bundeku, veselo je bilo i u Splitu, a posebno lijepa priča stiže iz Zadarske tehničke škole. Maturanti smjera zrakoplovni tehničar, svojoj su razrednici Nini Lučić, priredili nesvakidašnje iznenađenje. Za kraj srednjoškolskog obrazovanja kupili su joj auto te ju rasplakali. Evo što nam je rekla.
10: A osjećala sam se šokirano. Nisam mogla doći k sebi. Emocije su odletjele, ono što kažu, nebo, srce je bilo na maksimum, tako da neočekivano, totalno. Pa znate što, ono što sam rekla, živim s njima 4 godine. Prođete s njima sve obiteljske situacije, probleme, lijepe, loše trenutke. Vjerujte mi, ta djeca, kad im date samo malo ljubavi, vrate vam to 100 puta više. Tako da najveća mi je nagrada eto što su izašli iz ove škole kao dobri, dobri ljudi.
0: Slavlje su prošla uz manje izgrede. Zagrebačka policija privela je 4 maturanta zbog narušavanja javnog reda i mira. Splitska policija do kasno poslije podne zbog pirotehnike je uhitila 3 osobe. Uhićena su i 2 maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole. Vijesti. Prigodnim programom pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz ZNG-a Rođena sloboda u Zagrebu će se proslaviti 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde te 35 godina od ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Tim je povodom za poslijepodne najavljeno svečano primanje za sudionike postrojavanja kod nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za sve građane od 20 sati i koncert kod zagrebačkih fontana. Sport. Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
11: U prvim 2 utakmicama posljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobjedio Vukovar 6-3 i ispratio ga u niži rang, a Osijek je sladao Slaven Belupo 2-0. U 16 sati igrat će Rijeka i Gorica te Varaždin i Istra. A od 18.45 Dinamo će na Maksimiru protiv Lokomotive proslaviti naslov prvaka. Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela. Petra Marčinko plasirala se u finale teniskog turnira u Rabatu pobjedom nad Švicarkom Tajhman 7-6, 6-3. Za naslov će igrati protiv Ukrajinke Kalinjine. Rukometaši iz Zagreba i Nexea igraće sutra u finalu Kupa. Na završnici u Poreču Zagreb je u polufinalu bio bolji od Ribole Kaštela 32-21, a Nexe od Gorice 30-26. Danas ženski finale Podravka Lokomotiva. Cibona i Zadar poveli su s 1-0 u polufinalu prvenstva košarkaša. Cibona je pobjedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. Na završnom turniru Eurolige u Ateni finale su izborili Olimpijakos i Real Madrid. U finalu malonogometnog prvenstva Rijeka je sladala Olmisum 3-1 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede. Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslijepodne i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
12: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon strašnog ubojstva u Drnišu. To, istaknula je, nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
1: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Ubojstvo drniškog maturanta i propust sudova u postupanju prema već osuđivanom ubojici Kristijanu Aleksiću potaknulo je neke promjene u pravosuđu. Resorni ministar najavio je uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da nema ništa protiv toga.
2: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje Europske unije nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen. Bio radi se zakon u kojoj dira u temelje ljudska prava.
0: Vijesti. Nakon ostavke Zlatka Mateše, Hrvatski olimpijski odbor do novih će izbora voditi predsjednica Judo Saveza Sanda Čorak. Funkcioniranje Saveza nije ugroženo, smatra glavni tajnik odbora Siniša Krajač. Nakon njega poslušajte Sandu Čorak.
3: I mi ćemo nastojati da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi, ne smije osjetiti ovu krizu koja se desila. Mi ćemo ju nastojati prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
4: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
0: Vijesti. Oko 30.000 maturanata oprostilo se od srednjoškolskih klupa. Mnogi su počeli prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca, koji je također sa svojim prijateljima trebao slaviti kraj školovanja. Šibenski maturanti okupili su se ispred suda. Zadarski su u 8 sati i 19 minuta pustili bijele balone. Zagrebačka norijada, tradicionalno okupljanje i hod maturanata kroz grad, nastavila se na jezeru Bundek. Veselo je bilo i u Splitu, gdje je za njih grad organizirao manifestaciju Adio Školo. Evo djelića atmosfere iz Zagreba i Splita.
5: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
6: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarno, ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
7: Ja ću stomatologiju.
8: Pa ja ću ostat vamo, ali ima ih koji idu u Zagreb i tako i Milano i tako. A idemo dalje na fakultet, ko uspije, ko ne bauštela. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura. Glazbena noć. Hrvatski radio.

Prati bez suza, živi bez psovke i budi mirno nesretna. Tašte su suze, a ja dik.

0: Prigodnim programom pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz NG-a rođena sloboda u Zagrebu će se proslaviti 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde te 35 godina od ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Tim je povodom za poslijepodne najavljeno svečano primanje za sudionike postrojavanja kod nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za sve građane od 20 sati i koncert kod zagrebačkih fontana.
1: Vijesti.
0: Ministri vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj su razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Sjedinjene Države najavile su slanje 5000 dodatnih vojnika u Poljsku, a prije nekoliko tjedana najavljeno je povlačenje dijela američkih vojnika iz Njemačke. Državni tajnik Marco Rubio kaže da to nisu političke odluke, nego se raspoređuju s obzirom na potrebe u kriznim područjima. Nakon njega čućemo i glavnog tajnika NATO-a Marka Rubio, koji nije htio govoriti o mogućim američkim planovima za smanjenje broja vojnika na kontinentu.
2: Baze u regiji pružale su nam logističke mogućnosti koje inače ne bismo imali, a kada vam te baze budu uskraćene tijekom sukoba, pitate se imaju li one još vrijednost. Moramo razmotriti i koliko su povećana izdvajanja za obranu nakon prošlog NATO-va samita. Postoje zemlje koje su udvostručile obrambene troškove, a neke još zaostaju u tome. Cilj je imati jak NATO i u njemu jake saveznike. Preraspodjela američkih vojnika na terenu nije ništa novo, svi su znali da se to događa. Sjedinjene Države žele preraspodijeliti i izjednačiti snage jer ne mogu biti svugdje istodobno.